یکی از خصلت‌های نیک انسانی راستگویی و راستکاری می باشد. راستگویی باعث سربلندی و آبرومندی انسان است و شخص راستگوی همیشه به آرزوی و مقصد خود خواهد رسید. کمال الدین بینایی در وصف راستی چنین گوید: تیر کو راست از کمان برخاست، راستی بر نشانه آمد راست. و در جای دیگر نسبت دروغگویان چنین فرموده: گر کسی از دروغ بیند سود، شعله خس فرو نشیند زود. بله، عمر دروغ بی بقاست و راستی را زوال نیست. فرمودند که راستی آرامش است و دروغ استراب. کس اگر کار کرده و راه رفتش را متصل بسنجد، ریجه عمل آیندهش خوش نتیجه و سمت راه پیشش راست و بخوفتر خواهد شد. از این رو آدمی باید همیشه به راستی مایل سازد و از دروغگویی دوری ها جوید. نیکی و پاک دامنی انسان محض در راستگویی و راستکاری، نیک رفتاری و خوشگفتاریش انعکاس می‌یابد. مولانا حاطفی در این بابت بسیار خوب فرموده است: سخن سنج و کمگوی و بسیار دان، خیرت پیشه و زیرک و کاردان. و در جای دیگر شیخ سعدی بزرگوار فرموده است که هر یک آدم باید موقع گفتارش را داند و سپس به سخن پردازد. سخن را سر است ای خیردمند و بون، میاور سخن در میانی سخون. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش.

سعدی بزرگوار نسبت مهربانی آدمی در کتاب گلستان خود چنین اظهار داشته: جایی که لطف باید کردن و درشتی سخن مگوی که کمند از برای بهایم سرکش باشد، و جایی که قهر باید و لطف مگوی که شکر به جای سقمونیا فایده ندهد.

شاعر و متفکر بزرگمان ابو علی ابن سینا ده خصلت آدمی را حرام شماریده چنین گفته است: حرام است ده چیز بر راد مرد، وزان شش بود مرد آزاده فرد: حسد بردن و سفلگی و دروغ، نمودن نیاز و ضعیفی و درد. چو نعمت بود دست بر دوستان، بباید کشودن بداد و خورد. چو شدت بود راز پیدا مکن، بهل تا شود رویت از درد زرد.

در آخر شنوندگان گرامی از پندهای پیامبر اسلام چند قرائت می شود به این امید که با گوش جان شنیده باشید.

زیبایی سخن با کوتاهی و اختصار است. آن که مرگ ندارد بزرگوار است.

از خدا بترس، از دیگران در امان باش. بهترین رفیق آن است که به کار خیر رهبریت کند.

اخلاص در دوستی از خوشپیمانی است. بهترین زنان آن است که بچه‌آور و مهربان باشد.

داروی قلب رضایت به قضا و قدر است. علامت گوهر انسان رفتار اوست.

دوام خوشی به دیدار دوستان است. دولت افراد پست و نالایق آفت مردان است.

تغیانگران را بگذار در تغیان خود بمانند. یک گناه زیاد است و هزار طاعت کم.

روزی خود به دنبال تو می دود، آسوده باش. تولد قاصد مرگ است.

نقل حدیث موجب نسبت پیدا کردن به پیامبر است. رتبه علم بالاترین رتبه هاست.

هنگام غلبه هوای نفس حق را مراعات کن. مردم را با میزانشان وزن کنید.

زاویه های دنیا پر از مصیبت است. دیدنی ضعیفان از تواضع است.

برای تحصیل بهشت دامن همت به کمر زن. بدترین خلق کسی است که مردم از او بترسد.

سکوتی نادان ای پوش اوست، با خیشان نیکی کن، حامیانت زیاد می شوند.

روشنی دل از خوردنی حلال است، تنگی قلب از تنگی دست مشکل تر است.

هر کی امیدش کوتاه است عمرش دراز است. اطاعت به دشمن نابودی است.

سایه عمر ستمگر کوتاه است. با قناعت زیست کن تا پادشاهی کنی.

در حفظ علم بکوش نه در جمع کتاب. کیفر ستمکار مرگ زودرس است.

کشاکش مرگ از همنشینی ناجنس آسانتر است. جوانی خیردمند به از پیری به خیرد است.

آن که تو را با بدرفتاری دلالت کند فریبت داده. هر که تو را به جا و خشم آورد خیانت کرده.

از حق غضب کردن زشت است. غنیمت مؤمن به چنگ آوردن حکمت است.

افتخار به فضیلت به از فخر به نژاد است، زیرا که انسان دلیل اصالت اوست.

ناسپاس نعمتش دوام ندارد. پذیرفتن حق از دین است. قوت قلب اثر ایمان صحیح است. خیرس حامل حریص است.

ارزش هر کس و قدر همت اوست. کافری سخاوتمند از مؤمن بخیل به بهشت نزدیکتر است.

اختلاف کردن چراست؟ اگر با من بیایی و اگر نه سرت را بردارم. یعنی مالکی اشتر تلحه را برای آن تهدید کشتن میکند که تلحه نزد علی و مردم جمع آمده رفتن را به تأخیر نگذارد، زیرا علی میخواست مشکلات را با اشتراک تلحه و زبیر حل کند. با برابر خلیفه اعلان گردیدنش، علی به مقاومت پیروان با نفوذ و دارنده و خیش و اقربای خلیفه کشته شده که همه آنها به شرافت عثمان صاحب وظیفه های بلند دولتی و صاحب دارایی زیاده شده بودند دچار می گردد. در شام و کوفه و بصره و دیگر شهرها که امیران از خیش و اقربای عثمان بودند، خونبه های عثمان را از کشندگان او طلب می کردند. یک قسم مردم بصره بیرون آمدن مصریان را که عثمان را کشتند طلب می نمودند. قسم دیگری آنها می گفتند که اگر علی خونبه های عثمان را از کشندگان او طلب کند، آنها خلیفی او را اعتراف می کنند. از جانب دیگر از داخل نیز علکه بر ضد علی نقشه ها کشیده می شدند. طلحه و زبیر گویا برای زیارت از علی به سفر مکه رخصت می گیرند. ولی چنانه که بعدتر معلوم می شود، مقصد آنها برانگیختن مردم بر ضد علی بوده، در این کار عایشه را نیز استفاده

Ошуби шутурдорон ё ҳарби ҷамал. Дар давраи ҳукмронии Усмон дар байни мардум норозигӣ пайдо мегардад ва Оиша пеш аз сафари ҳаҷ карданаш ба Усмон мегӯяд: тавба кун ва доди мусулмонон бидеҳ аз хеш ва аз кордорони хеш, ва агар на аз ин кор берун ой, то Худой мусулмононро бадале диҳад, беҳасту. Баъд аз сафари ҳаҷ Оиша аз Макка сӯи Мадина роҳ мегирад. وقتی خبری کشته شدن عثمان و بیعت گردیدن علی را میشنود، ناخوش میشود و از راه باز میگردد و میگوید که مدینه اکنون نجای من است. او از کشته شدن عثمان متاثر شده میگوید که عثمان را به ناحق کشتند و به خون او طلب باید کرد. اکنون شنیدم که توبه کرده بود و خون وی حرام بود، یعنی او را نباید میکشتند. امیر مکه عبدالله ابن حضرمی میگوید نخست خون وی من طلب کنم، و اهل مکه نیز به گروهی آنهایی که خونبهای عثمان را طلب میکردند داخل شدند. طلحه و زبیر محض بعد شنیدن این خبر به سفر مکه گویا با نیت زیارت از علی رخصت میگیرند. علی از این وضعیت بیخبر رخصت میدهد و خود برای فهمیدن وضعیت در شام به آنجا رسول میفرستد. وقتی به علی میگویند که اهل شام قصد دارند که خونبهای عثمان را طلب کنند، علی خطاب میکند که یا رب، من بیزارم از آن که عثمان کشت و خونی وی اندر گردن علی بماند، مگر خدای نیکو کند. و علی برای با سپاه به شام رفتن آمادگی میبیند. هنگام به او خبر اغوانگیز می رسد که اهل مکه برخواستند و عایشه آنها را فرموده است که خون عثمان را طلب کرده خلافت علی را قبول نکنند و طلحه و زبیر همراه آنها هند. علی از این خبر خیلی مایوس می شود و مقصد رفتن به مکه را پیش می گیرد. همه آن عملدارانی که علی از وظیفهشان آزاد کرده بود به مکه می آیند و به مردمی به آشوب برخواسته همراه می شوند. وقتی عایشه به طلحه و زبیر می گوید که شما بر علی بیعت کرده بودید و اکنون شکستید، آنها در جواب می گویند، با چطوری که ابن یثیر در تاریخ کاملش می نویسد: ما بیعت به ستم کردیم از بیم شمشیر مالک اشتر. ولی این سخنانی آنها از حقیقت دور بودند. وقتی که علی طلحه و زبیر را نزدش دعوت میکند و میگوید که کدام از شما خواهید خلیفه را قبول کنید، طلحه و زبیر

инро қабул накарда худи Алиро ба халифӣ пешниҳод мекунанд ва аввалин шуда байъат мекунанд. Ва акнун ошӯби мардумро ба талаби хунбаҳои Усмон бар зидди Алӣ равона кардан мехоҳанд. Бо ин роҳ онҳо бо як тир ду нишон заданӣ шуда, мақсади худро бо дасти Оиша амалӣ кардан мехоҳанд. Онҳо Оишаро ҳамроҳи худ ба Басра мехонанд, то мардумонро бар талаби хуни Усмон ҳарис кунӣ, ҳамчунон ки ба Макка кардӣ. Оиша аввал розӣ намешавад, вале ба Талҳа ва Зубайр муяссар мегардад, ки Оишаро ба сафари Басра розӣ кунанд. ҳазорон нафар мардум омодаи сафари Басра мешаванд. Аз онҳо 600 нафар савори шутур ва боқимонда савори асп буданд. Дар ин вақт марде бо номи Умайя, уштуре ки онро аскар ном ниҳода ву ба 80 динор харида буд, ба Оиша тақдим намуд. Баъзеҳо мегӯянд, ки на, он уштурро марде аз Урайя ба вай бахшид. برای آیشه بر بالای آن اشتر حودج نهاده آیشه را بر می نشانند. از این سبب در تاریخ این آشوب را آشوب شترداران نیز می گویند. اینک این گروه هزار نفره از مکه به سوی بصره حرکت می کنند. وقتی در راه در دهه با نام حعب قرار می گیرند و سگان ده آنها را بانگ کردند بسیار، Оиша номи он манзилро шунида азми бозгашт ба Макка мекунад. Ӯ ба Талҳа ва Зубайр мегӯяд: «Ман бозгардам, ки паёмбар гуфт, аз занони ман яке бувад, ки сагони хуб бар вай бонг кунанд ва аз рафтанаш на савоб бошад». Талҳа ва Зубайр дар ин ҷо низ фиреб ба кор мебаранд ва мегӯянд, ки ин мард дурӯғ мегӯяд ва номи ин ҷо хуб нест. ابن یسیر این حادثه را از روایت یک مرد راهبلد آن گروه چنین آورده است: وقتی که به چشمه رسیدیم پرسیدند که این آب چی نام دارد، گفتند آبی حب. با شنیدن این سخن من عایشه با صدای بلند گفت: مرا باز گردانید، چون که بار پیامبر خدا در نزد زنانش گفته بود: ای کاش می دانستم که کدامتان گرفتار حمله سگان حب خواهد شد. عبدالله ابن زبیر گفت: این زن دروغ میگوید. آنها یک شبانه روز در سر آن آب ماندند. ابن زبیر همه پافشاری میورزید، عایشه را همه کوشید که بازگردد. در نوشته های طبری و ابن یسیر یک فرقیت را دیدم ممکن است. هنگامی که از حب عایشه بازگشتنی میشود، در تاریخ طبری طلحه و زبیر میگویند که مرد دروغ میگوید. در تاریخ کامل ابن یسیر باشد آمده است که زن دروغ میگوید. اینجا اندک نافهمی جا دارد، لیکن در هر دو مأخذ آمده است که عایشه سفر خود را به بصره قطع کرده بازگشتنی میشود، ولی او را نمیمانند. طلحه و زبیر با اصرار عایشه را سوی بصره میبرند. مردم بصره از مقصد طلحه و زبیر که با بهانه طلب خون عثمان مردم را ضد علی میخیزاندند آگاه میشوند. آنها این دو نفر را از آن میپرسند که چرا وقتی به مدینه بودند با علی بیعت کردند، و اگر علی کشنده عثمان بود چرا همان وقت خون عثمان را طلب نکردند و امروز قسم خود را شکسته مردم را ضد علی میخیزانند. یک قسم مردم آنها را ملامت کردند از آن که یاران پیامبر بودند، و لیکن حق وی نگذاشتند و زن پیامبر را پیش مردم به پای کردند. مردم به عایشه گفتند که بیا تو را به پرده باز بریم، و اگر تو را به ستم آوردند ما را حرب با آن کس باید کردند که تو را آورد، که ایشان بتر کردند، به دین خدای عز و جل و حدث بزرگ کردند اندر مسلمانی که مادر مسلمانان را پرده بیدریدند. خلاص محاربه که در تاریخ با نام حرب جمل معلوم است سر میزند. با تفصیلات این محاربه داده نشده، تنها همین را قید می نماییم که آن عقیده که امروز در بین بعض مؤلفان آید به وجود داشتن دشمنی سخت بین عایشه و علی
پیدا گردیده است نادرست است. در بین علی و عایشه هیچگاه دشمنیه که تا به محاربه و خونریزی ها آورده رسانیده باشد وجود نداشت. آن نفهمی آیلویه که چند سال پیش روی داده بود تا آن درجه نبود که سببگاری برانگیختن آشوب گردد. هنگامی در یکی از سفرهای پیامبر به تهمت گرفتار شدن عایشه به پیغمبر مصلحت می‌دهد که مادام این قدر گفته ها در شهر پهن شدند، زنهای دیگر بسیارند و اگر دلت بر یکی بد شد یکی دیگر بزنی کن. بله، این سخنان علی باعث رنجیدن عایشه می‌گردند، لیکن بعدتر عایشه کوشش علی را برای دلبرداری کردن پیامبر همچون شخصی نزدیکترین که پسرعمک و پدر عروس علی بود درک میکند. او همچون زنی عاقله نمیتوانست این نافهمی عائله خود را در مقصدهای سیاسی استفاده برد. بله، او از آن که علی خلیفه انتخاب گردید چندان خرسند نبود، لیکن او هیچ وقت از این سبب ضد علی مردم را نخیزانده است. او خونبهای عثمان را از قاتلان او طلب کرده است و چنان گفتیم از این حالت ها طلحه و زبیر استفاده نموده عایشه را یراق اساسی عملی نمودن مقصدهای خود انتخاب نمودند. بعضی مؤلفان معاصر درباره جنگ جمل و شورش شترداران معلومات نچندان درست آوردند. مثلا شخصشناس معروف روس بیلیایف نوشته است که در این محاربه عایشه اسیر گرفته شده است. همچنین مؤلفان دیگر از قبیل پنا و وقتین در کتاب زندگانی محمد و دیگران چنین عقیده آوردند. اینجا مؤلفان مذکور به اشتباه راه دادند، زیرا بنا بر مخزهای تاریخی همان دوره وضعیت رنگ دیگر داشت. وقتی که شورش پخش کرده شده در حرب جمل طلحه و زبیر کشته می شوند، علی محض محمد ابن ابو بکر برادر عایشه را، نه اینکه یگان سپاهی خود را، می فرماید تا خواهرش را از هودج گرفته از میدان جنگ به شهر برد و عایشه را به خانه یکی از مهتران بصره عبدالله ابن خلف الخزایی، نه به یگان زندان، نه به یگان ویرانه یا مثل این جایگیر میکنانند. وقتی جوانان بصره نزد قرارگاه عایشه آمده سخنان قبیح میگویند، علی سپارش میدهد که آنها را جزا دهند. بعد از آن هم علی حرمت عایشه را به جا آورده از خزینه بصره به او 12,000 درم میفرستد و 40 زن را از اشراف بصره با او همراه کرده به مدینه روان میکند. مگر یگان نفر اسیر گیرنده با اسیره خود چنین رفتار میکند؟ علی به عبدالله ابن عباس میگوید پیامبر صلی الله علیه مرا گفته بود که میان زن از زنان وی کار افتد و مرا فرموده بود که چون به وی ظفر یابی او را به خانه خیش باز بر و خانه تو مدینه است. علی به مسافه 3 منزل عایشه را همراهی میکند. پس ام المؤمنین عایشه شطور را باز داشته در نزد مردم بسیار که جمع آمده بودند خطبه میکند و میگوید که میان من و علی اندر قدیم چیزی نبود مگر آنکه دوستان و خیشان شوی بود و او به نزدیک من بهتر و گرامیتر از آن است که بود. علی در نوبت خود سخنان عایشه را تصدیق نموده میگوید راست میگوید میان ما چیزی نبود و او مادری مؤمنان است و زنی پیامبر است صلی الله علیه و حق او بیشتر است. پس از این علی به بصره برگشته عبدالله عباس را امیر بصره تعیین میکند و خود به کوفه رفته آنجا را قرارگاه خود انتخاب مینماید. شاید آن محاربه خونین جمل هم روی نمیداد، زیرا آن شب پس از گفت و شنید علی و طلحه و زبیر به قرار می آیند که صبح کشندگان عثمان را بیرون آورند و بعداً صلح بندند. ولی قاتلان عثمان به اردوگاه طلحه و زبیر شبیخون می زنند و حیله و اغوا به کار برده آتش جنگ را از نو بر می انگیزند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باشه.

درود شنوانده های عزیز، صبحی هر یکی شما به خیر و شادی باشد. آغاز باز یک صبحی با صفا را برایتون مبارک باد میگویم. با پیشنهاد بخش های جالب و سرود و ترانه های مرغوب، اگر توانیم روح شما را رو بلیده سازیم، پس شاد و سرفراز خواهیم بود. با شنیدن یک ترانه زیبا برنامه نسیم صبح را ادامه میبخشیم. با موجی رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: шунавандаи азиз, имрӯз сешанбе 12 май соли 2026 мелодӣ аст. Ба пешниҳоди бахши тақвими рӯз барномаи Насими Собро идома мебахшем.
1: تقویمی روز
0: امروز شنبه 12 می سال 2026 میلادی است. امروز در صفحه تاریخ 12 می سال 2010 در میانما در بازی دوره انتخابی جام پرزیدنت کنفدراسیای فوتبال آسیا چمپیون تاجیکستان اوید به فوتبال دسته وحش چمپیون پاکستان دسته آزمایشگاه های تحقیقاتی خان را به حساب 1-0 مغلوب نمود. 12 می سال 2017 پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در وضعیت تنتنوی کانال وادی دنغره 3 را مورد بهره برداری قرار دادند. 12 می سال 2015 بانک رشد آسیا بانک اسخطا را همچون بانک پیشبر همکار اوید به تجارت و مبلغ گذاری در تاجیکستان اعتراف نمود. در این روزی سال 2012 اولین جلسه شورای امنیت آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. 12 می سال 2022 در حاشیه سفر رسمی در ترکمنستان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی را پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردی‌محمدوف به حضور پذیرفتند. 12 می سال 2023 پرزیدنت جمهوری ازبکستان شفقت مرزیایف سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده را که برای اشتراک در جلسه نوبتی کمیسیه مشترک بین حکومتی در تاشکند قرار داشت به حضور پذیرفت. 12 می تجلیل کرده می شود در تاجیکستان روز شش مقام، روز بین المللی همشیره تیب و در جمهوری سربیا روز آرمیه. در این روز تولد شدند. در این روزی سال 1927 سراینده و آموزگار هنرپیشه خلقی تاجیکستان برنا اسحاقوه به دنیا آمده است.
1: تقویم روز

درود به آنهایی که کنون به موج ما پیوستند. روز و روزگارتان پر از شادی و فرح باشد. دوستان گرامی، امروز در صفحه تاریخ فرهنگی مملکت سنه بسیار هم فرخونده، روز شش مقام است. شش مقام بلندترین عرش صنعت موسیقی کلاسیکی تاجیک است که تاریخ این ژانر موسیقی ملی زیاده از 10 عصر را در بر گرفته است. با شرافت صاحب استقلالی مملکت، صنعت موسیقی شش مقام در کشور باز هم رشد نموده، توسط مکتب استاد و شاگرد و تعلیم آن در دانشگاه های کشور انکشاف یافت. شش مقام از جانب یونسکو همچون شاه اثر میراث فرهنگی احتراف گردیده است و سال 2013 یونسکو شش مقام را بر روی خط شاه اثرهای میراث غیر مادی وارد کرد که این البته افتخار هر یکی ما است. ادامه موضوع را در بخش نوبتی خواهید شنید.

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر.
2: صبحت بخیر.
3: دانستان خوب است. بخش از نسیم صبح.
4: بخش از نسیم صبح.
5: барои чӣ нӯшидани қаҳва муфид аст? шунавандаҳои азиз, оё дар ин маврид иттилоъ доред? ин бахши барномаро шунавед, дар ҳамин хусус маълумот хоҳем дод. қаҳва барои ҷавон нигоҳ доштани пӯсти рӯй хеле муфид аст ва барои ин дар як рӯз танҳо ду пиёлача нӯшидан кифоя мебошад. ин назарияро профессори донишгоҳи Скрентони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷо Винсон исбот намудааст. او در تدقیقات های خود انتیاکسیدانت های ترکیب قهوه را آموخته است. انتیاکسیدانت ها قابلیت در ارگانیزم پیشگیری نمودن تاثیر بدی اکسیژن های آزاد را دارند. اکسیژن های آزاد می توانند که بعضی نمودهای حجیره ها را آسیب داده به پیرشوی مساعدت نمایند و با وجود آمدن ورم ها را برمی انگیزند. از این بیشتر پوست آسیب می بیند که به اون بواسطه آفتاب و هوا تاثیر می رسانند. یکی از رویه های معمولی تیبی حاضر زمان این آموزشی انتیاکسیدانت ها و تاثیر آنها با جریان پیرشوی می باشد. جو وینسون اصرار می دارد که در یک روز یک دو پیاله قهوه کفایه است تا جریان پیرشوی سست کرده شود. اینچنین موافق اصرارات او قهوه برای مستحکمی خاطره دقتناکی مساعدت نموده احتمال انکشاف دیابت و سیروز جگر را پست می نماید. همچنین حتی بوی قهوه می تواند که در ارگانیسم انتیاکسیدانت ها را حاصل نماید که آن بردمی را به وجود آورده استرس را برطرف می نماید. بگذار از نوشیدن قهوه راحت کنید و تبتان بالیده گردد. امروز خوش و ببرو را بهرتان تمنا داریم. دوستان عزیز صبح بخیر. مواد صحیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.
3: دونستان خوب است. بخش از نسیم

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهر آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
3: صبح بخیر ای وطن. تاجیکستانی

0: бозам صبح بخیر شنونده های عزیز و گرامی. سعادت زندگی نصیبتان باد. ما اهل ایجاد برنامه کوشش میکنیم با پیشنهاد بخش های جالب و شنیدنی طبع شما را بلیده سازیم. با ما باشید.
1: نگاشته های پندآموز از سامانه ها. هرگز تنها آغاز یک روز نیست. آن امکانی نیست برای بهتر شدن و رسیدن به آرزوها. با باوری از خواب بیدار شوید. امروز می تواند بهترین روز حیات شما باشد. هر صبح صفحه نویس در کتاب زندگیتان آن را با قلم اراده زیبا نویسید. هر صبحی که با شکرگزاری آغاز می شود روزهای پر از برکت به دنبال دارد. شمینیت و کوشش را امروز فروزان کنید. راه شما با نور پر می شود. این صباح زیبای مجلا مبارک و بخیر دوستان. هر کتابی که امروز می خونید قدم به سوی زندگی بهتر است. اگر امروز یک صحیفه بخونید فردا یک جهان را بهتر می فهمید. خواندن آغاز هر یک انقلاب فکری و روحیست. بزرگان کتاب می خوانند تا بزرگتر شوند. کتاب یک سرآغاز است که تاریکترین گوشه های عقل را روشن می کند. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Хушрандаҳои азиз, баъд аз чанд лаҳза барномаи Насими субҳро мустақиман идома хоҳем дод. Бо мо бошед.
2: صبح بخیر وطن مادر صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید این صبح باز ما را به مهنت میخواند با خواهش و ذوق باید زحمت کشید
2: هر روز با زحمت آباد میشود و هر امید با صبر زنده میماند.
3: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می یابد. از راهی که راست می گذریم. از سخنی که راست می گوییم. از نانی که با مهنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست. پاک است.
3: برنامه نسیمی صبح از این همه رندوم میکنه برنامه اینه

با جان و دلم تاجیکستانیم، با آب و گلم تاجیکستانیم، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود، هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست، بود تاجیکستان آباد من، چوکاخ دل و جان اجداد من.

0: ادامه دارد برنامه نسیم صبح. سامیان گرامی یادآور میشیم که امروز شنبه 12 می سال 2026 میلادی است و امروز در صفحه تاریخ وطنمان بسیار امروز فرخنده است. روز شش مقام تجلیل کرده می شود. ملت تاجیک با فرهنگ و صنعت و تمدن از نیاگان میراث گرفته خود توانست که میان عالمیان شهرتمند گردد و با دستاوردهای فرهنگی خیش در رشد و تکامل تمدن عمومی بشری سهم گذارد و با تلاش و زحمت های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در زمان صاحب استقلالی فرهنگ دیرینه تاجیکان بسیار هم رشد نمود، به جهانیان معرفی گردید و میراث فرهنگی ما از قبیل جشن نوروز، بافتن ادرس و اطلس، آش پلو، موسیقی فلک و شش مقام همزمان یادگاری تاریخی سرزم باستان و دیگر یادگاری های عمومی بشری ما میگویم، چون به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شدند که البته باعث افتخار ما تاجیکستانیان است. و شنونده های عزیز، ما این صبح در اطراف شش مقام، نقش شش مقام در تربیه نسل های امروز صحبت خواستیم بیاراییم و مهمان ما جوانانی که به شش مقام رو آوردن، این صنعت را می آموزند. باید حاضر شوم به استودیای ما، از چی باشد که مهمانان ما کمتر دیرتر اومده ایستادن. برای همین ما تا حضور مهمان ها صحبت رو ادامه می دهیم و باید گفت که با فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ژانر شش مقام مقام دولتی داده شد و انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهاب تاسیس یافت و مقام و شهرت دوباره پیدا کرد صنعت شش مقام. و این انسامبل همچون اولین دسته حرفه‌ای مقام سرایان در حفظ و رشد عنعنه های استادانه مقام سرایان نقش بسازا گذاشت و در همین زمینه در شهر و ناحیه های کشورمون دسته های هنری شش مقام سرایان تاسیس یافت که امروز جوان ما نورسان صاحب استعداد ما شامل اون دسته ها هستند و این صنعت را که بسیار هم صنعت قدیمه است و اون را تکمیل می دهند، می آموزند و در چوروبینی های فرهنگی چی در منطقوی چی در بین المللی اشتراک ورزیده هنر و صنعت ملت ما را بازم معرفی می کنند. و باید بگویم که با شرافت استقلال دولتی در کشورمون همه ساله، یعنی شروع از سال 2000 12 می چون روز شش مقام جشن گرفته می شود و البته جشن این شش مقام جشن یک منطقه یک محل نیست، این جشن بین المللی است، چون که سال 2003 با قرار یونسکو صنعت موسیقی شش مقام همچون میراث نادر فرهنگی اهل بشر اعتراف گردید. و چون امروز ها از یکم تا دوازده همه مای در شهر خوجند فستیوالی بخشیده به روز شش مقام، فستیوال آزمون بین المللی شش مقام خانی تحت عنوان اشاقی رحمانی برگزار گشته ایستاده است. ما اهل صنعت، اهل هنرمندان انسامبل دولتی رو نتونستیم بس به این روز در استودیای خیش دعوت بکنیم، چون همه ایشان در اون چورابینی بند هستند و تا حضور مهمان ها ما میتوانیم با شنونده ها در تماس بشویم و عین زمان کارگردان اشاره میکند که نخستین شنونده داریم. الو،
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، روز بخیر باشد.
1: شما هم بخیر باشد.
0: تشکر زیاد. شما شش مقام گوش میکنید؟
1: بله، هم گوش میکنیم، هم میسرویم، هم مینوازیم.
0: خیلی خوب.
1: هم تربیه میکنیم.
0: پس این بار به شما امکان میدید که در باره این صنعت موسیقی، این صنعت والای موسیقی ملت تاجیک سخن بگوید.
1: چنانه که به ما معلوم است، شش مقام از قدیم و ایام به طریق استاد شاگرد برای ما میراث مانده است و باید هر یکی ما موسیقی بیاگان تاجیک را باید پست داشته باشیم و دوست داشته باشیم. و چنانه که به طریق استاد شاگرد برای ما میراث آمد، باید ما به نسل نورس این موسیقی به بزرگ تاجیک را برای نفتی نورت رسانده باشیم و برای هر یک هنرمند یکی ششمکان نیست برای ششمکان منوازد هم فرض است هم قرض است که باید شاگرد تربیه کند و این موسیقی را به جوانیان معرفی نماید.
0: بله اصولا این صنعت بیشتر توسط استاد و شاگرد یعنی تا امروز رواج یافت به زمان ما هم رسید همین
1: بله. خب بله. بعد در دوران استقلالیت امروز کالج ها مکتب های موسیقی انسامبل های شش مقام و کنسرواتوری ملی امروز تاسیس داده شد که امروز این بارگاه های هنر مکتب های شش مقام خانه رو همون استادان که برای ما اثر ها رو ایجاد نمودن و برای ما میراث گذاشتن همین میراث رو امروز دوام داده استادن.
0: خب شما گفتید هم در این راه در این پیراهه یعنی پیراهه موسیقی شش مقام هم استاد هستید هم شاگرد تربیه میکنید. خب شما رو ایدئال شما در همین راه صنعت موسیقی شش مقام کی بود و از سروده های ایشان برای ما بخونید؟
1: خیلی استادان بزرگی تاجی داریم با برای که شش مقام اینقدر اثرهای زیاد دارد.
0: بله
1: استادان بزرگی ما در پرده های شش مقام ایجاد کردن استاد فضلالدین شهاب و استاد شاهنظر صاحب و استاد باباقل فیض الله برنا ایساق و نری و امین و جوربیگ مراد و جوربیگ نبیر استاد معروف خواجه با خیلی مکتب های زیاد داریم و با برابره که امروز ما شش مقام میتراییم ما از این مکتب ها می آموزیم با برابره که در حقیقت تاجیکستان خیلی استادان بزرگ داریم خیلی مکتب ها داریم و باید هر یکی ما آن جوانانی که امروز در جاده موسیقی کارو فعالیت کردن این مکتب ها رو آموخته باشن. مکتب اکشریف جورای داریم مکتب عبدالله نظری خیلی مکتب ها زیاد هستن. من تمام دوست میدارم همین مکتب ها چون که من یکان استاد رو از دیگر استاد مثلا ولایت کرده نمیتونم چون که هر یکی اینها برای صنعتی تاجیک خدمت کردن برای ما میراث گذاشتند و باید هر یکی ما از این استادان عبرت دیده باشیم و پارچه از استاد معروف خواجه بهادروف سرایده باشم.
0: خیلی خوب شما رو میشنویم.
2: بیا که مجلس خوب می با وفا اینجاست سرودی موتری بیرین دانیه خوش نواه اینجاست سرودی موتری بیرین دانیه خوش نواه اینجاست.
0: خب
1: این بود پرچه از
0: شنوانده عزیز بار دیگر برای شنوانده ها خودتون رو معرفی میکردید چون
1: من ظاهرشاه حیدروف هستم آموزگاری کلان کنسرواتوری ملی تاجیکستان هستم. ما امروز در ولایت سوغ در شهر خوجند قرار داریم. ما طول 3 روز میشه که در اینجا هم فستیوال سیمپوزیم برامد کرده استادیم هم در کنفرانسیا و خیلی برای ما امروز ما از تمام جمهوری میهمانان دعوت شدند و از هنر و استعداد آنها باخبر شدیم و آنها از هنر و استعداد ما باخبر شدیم و خیلی خوشبخت از آن هستیم که امروز در فستیوال همچون اشتراکچی اشتراک نمودیم و برای ما بسیار یک تاریخی بود و برای ما یک تاثیر بخش است و امروز جنبستی این فستیوال است و امروز نصیب اگر باشد در این جنبستی فستیوال برآمد میکنیم سپس باز به همون دوشنبه عزیزمون برمیگردیم.
0: خب انا همین برگزاری انا همین گونه فستیوال ها چی داده میتواند به فرهنگ و به صنعت ما؟
1: برگزاری چنین فستیوال ها برای باز هم رواج و رونق یافتنی جوانان که امروز در شش مقام هستند اشتراک میکنند خیلی بزرگ است چون که اینها از دیگر صنعت دیگر دولت ها مثلا از آذربایجان مهمان ها آمدگی هستند مثلا از ترکمنستان آمدگی هستند و خیلی از جمهوری ازبکستان، قرقیزستان و از هنر اینها از نزدیک آشنا میگردن و دوستی پیدا میکنند و همین گونه دوستی ما باسم دوستی فرهنگی باسم زیاد میشود و برای پیشرفت ششمقام خیلی سهم خود را میگذارد همین گونه سیمپوزیم ها چون که در این سیمپوزیم تمام ششمقام خونه هنرنمایی میکنند و باز هم هنری خود را سرکل میدین.
0: تشکر زیاد، برای شما موفقیت میخواهیم. خوب شنونده های عزیز، شنونده ما بودند و همزمان اشتراکچی گفتیم فستیوالی که در شهر خوجند ادامه دارد و امروز جنبستی است و اندیشه های خیش را بسیارم زیبا برای ما بیان کردند. سپاس از ایشان. و باید بگیم که ششمقام دردانه بی نظیر است که از قری اثرهای کهن تا به روزگار ما رسیده است. این اثر بهترین دستاورد صنعت موسیقی خلق کشور، بهترین صنعت موسیقی ملت ما را تجسم می کند و ششمقام

0: در این طریق آشد کسی مرا بری من. حالا استادم را شاد باش میگم با این روز بار دیگر. از شما احترامان خواهش میکنم که در وقت برنامه یک سرودی کلاسیکی از هنرمندی خلقی تاجیکستان استاد بای محمد نیاز رو شنوانید.
1: خیلی خوب، برای شما نیز موفقیت میخواییم، روزگاری آسوده، بخت و اقبال نیک تمنا میکنیم. بگذار این روز، این روز بسیارم فرخونده با کلی شنونده های رادیوی تاجیکستان، به هموطنان ما مبارک باشد. و باید بگویم که امروز در انسامبل دولتی شش مقام اکثرا جوانان کار و فعالیت دارند که اینها دوام دهنده این مکتب بزرگ صنعت و پست دارنده موسیقی و والای ملی می باشند. و گفتیم با شرافت استقلال دولتی هر سال در کشورمان روز 12 می چون روز شش مقام جشن گرفته می شود. واقعا هم برگزار کردن هر گونه کنفرانس و سیمپوزیوم ها و چرابینی های فرهنگی در ان همین روزهای که چه شش مقام باشد، چه فلک باشد، امکان می دهد که

0: اصلی ما بازم خودشناس با باید برسد و از هنر و صنعت و علای ملت خیش آگاه باشد. خوب شنونده دیگر رو میشنویم. الو
1: سلام علیکم، صبح بخیر من عثمان.
0: صبح شما هم بخیر باشد.
1: تشکر به تمام هنرمندان ششماقام رو به روز کسبیشان تبریک میکنم. اصلا که ششماقام با ما خاطر رسان کنیم که امروز زاد روز یک از پایه‌گذاران ششماقام هنرمند مردمی تاجستان برنو اسحاقوف هستند و ششماقام خیلی موسیقی عالی است، از جمله نصراللهی، ساقینامه صوت و کلام، عراق بخارا و در راستای کلاسیک نصراللهی است. قریب 13-14 دقیقه دوام میکند. من خواهش میکردم از استاد برنو اسحاقوف در این سو یک سرود تقدیم نمایم، چون که زاد روز اون کس بود امروز. تشکر به شما.
0: سپاس از شما شنونده عزیز و اینک یک سرودی درخواستی از بای محمد نیازوف برای شما پیشنهاد میکنیم و یا کارگردان از دیگر مقام سرایان برای شما پیشنهاد بکنم و بعدا برمیگردیم برنامه را ادامه خواهیم داد.

0: اگر خوب می بود کارگردان التماس همین سرود خورشید ابراهیم یا از همین سرود رو پخش میکردن خیلی خوب میشد. مینادور میشنم.
1: تشکر زیاد شنونده عزیز به شما نیز و کلی به کلی هموطنان ما امروز یعنی روزی شش مقام مبارک باشد. باشد که نسلی نورس و جوان ما و دیگر قشرهای جامعه ما همیشه به سرود و موسیقی کلاسیکی ما توجه نمایند و چون میراث بران این فرهنگ و این صنعت توانند در جهان معاصر صنعت شش مقام رو معرفی کنند. خوب شنونده دیگر رو میشنویم. الو
2: السلام علیکم به کارمندان رادیو تاجیکستان درود به اندازه از ولایت سوخ در شهر کلمانتان.
1: تشکر زیاد به شما هم درود. کی رو میشنویم؟
2: همه حافظان روز شش مقام مبارک تهنیه. باید ژانر شش مقام تل رشد رشد کند. به قول حافظی کشتاده جمهوری تاجیکستان جورابیک مرادوف ژانر شش مقام یکی از ژانرهای ویژه‌پایه سنی حافظان است که باید هر یک حافظ از این ژانر شش مقام واقف باید باشد. شما برکت کار درآمد بسیار و کارگردان احسن سپاس. فکرم احرام از ژانر شش مقام زمزمه کرد. بله
1: بله بله
2: خیلی آوازه کاش خسته نباشد. اگر امکانیت باشد از کارگردان بهترین از نینجا محکم و یکان سرگی شش مقام شنوید تا خود خیلی خودتر بهتر میشد. به شما رحمت های کلام اتفاق.
1: تشکر زیاد به شما شنونده عزیز و یادوار میشویم که امروز سه شنبه بود 12 می سال 2026 و خدمت شما بودیم. من مسئولی رسوم بلا کریمه و کارگردان امام علی زیوف و چون لحظه های خیلی کم مانده است برای به انجام رسیدن برنامه امروزه و کارگردان اشاره میکنند آخرین شنونده رو بگذار پیوست کنیم. الو
3: السلام علیکم، روزتان بخیر و شادی باشد.
1: سپاس، روزی شما هم بخیر و شادی باشد.
3: تشکر زیاد. من حنیفه از شهر ترسو داده.
1: خیلی خوب حنیفه بانو، شما را میشنویم. شما
3: در همین روزی شش مقام که هست شما رو و در کسیت همین شش مقام ها مبارک بود میگون.
1: تشکر زیاد. شما شش مقام گوش میکنه؟
3: بله کم کم گوش میکنم، کم کم یخی وقت راستی گفت زمزمه میکنم.
1: با این هم آمدن زمزمه میکنه.
3: من کسی هستم که شب دارم، اگر اجازت باشد کمی خونم.
1: خب چند لحظه دیگر داریم باشد. بله.
3: دردی من بوری بی تو تنهایی کشیدم، دردی من بالا گیری بی تو تنهایی.

0: در دوشنبه ساعت 8 سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها منیره عنایت. 11 می در شهر پکین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با رهبران و نمایندگان یک قطار شرکت های جمهوری مردمی چین ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان توجه اشتراکداران ملاقات را به فضای مساعد اقتصادی، امکانات های فراخ برای رشد صاحبکاری در تاجیکستان، تمایل با مرام توسعه و تحکیم همکاری تجارتی و سرمایه‌گذاری و رابطه های دایره های صاحبکاری دو کشور جلب نمودند. رهبر دولت محترم امام علی رحمان چین را شریک با اعتماد و کلیدی خود در این روند نامیدند. سرور دولت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که کشورهای ما در ساحه گردش تجارتی نشان دهنده های قابل توجه دارند. تاکید شد که حجم سرمایه‌گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان نزدیک به 6 میلیارد دلار رسیده است که از آن قریب 3.5 میلیاردش را سرمایه مستقیم تشکیل می‌دهد. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در باره تدبیرهای از جانب تاجیکستان در سمت اصلاحات اقتصادی و ساختاری جهت جلب سرمایه و حفظ حقوق و منفعت های سرمایه گذاران اندیشه‌رانی نمودند. از جمله تاکید گردید که سال گذشته در کشور ما قانون در باره سرمایه و هوسمندگردانی فعالیت سرمایه گذاری در تحریر نو قبول شد. با اندیشه سروری دولت محترم امام علی رحمان این سند وسیله های موثر دستگیری سرمایه گذاران را پیش بینی نموده، کفالت های ایلاوگی حقوق حفظ سرمایه، سادگردانی رسمیات ماموری و گسترش همکاری دولت و بخش خصوصی را تقویت می بخشد. اوید به دیگر امکانات های جلب سرمایه اندیشه رونی نموده، محترم امام علی رحمان موقع جغرافی تاجیکستان و تطبیق طرح های کمونیکاسیونی در کشور ما برای تشکل دالان های نوی اقتصادی، انرژتیکی و رابطه های بین منطقوی سازگار نمودند. ذکر کرده شد که در سال گذشته به اقتصاد ملی به مبلغ قریب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد گردید که حدود 900 میلیون و یا 12.5% آن از جمهوری مردمی چین می باشد. اطلاع داده شد که حالا در تاجیکستان بیش از 300 لایحه سرمایه گذاری دولتی به مبلغ عمومی تقریبا 13 میلیارد دلار عملی می گردد که در بسیاری از آنها شرکت های چینی همچون پیمانکار اشتراک می کند. تا امروز در تاجیکستان بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی در ساحه‌های مختلف اقتصاد فعالیت دارند. از برتری‌های کشور برای سرمایه‌گذاری یادآور شده، رهبر دولت ما محترم امام علی رحمان اظهار داشتند که تاجیکستان دارای اقتدارهای بزرگ گیدروانرژتیکی بوده، از روی این نشان دهنده در جهان جای هشتم را اشغال می‌کند. در برابر این، در کشور ما ذخیره های فراوان کندنی های فایده‌ناک از جمله معدن های نادر و مهم و متال های از لحاظ استراتژی مهم به مانند طلا، نقره، میس، لیتی، سرما، رخ و ولفرام کشف می‌شدند. تشکل دالان های موثر نقلیاتی و اقتصادی در حدود تاجیکستان برای پیوند چین و کشورهای آسیای جنوبی با خاور میانه عامل دیگری رشد همکاری با کشور چینی همسایه معنیداد گردید. محترم امام علی رحمان توجه شرکت های چینی را به رشد اقتصاد سبز، استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی و تکنولوژی های موثر در تاجیکستان جلب نمودند. در ساحه صنعت امکانات وسیع کشور برای تاسیس کارخانه های مشترک در ساحه های استخراج و کارکرد معدن، متالورگیا، صنعت کیمیا و داروسازی، اینچنین صنعت سبک معرفی گردید. تشکیل زنجیره های پره ارزش اضافه شده و رشد کارکرد عمیق اشیای خام در داخل کشور همچون یکی از هدف های استراتژی تاجیکستان نامیده شد. در کمپلکس اگروصنعتی از جمله استحصال و صادرات محصولات از جهت اکولوژی تازه سمت مهم رشد همکاری با تاجیکستان عنوان کرده شد. ضمن سخنرانی محترم امام علی رحمان توجه شرکت های چینی را به ضرورت و اهمیت تاسیس مرکز های لوجستیکی و کارخانه های کارکرد محصولات کشاورزی برای صادرات جلب نمودند. محترم امام علی رحمان همچنین اوید به مسئله های وابسته به رقمی کنونی، رشد ذهن سنعی، فعالیت 5 منطقه آزاد اقتصادی که برای رشد موفقانه صاحبکاری و تجارت شرایط و امکانات های وسیع و مساعد پیشنهاد میکنند، اندیشه‌رانی نمودند. امکانات های رشد ساحه سیاحی از جمله طبیعت بی‌نظیر، олами набототу ҳайвонот, ёдгориҳои таърихӣ, шаҳрҳои бостонӣ барои сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ, солимгардонӣ ва фарҳангӣ низ таъкид гардиданд. дар фароварди сухан президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди муаррифии фазои мусоиди иқтисодӣ ва имкониятҳои фаррохи тоҷикистон ширкатҳои чиниро ба ҳамкории фаъол ва ворид шудан ба иқтисоди рӯ ба рушду тавсеаи кишвари мо даъват намуданд. баъди суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо ширкатҳои чинӣ вазири тиҷорати ҷумҳурии мардумии чин Ван Вентао, раиси кумитаи мусоидат ба рушди савдои байналмилалии чин Рен Хонбин ва роҳбарону намояндагони як қатор корхонаву ширкатҳои азими чин, ки дорои нуфузи ҷаҳонӣ мебошанд, сухан гуфта андешаҳо ва пешниҳодҳои судманд ба миён гузоштанд. аз рӯи натиҷаҳои ин мулоқот ва гуфтушунидҳои миёни ширкатҳои тоҷикистону чин беш аз 50 санади ҳамкорӣ, ки ҷалби беш аз 8 миллиард доллари амрикоиро ба тоҷикистон дар назар доранд, ба имзо расид. қисмати аз ин созишномаҳо аз ҷумла дар доираи форуми технологияҳои иттилоотӣ бо унвони пайванди тиҷорати рақамии тоҷикистону чин ба мувофиқа расид. 11 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии чин раиси шӯрои директорони Cities Group Corporation Limited Си Гохуаро ба ҳузур пазирофтанд. дар рафти мулоқот масъалаҳои тавсеаи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ баррасӣ шуд. ҷонибҳо ба дурнамои татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои инфрасохтор, логистика, бахши бонкӣ, саноат ва соҳаи кӯҳӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуда, ба роҳандозии ҳамкории судбахш алоқамандии худро таъкид намуданд. дар шаҳри Пекин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси кумитаи доимии маҷлиси умуми чинии намояндагони мардумии чин Ҷао Лежи мулоқот намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дипломатияи парлумониро яке аз василаҳои муассир дар таҳкиму тавсеаи ҳамкории сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангиву башарӣ номида таъкид доштанд. мо ҷонибдори идомаи босамари робитаҳои байнипарлумонӣ мутобиқ ба манфиатҳои муштараки ду кишвар ҳастем. рушду тавсеаи робитаҳои байнипарлумонӣ ҳамчунин заминаи устувори шарикии ҳамаҷонибаи стратегии тоҷикистону чин дар давраи нав арзёбӣ гардид. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз таъсис ва оғози фаъолияти комиссияи байнипарлумонии тоҷикистону чин, ки нахустин ҷаласаи он моҳи ноябри соли 2025 дар шаҳри Пекин баргузор гардид, истиқбол намуданд. дар идома масъалаҳои табодули таҷриба дар соҳаи фаъолияти парлумонӣ, аз ҷумла дар самти такмили қонунгузорӣ ва мутобиқсозии он ба талаботи муосир, дастгирии навовариҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамиву зеҳни сунъӣ, гузариш ба энергетика ва саноати сабз, рушди робитаҳо дар соҳаи фарҳангиву башарӣ ва дигар самтҳои мавриди назари муштарак муҳокима гардиданд. шумо ахборро мешунавед. дирӯз сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳира Сулҳзода дар ҳошияи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ бо мудири кули ин созмон Сио Дуньюй мулоқот намуданд. сарвазири мамлакат таъкид намуд, ки кишоварзӣ яке аз бахшҳои стратегии иқтисоди тоҷикистон боқӣ монда, рушди саноати миллӣ аз он вобаста аст. маҳсулоти кишоварзӣ дар иқтидори содиротии кишвар ҳиссаи назаррас дорад. ҷонибҳо инчунин барои татбиқи минбаъдаи ташаббусҳои муштарак ҷиҳати таҳкими амнияти озуқаворӣ ва баландбардоштани устувории соҳаи кишоварзӣ ҳавасмандии худро зоҳир намуданд. имрӯз дар тоҷикистон рӯзи шашмақом баландтарин арши санъати мусиқии классики тоҷик бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. таърихи ин жанри мусиқии миллӣ, ки ҳамасола 12 май ҷашн гирифта мешавад, зиёда аз 10 асрро дар бар гирифта, аз ҷониби ЮНЕСКО ҳамчун шоҳасари мероси фарҳангӣ эътироф гардидааст. роҷеъ ба рушди санъати шашмақом ҳамкорам Олуфта Шарипова гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: шоҳу асари безаволи мусиқии классикии шашмақом дар радифи фалак, даргилик, нақш, мавриги ва ғайра ганҷи бебаҳоест дар хазинаи фарҳанги бою қадимаи мардуми тоҷик. бо назардошти муҳимияти ин шоҳу асар, бо талошу заҳматҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар, сиёсати фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон рушду таҳким ёфт ва бисёре аз ёдгориҳои фарҳангии деринаи тоҷикон, аз ҷумла мусиқии шашмақом, ба ҷаҳониён муаррифӣ гардид. тавре дар ин зимн Абдували Ҷалолов, ҳунарманди ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов мегӯяд:
2: با تشبث بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان 12 می سال 2000 تحت فرمان رقم 294 انسامبل دولتی ششمقام با نام فضل شهابوف مقام دولتی داده شد و هم سال این روز رو همچون عید ششمقام تجهیز کرده می شود و در این مدت توجه اهل زیو و جوانان به این نوای نگون خیلی نظرست گردید. در بیشتر نایه ها و شهرها انسامبل ششمقام خانان به میان اومد. ششمقام در نظر همگان رشد کرد. از همه مهمش همین که جوانان صاحب ذوق به این نمودی سنت موسیقی نیاگون روی آوردند.
1: عبدالمجید بابوی سراینده خوش‌سلیقه انسامبل دولتی ششمقام به نام فضل‌الدین شهاب فی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقصد از تجلیل این شو اثری بی‌زوال را چنین ارزیابی نموده گفت:
3: مقصد تجلیل هر ساله روز ششمقام در احیای فرهنگ ملی امروز ها توجه پیوسته رهبر دولت محترم امانی رحمان خیلی زیاد است. این سند با گذشت سالها با هزار سالها فراموش نشده است و برعکس بوی شده ایستاده است. امروز ها به سند خلق تاجیک، به موسیقی خلق تاجیک، به فرهنگ خلق تاجیک، فرهنگ و موسیقی دیگر ملت ها وارد شده ایستاده است. ما به تمام مردم جهانیان باید نشان دهیم، نه اینکه سنت دیگر ملت ها رو، باید ما سنت خودمان رو پیش بریم. ششمقام خود رو باید به تمام جهانیان معرفی نماییم و مردم باید دانند که ما هم خود سنت بزرگ داریم.
1: با گفته لوهیرا مومینوا هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، واقعا ششمقام اسلوبی مرکب است. در این نوع صنعت لرزش صدا پرده ها وزنی مرتب مهم میباشد. خوشبختانه در دوران صاحب استقلالی کشور و با دستگیری و غمخوری های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در رشد مقام سرایی مقام دولتی گرفت.
4: با دستگیری پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت عزیزمون امام علی رحمان سال 2000 ششمقام مقام دولتی گرفت. این موسیقی است که وقتی که درون ششمقام ورود میگردی به حد غزل های شاعران بزرگ ما ورود شده است. ما با واسطه همون غزل ها به مخلصان درد و روز و نیاز خودمون رو میرسونیم.
1: رسالتی ششمقام چیست؟ در پاسخ به این سوال تاجدین رحیمزاده هنرمند انسامبل دولتی ششمقام به نام فضل‌الدین شهابوف اندیشه هایش را چنین بیان داشت:
5: واقعا هم اصلا خیلی یک صنعتی مرکب است، مشکل است، زیرا نه هر کس میتواند در این جدا موفق گردد. از این رو فکر میکنم که هر نفری که با این ژانر سر و کار میگیرد شخصی عادی نبوده، بلکه یک شخصی فرهنگی و مهندوست و هویتی بلندی ملی دارد.
1: واقعا ششمقام شو اثری مکمل سلسله‌ای کسبی کلاسیکی تاجیکان بوده. با شرافت استقلال دولتی همه سال 12 می روز ششمقام جشن گرفته می شود. با اطمینان می توان گفت که ششمقام در فرهنگ خلق تاجیک جایگاهی مخصوص داشته، استفاده ایان باعث بالاروی معنویت مردم تاجیک به خصوص نسلی جوان می گردد. الفته شریفه، اخبار.
0: شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. موفق باشید.
6: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
8: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳиб истиқлолӣ.
9: برنامه شکوهی استقلال، بازگوی شرافت و اراده، عنایت و سعادت ملت از رادیوی تاجیکستان.
10: پیام های نیک میسورتون هموطنان عزیز، هواداران برنامه های رادیوی تاجیکستان. در آغاز برنامه سعادت و سربلندی همیشگی روزگارو برایتون تمنا میکنیم. مناسبت های بین المللی و اهمیت آن برای تاجیکستان. این است موضوع نوبتی برنامه شکوه استقلال. تاجیکستان از زمره آن دولت هایی می باشد که با تلاش و تشبوس های ملت سربلندش و استقلال دولتی صاحب کردید. ولی تا به دست آوردن این نعمت بی‌نظیر با مشکلات و مانعه های سنگینی روبرو گردید. барои наҷоти миллату давлат шахсияти донишманду дурандеш, роҳбари олии мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба майдони сиёсат омаду роҳи ояндаи халқи тоҷикро мунаввар намуд. Баъди ба даст овардани истиқлолият, Тоҷикистон тавонист бо кишварҳои гуногуни ҷаҳон робитаҳои дӯстона ва ҳамкориро ба роҳ монда узви созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ гардид. این مناسبت ها برای تحکیم صلح و ثبات و معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی اهمیت کلان دارد. در زمان صاحب استقلالی، سیاست داخلی و خارجی مملکت دو پایه اساسی دولتداری محسوب یافته، بهر تطبیق لایحه‌های بزرگ بین المللی روانه شده است که بر رشد اقتصاد ملی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. تاجیکستان همچون اعضای کامل حقوق سازمان ملل متحد و چندین سازمان های با نفوذ بین المللی در حل مسئله های سیاسی و اقتصادی، انرژتیکی و اکولوژی و فرهنگی و گومانیتری با تشبث های سازنده پیشوای ملت در فضای اتحاد دولت های مستقل مقام ارزنده را اشغال می نماید که این باعث افتخار هر یک فرد تاجیکستانی و دولت های اعضایان آن می باشد. در رابطه با این موضوع زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی می افزاید که
11: برای هر یک دولت صاحب استقلال برای اعتراف شدن در عرصه بین المللی دو چیزی از همه مهم وجود دارد یکی سیاست داخلی و دیگری سیاست خارجی در دولت سازی و عموماً در سیاست این دو روند این دو جزئیات دولت سازی دو پلای یک تراز رو میمانند که باید دویم در موازنت باشند یعنی هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی چون که سیاست خارجی برای در داخل رسیدن به هدفهای گذاشته اقتصادی اجتماعی سیاسی شرایط با وجود میارد و وقتی که اطراف آرام است وقتی که مناسبت های معتدل هست مناسبت های دوستانه هست مناسبت های متمدن هست با دولت های جهانی این گونه دولت البته با تهدید های جهانی کمتر گرفتار می شود از این رو درست برای ماندن سیاست خارجی برای هر یک دولت صاحب استقلال چیزی اصلا مهمترین است جمهوری تاجیکستان برای درست برای ماندن سیاست خارجی خودش کنسپسیه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قبول کرده بود اول سال 2003 بعد همین کنسپسیه سیاست خارجی تکمیل داده شد سال 2009 و آخران مرتبه اثر نو با تکلیف و پیشنهاد ها و ایلاوه ها سال 2015 قبول گردید کنسپسیه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان
10: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته تاکید می نماید که تاجیکستان جانبداری همکاری سازنده با تمام کشورهای جهان بوده بر اساس احترام متقابله برابر حقوقی و منفیتهای ملی سیاست خارجی خود را عملی می نماید. محض در دایره سیاست درهای باز رابطه های دیپلماتی و اقتصادی کشور سال تا سال گسترش یافته تاجیکستان به یک عضو فعال جامعه بین المللی تبدیل می‌یابد این اندیشه ها را مصاحبمون توضیح می‌دهد
11: در کنسپسیه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان جوهر همین کنسپسیه را سیاست درهای کشاده تشکیل می‌دهد و این نگرانده شده است با سیاست خارجی سیاست درهای کشوده معنایش همین که جمهوری تاجیکستان آماده است که با تمام کشورهایی که تاجیکستان اعتراف میکنند با او در مناسبت درست و برابر تجارتی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بودن میخواهند با همه آنها و مناسبت های دیپلماتیش را برقرار میکنند در اساس درست برای مانده شدن کنسپسیه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در ظرف استقلالت جمهوری تاجیکستان 35 ساله می شود در همین مهلت جمهوری تاجیکستان اعضای زیاده از 54 تا تشکیلات های بین المللی و منطقوی هست و زیاده از 180 دولت دنیا قطعی مناسبت های دیپلماتی دارد دولت های انگلیا، فرانسه، گرمنه اینها هم دولت های هستند که تاریخ سابقه بسیار دور دراز دولتداری دارند اما جمهوری ما در ظرف 34 35 سال به همان قدر دستاوردهای نایل شد که در ظرف همین 34 35 سال نه شتای متحده نه انگلیا و نه دیگر دولت‌های پیشرفته قرب نایل شدند
7: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
10: امروز تاجیکستان به یکی از کشورهای تشبوسکار در عرصه بین‌المللی تبدیل یافته است که با پیشنهاد اقدام‌های سازنده و مهم در حل مسئله‌های گلوبالی سهم نظررس می‌گذارد. نظر کارشناس ما هم چنین است که تاجیکستان در عرصه بین‌المللی چون کشور تشبوسکار اعتراف گردیده است.
11: ما در همین مهلت در اساس درست برای ماندن سیاست خارجی مون که اون رو پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راهبری میکنند و جمهوری تاجیکستان امروز در عرصه بین المللی با صفت یکی از دولت های تشبوسکار باید آوردن 5 تا تشبوس در ساحه آب و اقلیم پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت امامعلی رحمان کافی است که چقدر مهنت پس آن نهان است که تا به این درجه یک دولتی تازه استقلال اعتبار یا که به زبان امروز ایمیجی بلندی بین المللی دارد و از روی همه اینها جمهوری تاجیکستان سال 1992 دویم مرد اعضای سازمان ملل متحد شد. نهم سپتامبر سال 1991 استقلالیت به دست آورد. دویم مرد سال دیگر علاقه اعضای سازمان ملل متحد شد. در ظرف قریب یک سال اعضای یک سازمان بانفوذترین بین المللی گردید. بعد سال 2013 اعضای سازمان بین المللی سعودی شد. این هم یکی از سازمان های بسیار پرقوت و پر اعتبار بین المللی هست. اعضای سازمان همکاری شانگهای شد. اعضای همکاری ها را با اتحاد اروپا براه موند. با دیگر تشکلات های منطقوی و بین المللی که جمعشان نمیستم از 54 تا زیاد هست. همه همین گونه مناسبت های دوستی و همکاری و تجارتی و مدنی و فرهنگی و گمانیتری را براه موند. دستاورت های جمهوری تاجیکستان نهایت زیادن. ما اگر تنها در ساحه اقتصاد گیریم اگر همون 4 هدف استراتژی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معرفی آنها هستند و آنها از طرف ارگان های دولتی جمهوری تاجیکستان قبول شدن تصدیق شدن و به صفت هدف های استراتژی جمهوری تاجیکستان اعتراف شدن اینا همگان میدونن که برآمدن از بنبست کامونیکاسیونی بود تامین امنیتی آذوقه‌واری بود و میدونن که تامین استقلالیت انرژتیکی جمهوری تاجیکستان بود و چهارمش صنعتی کنونی با سرعت مملکت بود.
8: برنامه شکوه استقلال
9: از رادیوی تاجیکستان.
10: مسئله های بنیادی بشری امروز در مرکز توجه سیاست جهانی قرار دارند و پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در بررسی و پیشبرد این مسئله ها سهم نظررس میگذارند. پیشنهادها و تشبث های آنها بیشتر به حل مشکلات عموم بشری روانه گردیده در سطح بین المللی اعتراف شدند. از جمله یکی از سمت‌های اساسی این مسئله آب میباشد. با تشبث تاجیکستان در دایره سازمان ملل متحد چندین قطعنامه‌های مهم قبول گردیدند که به استفاده عقلانه ذخیره‌های آبی، تأمین دسترسی به آب تازه و حفظ پیریخ‌ها روانه شدند. این اقدام‌ها برای میلیون‌ها آدمان در سراسر جهان اهمیت حیاتی دارند. همچنین مسئله های تغییریابی اقلیم، حفظ محیط زیست، تأمین امنیت آذوقه‌واری و انرژتیکی نیز در محور سخنرانی های پیشوای ملت قرار دارند. سرور دولت پیوسته جامعه جهان را به همکاری مشترک و مسئولیت دست جمعانه دعوت می نمایند. در تقویت این اندیشه ها زبیدالله دولت می گوید.
11: پرزیدنت محترم مملکت ما نه تنها در سطح دولتی و یا منطقوی اندیشه می کنند در مسئله های بین المللی تامین آب آشامیدنی، حفظ پیریخ ها و رعایه آب و اقلیم، گرمشوی اقلیم ها مسئله شا برداشتند. این مسئله های بنیادی بشری هستند. بعدی که تشبث های پیشوای ملت ما در عرصه بین المللی طرفداران پیدا کرد، از طرف سازمان ملل متحد با رزولوشن های مخصوص، قطعنامه های مخصوص قبول گردیدن، مسئله آب، اقلیم، پیریخ در روزنامه سیاسی بین المللی با مسئله های رقم یک تبدیل یافتند. خدمت پرزیدنت محترم مملکت ما هست که با همین تشبث ها برآمد میکنند. در تاریخ ملت ما، در گذشته تاریخ آریایی ما تا به امروز، سه شخصیتی هست که نام آنها در تاریخ ملت ما و دولتسازی تاجیکان به حرف زرین نوشته شده است و همیشه باقی میماند تا وقتی که این دولت است و این ملت پاورجاست. این اول کوروش کبیر است با برپا کردن امپیریه اولین جهانی، امپیریه هخامنشیان و اعلامیه حقوق بشرش که در اساس همون سال 1948 اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد قبول کرده شد. اسماعیل سامانی، نام اسماعیل سامانی برای اون ابدودا هر باقی میماند که وی اولین دولت متمرکز تاجیکان ساخت. پیشوای ملت ما پرزیدنت محترم مملکت امامعلی رحمان است که بعد از هزار سال که این ملت یعنی تاجیکان آرمان داشتن که دولت خودشان صاحب استقلالشان داشته باشن، این دولت بعد هزار سال برپا کردن، هزار و صد سال قریب این ابرمرد این دولتمرد همین چیزا با زیمه گرفت و نام امامعلی رحمان هم همچون سازنده دولت صاحب استقلال تاجیکان در زمان نو آخر عصر 20 و ابتدای عصر 21 بسیار یک دوره پرتلاطم بود توانست.
10: واقعاً تاجیکستان امروز همچون کشوری تشبسکار و پیشرفت در بررسی مسئله های عمومی بشری شناخته شده با سیاست درهای باز و همکاری های سازنده نقش خود را در تحکیم همگیرایی جهانی باز هم استوارتر می نماید. کارنمایی های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در عرصه سیاست داخلی و خارجی و تحکیم دولتداری، تأمین صلح و ثبات و رشد استوار تاجیکستان بی‌نظیرند و نفوذ بین المللی کشور را بالا بردند. در تهیه برنامه سهم داشتیم محری ستاره شریف، کارگردان اصحاب یوسف. خیر تا برنامه های بعدی، شاد باشید.

0: بهتریه به شمار می رود و در سطح ملی سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد سه کنفرانس بین المللی سطح بلند در سال 2018 2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آب دوشنبه نام گرفتند با یک پلتفرم استوار برای بررسی مسئله های وابسته به ذخیره های آب، سانیتاریه و تغییریابی اقلیم تبدیل یافتند. محض توسط چنین همایش ها مسئله های اداره کنی ذخیره آب دایره محدود تخصصی بیرون برآمده به سطح گلوبالی برداشته شدند.
1: هدف کنفرانس چهارم این باز هم تقویت بخشیدن سعی و تلاش های مشترک و دستگیری اجرای عهده‌داری های اختیاری در روزنامه عمل و هوسمندگردانه مناسبت های نوی شریکی در این سمت می باشد. زیرا هرچند کارهای زیاد اجرا شده ایستادن، اما با وجود این چالش ها نیز سرعت بیشتر دارند. این هم باشد تاثیر تغییریابی اقلیم و افزایش اهالی می باشد. آید به برنامه کنفرانس چهارم آب دوشنبه متوجه گفته های عضو کاتبات کنفرانس رستم عبدالایف باشد.
0: کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار این ادامه منطقی روند آب دوشنبه و یک مرحله نوبتی تحکیم همکاری های بین المللی در ساحه آب و اقلیم بوده با تکیه به نتیجه ها و دستاورد های کنفرانس های قبلی سال های 2018 و 2022 و 2024 یک قدر هدف های مهم و استراتژی رو برای پیگیری می نماید. طبق ساختاری برنامه در روز یکم کنفرانس یعنی روز مرکه های پیش از کنفرانسی چهارمین منطقوی سازمان ملل متحد برای آمادگی به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد همزمان برگزاری فروم های دخلدار و چهارمین های کناری که برای جلب شریکان بین المللی دایره های علمی بخش خصوصی و جامعه های شهروندی امکانات های مکالمه وسیع فراهم می آورد و نقشه گرفته شده است و شامی روزی چهارمین های پیش از کنفرانسی برنامه فرهنگی برگزار خواهد شد که به گسترش مکالمه های غیر رسمی و معرفی میراث غنی فرهنگ تاجیکستان مساعدت میکند. در روز دوم افتتاح رسمی کنفرانس با اشتراک نمایندگان سطح عالی برگزاری جلسه یکم پلنری و جلسه های موضوعی پیش بینی شدند. جلسه پلنری با بررسی اجرای عهده‌داری ها در دایره روزنامه عمل پیوستگی نتیجه کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2023 و روندهای کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 26 و 28 رونا شدند. همزمان افتتاح مایشگاه بین المللی کنفرانس در نظر است. جلسه های موضوعی که مطابق سند کنسپسیونالی کاملا با مطابقت با کلمه های اینتراکتیو کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 تهیه شدند با موضوعهای زیرین بخشیده شدند. این آب برای انسان، آب برای شکوفا آب برای سیاره، آب برای همکاری، آب در روندهای بسیار جانبه بین المللی از جمله روند آب دوشنبه، سرمایه گذاری برای آب و شام روز دوم ضیافت رسمی از نام حکومت جمهوری تاجیکستان صورت خواهد گرفت. روز سوم کنفرانس از قسم دوم جلسه پلنری و سه جلسه های موضوعی عبارت می باشد که با مشورت های غیر رسمی برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2028 در تاجیکستان و نقشه روزنامه آب بعد از روزنامه 2030 آید به رشد استوار بخشیده می شود. کنفرانس با جلسه خاتمه‌ای که ضمن آن قبول اعلامیه از نتیجه چهارمینی پیش بینی شده است انجام یافته، بعد از آن برگزاری نشست مطبوعاتی با اشتراک واسطه های اخبار عامه و اشتراک محترم خواهی رسول‌زاده سروزیر کشور به نقشه گرفته شده است. چون انعنه روز چهارم با تشویق و ترغیب امکانات های سیاحی و سرمایه گذاری کشور بخشیده شده است. در این روز تشکیل خطسیرها به موزه های تاریخی و فرهنگی کشور از جمله سفرهای آموزشی آید به تجربه تاجیکستان در ساحه ذخیره آب، انفراساختار آب و مکانیزم های مطابق شوی به تغییرات اقلیم پیش بینی شده است.
1: کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه برای گسترش همکاری و جلب توجه جامعه جهانی به مسئله های آب و اقلیم زمینه فراهم آورده، اشتراک فعال کشور را در حل مسائل گلوبالی نشان داده و تحکیم آبرو و نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی مساعدت می نماید. همصحبت ما آید به مسئله های مطرح شونده این کنفرانس چنین ابراز داشت.
0: در مرکز توجه اشتراکچیان کنفرانس آب دوشنبه پیش از همه چند سمت کلیدی قرار می گیرد: مدیریت استوار ذخیره آب، تامین نمودن دسترسی به خطر به آب و سانیتاریا که به هدف رشد استوار ششم ارتباط به واسطه دارد، همزمان تاثیر تغییر آب اقلیم و آب شوی پریاخو با امنیت آب، انرژیتیکا، کشاورزی، خطرهای سیل و یارچ از جمله در منطقه آسیای مرکزی، تقویت همکاری و دیپلماتیای آب، استفاده روند آب دوشنبه برای هماهنگسازی موقع کشورها، کنفرانس آب سازمان ملل متحد سال 2026 و تشکل شریکی، عهده‌داری های نو، لایحه های مشترک در دایره روزنامه عمل آید به ذخیره های آب همچون بررسی کرده می شوند. این چنین جلب بخش خصوصی، جامعه علمی، جوانان و زنان به حل مشکلات آب از جمله توسط فروم ها که به سرمایه گذاری، اینوواسیا و حل اجتماعی اکولوژی بخشیده می شوند بررسی کرده می شوند. در کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند و به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در شهر دوشنبه حضور بیشتر از 2500 اشتراکچی، زیاده از 100 دولت پیش بینی شده است. نمایش سران دولت و حکومت، وزیران، دیگر نمایندگان سطح رهبریت، اینچنین ساختارهای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی، نهادهای مالیوی، جامعه علمی، جامعه شهروندی، جوانان و بخش خصوصی را گرد می آورد. اشتراکچیان مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه امکان دارند که بازدید از گوشه های گوناگون کشور جام دهند. قابل ذکر است که کنفرانس روند آب دوشنبه نه تنها به بررسی مسئله های منبرن ذخیره های آب، بلکه به شناس کردن اشتراکچیان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز تمرکز میکند. طبق انعنه مقرر شده در روز آخر چهارابینی حکومت جمهوری تاجیکستان برای مهمانان از سفر از موضع‌های تاریخی و سیاحی کشور تشکیل میکند. در دایره کنفرانس نوبتی 7 پدسیر سیاحی پیشنهاد گردیده است، از جمله این سیر و گشت در شهر دوشنبه، سیر و گشت در دره رامید، سیر و گشت در دره سیوما، بازدید از نیروگاه برقی آبی نورک، بازدید از نیروگاه برقی آبی روغون، بازدید از پایگاه ورزشی لیژرانی سفیددره، بازدید از قلعه حصار. کاتبات کنفرانس علاکای همه معلومات ضروری را در باره هر یک از سیر در تورنامه کنفرانس جایگیر نمودند، تا اینکه اشتراکچیان دلخواه خط سیر را انتخاب نموده برای اشتراک در آن ثبت نام شد.
1: انتظار می رود که توسط برگزاری کنفرانس نوبتی آب، تاجیکستان بار دیگر همچون دولت تشبسکار و پیشصف در دیپلمات آب معرفی گردد و برای رشد همکاری ها، جلب سیاحان و سرمایه گذاری تکان بخشد. در مورد انتظاری ها از کنفرانس چهارم، رستم عبداللهیف گفت که
0: انتظارها پیش از همه به آن مربوطند که کنفرانس آب دوشنبه نه تنها یک همایش رمزی، بلکه یک نقطه واقعی تقویت اراده سیاسی و توسعه اقدام های عملی در ساحه آب گردد. می خواهیم نتیجه نهایی نه فقط در سنت ها، بلکه در عهده‌داری های مشخص، شریکی های نوی عملی و لایحه های مشترکی که به زندگی اهالی سیاره تاثیر مستقیم میرساند انعکاس یافت. دوم، انتظار میرود که توسط این کنفرانس صدای تاجیکستان همچون کشوری تشبسکار پیشصف در دیپلماتیای آب باز هم بلندتر گردد و تشبس های پیشوای ملت در ساحه آب و اقلیم دستگیری وسیع بین المللی را پیدا کند. مهم است که روند آب دوشنبه همچون پولی با اعتماد مکلف муқолама миёни кишварҳо, ташкилотҳои байналмилалӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ устувор шавад. Сеюм, умед дорем ки конфронс ва суратбахшии татбиқи рӯзномаи амал оид ба об ва ҳадафи рушди устувор, шашум ҳадаф, мусоидат карда барои ҷалби сармоягузории бештар ба инфрасохтори об, ҳифзи пиряхҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим заминаи воқеӣ фароҳам оварад.
1: سومیان گرامی، هدف کنفرانس چهارم آب دوشنبه نایل شوی به هدفهای رشد استوار و خصوص هدف ششم تامین دسترسی به آب و بهداشت برای همه می باشد. در این زمینه کنفرانس همچون پلتفرمای مهم سیاسی و عملی گردانی خدمت نموده و متحد ساختن تلاشهای کشورها و شریکان رشد به خاطر رسیدن به نتیجه های مشخص مساعدت خواهد کرد. اینجا می رسیم به انجام برنامه چکامه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان محمد میرزایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر، شاد باشید.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. عجایب نامه عجایب نامه یا عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات با قلم محمد ابن محمود ابن احمدی طوسی تعلق دارد. مؤلف در عصر 12 زیسته است. عجایب نامه اثر انسیکلوپدیه می باشد که در آن راجع به ستاره شناسی، دریا و بحر، کشورهای مختلف، یادگاری های معماری و تاریخی، ذخیره های طبیعی، قوم و ملت ها و رسم و آیین، عالم نباتات و حیوانات و غیره معلومات داده شده است. اثر مذکور از جانب متخصصان ورزیده سیف الدین نظرزاده و سید بلال سعیدوف تهیه و برگردان شده است. عجایب نامه از طرف کتابخانه ملی تاجیکستان توسط سلسله تاج نامه به تب رسیده است. اثر مذکور برای عامه خوانندگان پیشکش می‌گردد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
3: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM

عرض سلام و وقت بخیر شنونده های عزیز رغیبونی برنامه های ورزشی رادیو تاجیکستان جهانی ورزش رو میشنوید مستقیما نکروساتوروف هستم با شما کارگردانی برنامه اسوبی یوسف

خوب نخست شروع میکنیم از خبرهای عالمی رزمی که چند روز پیش در شهر تاشکند مسابقه نوبتی سازمان بانفوذ ACA برگزار شد در شماره ACA 203 که در آن یک قطار ورزشکاران ما اشتراک کردند. نبردی از همه گویم که مهم اینجا نبردی فریدون اودیلف بود در کاردی اساسی و نبردی اعظم غفوров. شروع میکنیم از رقابتی اعظم غفوров که در کورتی اساسی یا اینکه نبردهای اساسی شوم مقابل آرن اکاپیان نیرو سنجید و با قراری جداگانه دووران موجه با بخ شد و فریدون اودیلف باشد با قراری یک وزای دووران توانست که ظفر یابد بر دورین یرمیکوف. باید گفت که هم اعظم و هم فریدون اولو رزمکرونی هستند که در ACA نزدیکترند برای انامان عنوان قهرمانی در این لیگ و اعظم غفوров موجه با بخت شد. اکنون باز برای او چند نبردی دیگر برای یعنی باز خود رو نشان دادن تا اینکه در سرگاهی انامان عنوان قهرمانی باز ورود شدن. حالا چند نبرد دیگر باز تقاضا می شود از او و فریدون اودیلف باشد باز هم یک قدم دیگر خود رو به سوی موفقیت و عنوان قهرمانی نزدیک کرد. در عموم فریدون اودیلف در MMA حرفه‌ای 26 نبرد انجام داده است که از این شماره 20 تای اون با غلبه جانباز شده است، 4 تای اون با بخت و در دو نبرد مساوی کرده است. باید گفت که او سابق قهرمانی تشکیلات ایگل اف سی هم هست و البته در عالمی مهربای رزمی موفقیت های زیادی رو نویل گردیده است و اکنون باز برای امسال امکان دارد که حداقل یک نبرد دیگر رو هم جنباز کند، یعنی که سیپاری کند. خوب رزمکارانی ما فردوس ظریپوف همزمان مهدی ارزوزاده و مهراج ممدشویف اینچنین اویتلو مومینف توانستند بر حریفان خود در این سبقتگاه ظفر یابند. فردوس ظریپوف مقابل خالمراد نورматов اوزبکستانی نروسنجی نشان داد و ظفر یافت. همزمان مهدی ارزوزاده مقابل انور عبداللهیف ازبکستانی نروسنجی داشت که موفق شد و عمر خود را به یک شماره پیروزی زیاد کرد. حالا 9 بر 1 است عمر او. مهراج محمدشویف باشد عمر خود را 8 بر 1 کرد، یعنی هشتمین ظفر خود را استقبال گرفت مقابل جدال علی بکف روس. اویتلو مومینف باشد азад качорови қирғизистониро моҷеба бохт кард ки то ин замон бидуни бохт корномаи азад качоров идома меёфт ва ин аввалин бохти ӯ буд. оятулло муминов бошад омори 15 бар 5-ро дорад, 15-умин ғалабаи худро дар ММА ҳирфаӣ ба даст овард. اکنون باز انتظار میرد که البته تا آخری سال این رزمکاران یک نبرده دیگر رو حداقل توانند که برپا کنند.

خوب در مسابقه اوپن اف سی ایلیو سیدین تشایف ورزشکاری مو غلبه به دست آورد مقابل رزمکاری نیدرلندی براون رینالد. براون پینس رینالد تا کنون عمر 5 بار 0 داشت و این اولین مغلوبیت در کارنامه او است. ایلیو سیدین تشایف باشد در ام ام ای حرفه‌ای اکنون عمر 7 بار 1 را دارد، 7 پیروزی و 1 باخت.

0: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه سلام شنوندگان گرامی. در ولایت سوق نیروگاه برق افتابی با اقتدار عمومی 500 مگاوات ساخته می شود. اطلاع دادن از وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان. مسئله مذکور 8 می در ملاقات هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت چینی زیو دیونگ در شهر پکن جمهوری مردمی چین بررسی شد. تاکید گردید که تطبیق چنین لایحه ها برای تحکیم اقتدار انرژیتیکی تاجیکستان، افزایش استحصال انرژی سبز و جلب سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت مهم دارد. در نوحی بلجوان بخشته به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و سالی وسعت دادنی کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان گردن سال 2026 اقدام 300 روز آبادانی عملی گردیده ایستاده است. در این خصوص از مقامات اجرای حکمت دولتی نوحی بلجوان خبر دادند. در دایره 300 روز آبادانی در روزهای استراحت با جلب کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و ساکنان در مرکز نوحیه جماعت های دیخود و شاروه کنگورد، بلجوان، خوالین هشرهای دست جمعونه گزرانیده شدند. از جمله زمینی گزراندن این هشرها دو کنوری را از درامدگوی نوحیه تا مرکز در مسافه بیش از 10 کیلومتر توزه و نیحول ها به ترتیب درآورده شدند. انجام اخبار
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
3: шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик.

0: Боби бистум. Ғуруби шамс.
1: Фирдавсӣ интиҳои умрро дар ватан мегузаронд. Сайру сафар ба мазоқаш дуруст намеомад. Заъфи пирӣ ӯро азоб медод. Аъзои баданаш дард мекард. Зиндагӣ ба охир меомад ва заволи онро ҳис мекард. بیشتر در خانه می نشست. با مصوده شاهنامه تحریرهای نو می در آورد. دخترش با فرزندان در خدمتش بود. او را تنها نمی گذاشتند و پذیرایی می کردند. ولی در این روزهای انتهای عمر هم شاعر تماما آسوده نبود و از هر جانب رنج می دید. مذهبش با جانش بلا شده بود. تعصبکاران و جماعی فقیهان سنی озораш медоданд. Танаҳо карда аз паи таъқибаш мешуданд. Биму ҳароси Султон Маҳмуд ба сараш мезаданд. Фикр мекард, ки мабодо одамони ӯ аз паяш оянд ва ё гумоштагонаш дар тус дастгираш намуда ба дасти золим супоранд. Он гоҳ тамом аз сад ҷонаш яке намемонад ва бо ҳазор хорӣ ба боди фано меравад. Илова бар ин кифофи зиндагиаш کمی میکرد. روزها ماها پسی سر میشدند. بخشش شهریار با مصریف میرفت و جای دیگر در آمدی نبود. باقی پدر آبادانی و صفت پیشتره خود را تماما گم کرده بود. باغ نیز چون صاحبش پیری داشت. سالها خراب و به حاصل میخوابید. درختانش خشک شده، دیوارهایش فرسوده گشته، قریب با نابود شدن رسیده بود. از مالش نشانه نبود و زمینهایش سراسر خراب میخوابیدند. شاعری استاد در چنین وضعیت با احوال سخت انتهای عمر را به پایان میبرد. ولی با وجود اینها از کار دست نمیشست. هجویه را که از یاد میدانست از نو برای کاغذ آورده به شاهنامه بست. از شاهنامه نسخه نو روی بردار نمود و چند داستانش را مستقلن کتابت کرده فروخت. چون داستان قهرمانی آفریده شد، از فکرش گذشت که داستان عشقی مخصوص بنیاد نهد. با این مقصد جستجوی برده نظم قصه یوسف و زلیخا را نکودید. از مناسبتی بعدی سلطان محمود و فردوسی چند سال گذشت. اندیشه محمود از شاعر کم گردیده و او با مسئله های سیاسی و دولتی و جنگ و غارت هر ساله روزگار می برد. ولی شاه و گدا، خرد و بزرگ، شاعر و فقیه، غلام و خواجه، خدمتگار و پیشوا همه انسانند و فکر و ذکر، خیال، عقاید و غایه و نطق دارند. برای همه اینها موافق انکشاف دیالکتیکی جمعیت تغییرات زندگی، تبدلات حیات و گذشت ایام دیگرگونی های فکر و عقیده ممکن است. سلطان محمود شاهی عالی رتبه مملکت بود. با وجود این که به ظلم و استبداد غارت و تاراج ملک اطراف، کشتار و سختار، آزار مردم، تعقیب و وحشانیت و قتل و دار بیگناهان زیاد دست می زد، نیز آدم بود. و تفکر و اندیشه داشت. چند سالی بعدی پسنده واقعی فردوسی احیان آن معامله به خاطرش می زد و از شاعری بزرگ گاه یاد می نمود. او فردوسی را در گریزگی

اکنون او به فردوسی نظری دیگر داشت و از او فکر کرده از معامله پیشینه پشیمانی می‌ورزید. اما آن را به کسی اظهار نمی کرد و خاموش از پس کارهای خود می گشت. مورید شد و این اندیشه ها به زبان آمدند. سال 1020 بهار پرفیض با تمام نیکویی و جاذبه گستریش داشت. سبزه بالای سبزه بود. گلها لباس تازه ببر کرده چون عروسان جلوه می نمودند. خانش مرغان الهام و خروش می آورد. نسیم مالامال انفاس بهاری دل کس را بیقرار می ساخت. سلطان محمود که از روی عادت تیرماه سوی هندوستان رفته بود از سفر حربی با پیروزی برمی گشت. در راه حصاری استواری دید که والی سرکشی داشت. دیدش نداد که آن سرکش را به اطاعت ندر آورده رود. بدر حصار بار بسته با والیش کس فرستاده تعیین نمود. راو برگوی که فردا به تعظیم پیش ما آید و ما و بارگاه ما را خدمت کند. ما او را خلعت دهیم و سلامت برگردانیم. رسول سری اطاعت فرود آورده رفت. روز دیگر محمود از سوار گشت و گذار میکرد. وزیرش همراه بود. دیدن که رسول از حصار بیرون شده میآید. سلطان به وزیر رو آورده گفت: چی جواب داده باشد؟ خواجه این بیت فردوسی خواند: اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. محمود گفت: این بیت کی راست که مردی از آن همه زاید؟ بیچاره ابوالقاسم فردوسی راست که 35 سال رنج برده چنان کتاب تمام کرد و هیچ ثمره ندید. آیسته و با ملایمت تأکید کرد خواجه. محمود گویا او را ترسکی زده باشند یک قد پریده به خواجه نگریست. خواجه سر پیش کشیده تعظیم میکرد. محمود از فردوسی می اندیشید و از آزار او پشیمان بودن خود را خیال میکرد. نهایت تبسم کرده گفت: سره کردی که مرا از او یاد آوردی. من از آن رفتار خود پشیمان شدم و از او می اندیشم. چی شد که آن آزاد مرد از من محروم ماند و صلت سزاوار نگرفت؟ به غزنین مرا یاد ده تا او را چیزی فرستم. چون به غزنین آمدند خواجه از آن گفتگو یاد نمود. سلطان گفت: 60,000 دینار ابوالقاسم فردوسی را بفرمای تا به نیل نهند و به اشتر سلطانی به توس برند و از او عذر خواهند. خواجه خدمت به جا آورد و اشتر را با کجاوه دینار به توس گسل کرد. در آن وقت استاد توس با درد و رنج بردوام روزگار می برد و از زندگانی ناسوده بود. پیری فرتوتی بر جا مانده شده قریب از خانه نمی برآمد. اندکی پیشتر نظمی داستانی یوسف و زلیخا را اندیشیده بود. بین تشویش های زندگی و کشاکشی حیات این قصه را در مدتی کوتاه در 3 ماه به پایان رساند. ولی آن را دوباره از نظر نگذرانیده و تحریر نکرده بیستری شد. بیماری سخت گریبانش را سر نمی داد و او را از پای افکند. بدنش می سخت. تمام اعضایش می لرزید و از شدت درد گاه آمد هوش می شد. دخترش در سر بستر نگاه بین می کرد. دور نرفته در نزدش می نشست. شدت بیماری لحظه به لحظه بالا می شد. بهار سال 1020 گذشته روزهای گرم تابستان فرا رسیده بود. دم هوا بلند می گردید و آفتاب زمین و زمان را می سخت. سبزه و سیبرگه بهاری و گیاه زمین زردی گرفته خزان می شدند. زیر پای چاروا و مال چراخور ریزه شده نابود می گشتند. از بهار قریب نشانه نمانده بود. گرمای تابستان عمل نقشین خود را ابتدا می گذاشت. هر یکی از آن روزها در عین قیام شهسوار فلک تبی

جانگدازی استادی به نظیر نیز به قیام رسید و او به هوش و به حال و به مدار جان داد. فردوسی آن شاعری که عجم را به شعر زنده کرده با او اقتدار قهرمانی نیاگانش را نشان داده، حفظ کشور را فرموده و غایه های عالی را تشویق میکرد، دنیا را پدرود گفته از عالم چشم پوشید. ولی رنج 35 ساله و حتی بیشتر از آن را که در نظم شاهنامه کشیده بود بیهوده نبرد. او شاهنامه را در چند نسخه و با تحریر خود باقی گذاشت و نامش را ابد زنده ساخت. در آن موردی که فردوسی وفات یافته و در تردد دفنش بودند، اشتر سلطانی با بار گران دینار به طوس رسید. اشتر سوی خانه فردوسی راه گرفته از دروازه رودبار در می شد که جسم شاعر را از دروازه رزان بیرون کرده به قبرستان می بردند. اشتر با دینارش یخ بست و دیگر نمی جنبید. مرده به قبرستان نرسیده از قفا غوغای سر شد. فقیهان متعصب که با بهانه شیعه مذهبی دائما به شاعر در می افتیدند و او را به آرام می کردند، بعد مرگش با جسم وی در مبارزه بی امان برخواستند. اگر زوری آنها به شاعر صاحب دلی توانا پیشتر نرسیده باشد، اکنون از مردهش انتقام گرفتنی شدند. یکی از بزرگان این جماعه طرفداران را به حرکت دعوت کرد و ایشان به تابوت فردوسی درفتیده پیش رای قبرستان را بستند. من رها نکنم تا جنازه او در گورستان مسلمانان برند که او رافیزی بود، گفت آن شخص که در پیش آهنگ گروه می ایستاد. مردم که تابوت فردوسی را برداشته جسم او را چون گوهر نایاب محافظه می کردند، یک بار به شور آمدند و با آن متعصب مناقشه نمودند. از او طلب کردند که پیش راه را نگیرد. گفتند که او نیز مسلمان است و حق دارد در قبرستان مسلمین باشد. آن فقیه با همصفان فردوسی را کافر می نامیدند و جای او را فردا در دوزخ و حالا بیرون از قبرستان می دیدند. مردم هرچند گفتند با آن فقیه در نگرفت. ناعلاج تابوت را برگردانده نزد دروازه فردوسی آمدند. اندرون دروازه ملک فردوسی و باغ او بود. دست فقیه متعصب از ضبط باغ فردوسی و معنی آنجا گذاشتن مرده کوتاهی کرد. ولی او هیاهوی را از پس تابوت کم نمی کرد و با پست کردن نام شاعر و نهزنی او می کشید. ازدحام در نزد خانه ماتمسرا می افزود. زیدی تعصبکاران لعنت و طعنه ها می جوشید. قریب همه آن فقیه و طرفدارانش را بد می گفتند. بعضی سوی مذکر سنگ می پرتفتند. مذکر با واهمه افتاد و بی ترسید. ولولکنان و بدگویان غیب زد. خلق با سری خم و غم و علم تابود را برداشته با باغ در آمدند. و با کنجی راستیان که چار بطه گلی سرخ و دو سفیدار سرسبزی داشتند رسیده باز استادند. ازدحام در باغ نمی خونجید. بیرون دروازه، کوچه و در و دیوار باغ های اطراف پوری آدم بود. زیر آن بطه های گل و سفیدار قبر کنده شده جسم شاعر شهیر آنجا گذاشته شد. خاکی نو کنده شده که بروی جسم مرده پخش می گردید گویا آهسته و وزنین نفس کشیده خاموش می شد. اطراف حزننگیز و رقت آور بود. عالم زیر خاک پنهان شده، عالم به غم و حسرت گرفتار مانده بود. شمس منور غروب داشت. زمین فرزندی بزرگواری خود، سپه سالاری نظم عجم، زندگری تاریخی کهن و شخصی دلیر و قهرمان را با تمکین به بر گرفت. باشندگان
این واقعه را همچون ضربه قبول کردند و به خود پیچیده اندوه و ندامت می بردند. از ششمانی همه قطره‌های عشق شوریده نامعلوم نقش پا می شدند. و یا با آستین جامع، رومالچه یا ریشه دستار پاک می گردیدند. بعد دعای فاتحه پس مردم آهسته پراکنده شدند. پیشاهنگ ها همراه خویشاوندان شاعر و دختری او از سر قبر نمی رفتند. دختری محترم شاعر مرگ پدر را مردانه قبول کرده بود. دلی مالامال درد و حسرت و چشمان پرخون داشته باشد هم خود را به هر طرف زده داد و وای نمی کرد. او از تقدیر پرفاجعه پدر می اندیشید و کین و غضبش را بر سر زمانه، بدی و منافقی، ظلم و خیانت و حسد و ناتوانبینی می ریخت. فقط هنگام تاریکی و شب قبر تنها ماند. شاعری توانا آسوده و آرام به خاک ابدی رفته بود. دختری او با خشان تعزیه قبول کردند. پس از 3 روزی وفات فردوسی، اشتر سلطانی با خلطه دینار از آن قریبی ها حرکت کرده نزد حولی شاعر آمد و صاحب خواست که گنجینه به دختر سپارد. دختری عاقله معتبر که به سلطان و عطای او نفرت داشت و همت و بزرگی نشان میداد، سیلت را قبول نکرد و گفت: بدان محتاج نیستم، برید عطای سلطانی را بلیقایش بخشید. گنجی که از غارت و ظلم آمده است حرام است. صاحب برید نامه به سلطان نوشت و واقعه معلوم کرد. از تعصب واعظ و دفن شاعر در باغ او نیز نوشته بود. چون مکتوب به سلطان رسید حیران شد و لحظه خود را گم کرد. پس فرمان داد و نوشت که آن مذکر بعد این فضولی که کرده است از تبران بیرون شود و به بدرغگی رود. مال و ملکی او مصادره گردد و آن مال یعنی عطای سلطانی به خواجه ابوبکر اسحاق قرا می دهند تا رباط جاهکی در سر راه نیشاپور و مرو است در حد توس امارت کند. چون مثال به توس رسید فرمان را اجرا کردند و امارت رباط جاهکی بعدها استوار بود از آن مال بنیاد گردید. دختر فردوسی با تواضع و احترام قبول تعزیه را دوام می داد. مردم کنده نشده هر روز و ساعت می آمدند. آنها اول سر قبر رفته آن را زیارت کرده پس در ایوان دعا و فاتحه می نمودند. این خیل قبر استاد نظم به زیارتگاه خلق جهان تبدیل یافت و تا کنون این زیارت دوام داشته و تا ابد ادامه خواهد یافت. شاهنامه عالم شمول فردوسی یادگاری ابدی گردید. این نو اثر با آن بزرگی و نظمی نکوی قهرمانیش تا آن وقت نهایت کم بود و بعد هم قریب پیدا نشد. فردوسی با شاهنامه تخمی سخن را به عالم کاشته نام خود را جاوید ساخت، عجم را زنده کرد. این اثر کاخی بزرگ و مجسمه عظیم نیاگان بود و هست. از این روست که آن را خلق پذیرفته نکو داشته آمد و همیشه قدر رسی خواهد کرد. اما چیز دیگرگون می شود و در گذر است. لیکن کتاب خصوصا چون شاهنامه بر این اثرها همان خلکی بودند می مانند. این گونه اثرها بزرگی خلق، ملت و وطن را نمایش می دهند و عزیز می دارند. حق بود خود شاعر که تفاخر کنان و پیغمبرانه در خصوص شاهنامه گفت: بناهای آباد گردد خراب، زیباران و از تابیش آفتاب، پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بر این نامه بر سالها بگذرد، بیخاند هر آن کس که دارد خیرد. بس رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام.
تاریخ این را نشان داد و اثبات کرد.

0: موجی رادیوی توجیکستان در نویه ناصر خسرو 101 FM.
1: در دوشنبه ساعت 10. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی توجیکستان. در ضمن کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی، مدیر کلی سازمان سیو دنیوی ابراز نمود که مشکلات تغییرابی اقلیم و بحران های اقتصادی سرحد ندارند و آنها را باید یک جای حل کرد. سیو دنیای از اشتراکچان دعوت نمود که استواری را در سراسر منطقه برای تامین فعالیت منتظم زنجیرهای ارزش، برقرار سازی و کارکرد زمین و توانمند سازی دهقانان تقویت بخشند. وضع شدید آب و هوا از خشکسالی تا آبخیزی مناسبت نو را در رشد کشاورزی و تغییر دادن سیستم های کشاورزی تقاضا میکند. تاکید گردید که امروز مساعدت به از خودکنی زمین های کشاورزی که در اروپا و آسیا مرکزی بیش از 90 میلیون گکتار را تشکیل میدهد مهم است، زیرا این زمین ها در حالت تنزل قرار دارند. یادآور میشویم که کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی تا 15 می در دوشنبه ادامه مییابد. وزارت فرهنگ یکجا با وزارت و اداره های دخلدار لایحه برنامه دولتی رشد ادبیات بچگانه در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 را تهیه و به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند. باید گفت که ادبیات در رشد و تشکل جهان بینی و معنویات جامعه نقش بزرگ دارد. اثرهای بدیعی مکتب تربیه و وسیله موثری رشد نطق کودکان میباشد. توسط آنها کودک زبان را میآموزد، فکر میکند، تصویر مینماید و نهایت به افاده درست فکر و احساس سوتی خود قادر میگردد. هدف تهیه لایحه برنامه دولتی رشد ادبیات بچگانه در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 برطرف نمودن کمبودی های جای داشته و رشد ادبیات بچگانه در مملکت میباشد. در شهر استقلال ولایت سوخت ساختمان دو کارخانه صنعتی در سمت استحصال اوهاک سنگ و خاک اوهاک ادامه دارد. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر دادند. اقتدار استحصال کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدودی تاج اوهاک 100 تن اوهاک سنگ در یک شبانه روز را تشکیل داده، بعدی به استفاده سپریدن در آن تا 30 نفر ساکنان محلی با جای کار تامین می‌گردند. همچنین ساختمان کارخانه صنعتی جمعیت دارای مسئولیت محدودی اوهاک استقلال با سهم صاحبکاران وطنی عملی شده، اقتدار لایحوی آن 100 هزار تن اوهاک در یک سال میباشد. شماره جای های کاری در این کارخانه بعدی به استفاده دادن 100 نفر را تشکیل خواهد داد. پس از نتیجه قرعه‌کشی قسم نهایی جام آسیا 2027 اوید به فوتبال، دسته منتخب تاجیکستان با گروه د داخل شد. حریفان دسته منتخب ما تیم های استرالیا، عراق و سنگاپور خواهند بود. در این خصوص سرمربی تیم ملی تاجیکستان ایگور آنگلوسکی خبر داد. در اخیر توجه نماید به وضع هوای کشور در پیشنهاد همکارم اولفته شریپوا.
2: аз агенти об ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳаво ябрнок шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳаво 23-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хаттонис ҳаво ябрнок шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо бошад 14-19 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти суғд ҳаво ябрнок шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 13-18 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳури низ ҳаво ябрнок шуда борон меборад. ҳаво дар водиҳо 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 18-23 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони ҳаво ябрнок шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳаво дар ғарби вилоят 25-26 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят 9-14 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: همین بود برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان. در همین شبکه باشید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: خبرهای فوری، سرودهای نو و برنامه های جالب همه در یک موج. 104.7 FM. Радиои Тоҷикистон.

0: Nelson Mandela said, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Good day and happiness to all of you on this beautiful day in our homeland, dear friends and listeners. You are tuned to the English learning program Zabondon from Radio Tajikistan, the program where language open hearts, build understanding and connected the world. This program is prepared by Ms. Adamo Jobirova, my colleague Komroni Abdulali, and our producer is Behruz Karimzoda.
1: Шумо барномаи Забондонро мешунавед мустақиман аз Радиои Тоҷикистон. Дуруд мегӯем ба кулли роғибони барномаҳои мустақими Радиои Тоҷикистон, ба хусус барномаи Забондон. Боз шумо ҳастем. Боз ҳам дар ин вақту соат масъулони барнома банда Комрони Абдували, ҳамкорам Зиёдамоҳ Ҷобирова ва коргардон Беҳрӯз Каримзода. Ва чун ҳамешагӣ, боз ҳам бо чанде аз бахшҳо ин барнома тақдими шумо хоҳад шуд. Бахши аввали барномаи мо унвон дорад равзанаи андеша, ва бахши дуввум бошад
0: English in real life,
1: ва инчунин вожаре тақдими шумо хоҳад шуд. Дар бахши равзанаи андеша босам мутмаин ҳастам, ки ҳамагӣ огаҳӣ доранд, вале шояд он нафаре, ки бори аввал мавҷи моро мешунавад, ба хусус ин барномаро, ёдрас мешавем, ки дар саҳифаи аввали барномаи Забондон дӯстони арҷуманд шунавандаои гиромӣ як тарунаро, аниқтараш аз таърихи як таруна бароятон қисса мекунем, ва дар бораи овозхони он ва чӣ гуна банду баст шудани он ва кадом мавзӯъ аз ҷониби сароянда интихоб шуданаш ба самимшо мерасонем, ва баъдан Беҳрӯз Каримзода ин тарунаро ба самимо мерасонанд, ва инчунин сипас матни он тарунаро бароятон тарҷума хоҳем кард.
0: Yes, so my dears, as we know that learning English can be fun, especially when it comes with music. And today we choose the song that named Sorry, and this is one of the beautiful and interesting song that singing it's that named Sorry. We say that this song named Sorry is one of the most famous tracks by Canadian singer named Justin Bieber. It was released in 2015 as part of his popular album Purpose and quickly became a worldwide hit. The main theme of the song is regret, asking for forgiveness and the desire to fix mistakes. The character in the song realizes that he has deeply hurt the person he loves. He knows that he has repeated his mistakes many times, but now he seriously hopes for one more chance. The key line of the song is, is it too late now to say sorry? This sentence expresses the main emotion of the entire song, the fear of losing love and the hope of being forgiven. The song, the feeling of regret, sounds very honest and emotional. The singer does not try to justify himself. Instead, they openly admit and that he made mistakes and broke something hurt. He understands that some words and action can damage a relationship, yet he still believes that forgiveness is possibility.
1: Бале, шунавандаи азиз, суруди Сорри яке аз машҳуртарин таронаҳои овозхони канадоӣ мебошад. Ин суруд соли 2015 дар албоми машҳури ӯ дард шудааст, ва ӯ дар тамоми ҷаҳон дар зудтарин фурсат маълуму машҳур гардид, ва ин таронаро бисёрам хуб пазируфтанд. Мавзӯи асосии ин суруд, шунавандаи арҷуманд, пушаймонӣ ва умуман маъзарат пурсидан ва хоҳиши ислоҳи камбудиҳо аст. Қаҳрамони суруд дарк мекунад, ки шахси дӯстдоштаашро бисёр ранҷондааст. Ӯ медонад, ки камбудиҳояш такрор шуданд, аммо ҳоло бо тамоми вуҷудаш, бо тамоми тинаташ, бо тамоми қалбаш эҳсос мекунад ва мехоҳад боз як имкони дигар пайдо шавад. Ва аз ҳама ҷумлаи ё матни дар дохили матни ин суруд, ҳамон ҷумлае, ки бисёр ҳам эҳсосбарангез аст, ин چونین است آیا حالا دیر نشده است که از او معذرت پرسم؟ بله، این جمله احساس اساسی تمام ترانه را نشان می دهد. ترس از دست دادن محبت و امید بخشیدن است. در تمام سرود حس پشیمانی خیلی صمیمی صدا می دهد. یاد بونو قهرمان کوشش نمی کند خود را به قول سفید کند، بلکه آشکار اقرار می شود که اشتباه کرده است و با رفتارش دل نفری را واقعا شکسته است. او می فهمد که بعضی سخنها و عملها می توانند که محبت را سرد کنند، اما هنوز امید دارد که باز هم از او عذر پرسد. آهنگ سرود آرام و خیلی احساسی است. هنگام شنیدن آن انسان هم درد جدایی و هم خواهش شاید دوباره برقرار کردن همون مناسبتی که در قلب بود در وجودش تولید شود. من از همین صمیمیت سبب شده که سرود به دل میلیون ها شنونده راه یابد و بیت شنونده ارجمند. ولی به وقت می نگریم شاید برنامه اطلاعاتی اخبار هم فرصتش فرا رسیده و ما نمی توانیم که این لحظه شنونده ارجمند این ترانه رو بشنویم و بعد از برنامه اخبار خواهیم شد. و نگفتن اون سرودی سوری تنها درباره محبت بین دو نفر نیست، اون به هر کس یادرس میکند یا تاکید مینماید که انسان میتواند خطا کند، اشتباه کند در زندگی، اما مهم آن است که خطایش را خود اعتراف میکند و برای اصلاح آن، برای باسم اون کمبودی هایی که شدن منبت تکرار نکردن راه میجوید. بعضا یک کلمه عادی یعنی عذر میخواهم میتواند دلی را تسکین ببخشد، دلی را آرام سازد و مناسبت را باسم دوباره برقرار کند.
0: Yes, sorry is not only about romantic love between two people. It also reminds us that everyone make mistakes, but the important thing is to admit them and try to make things right. Something sometimes a simple word like sorry can help a hurt and bring people closer again.
1: برنامه اخبار میشنویم و بعدن ترانه که حالا با خود آورده میشنونده ارجمند در موضوع اشتباه در راه عشق، محبت، صمیمیت از جانب کارگردان ما بهروز کریمزاده تقدیم خواهد شد و بعدن باسم چون قول و وعده هایی که همیشه شما از برنامه ما میشنوید و اون را آگاهی دارید انیخترش ترانه را پخش خواهند کرد کارگردان ما و بعدن با شنیدن آن حلاوت خواهیم برد. لحظه در همین محور همین موضوع چرخ خواهیم زد که چگونه توانست مؤلف این مصرعها اشتباهی که در این مسیر داشت رفع سازد، برطرف کند و تواند به موفقیت و پیروزی ها رسد.
0: yes.
1: اخبار رو میشنویم و بعدن برمیگردیم. با ما و با برنامه زبانتان بمانید.
2: در دوشنبه ساعت 10:30 سلام شنوندگان گرامی. امروز در دایره سفری دولتی در جمهوری مردمی چین، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با نشان احترام به تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و باستانی مردم کشوری با ما دوست و همسایه چین در شهر پکین در نزد مجموعه مجسمه قهرمانهای ملی گلچنبر گذاشته خاطره شهیدان را پاس داشتند. در مراسم گلچنبر گذاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را نمایندگان والا مقام حکومت جمهوری مردمی چین همراهی کردند. امروز در کوخ سامان در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی جلسه ایلاوگی در مسئله برنامه های شریکی در اروپا و آسیا مرکزی مدل همکاری منطقوی و تبادل دانش برگزار گردید. طوری همکارم سروناز سیدعلی از مکانی برگزاری چورابینی خبر داد. در چورابینی ایلاوگی برنامه های شریکی سه جانبه بین سازمان اوزقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی و آذربایجان، قزاقستان و ترکیه همچون مدل های مؤثری همکاری منطقوی معرفی کرده شد. در چورابینی درس های اساسی آموخته شده بین کشورهای اشتراکچی و امکانات ها برای تکمیل منبعده و تکرار روش های شریکی در دایره برنامه های منطقوی و جهانی سازمان اوزقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی معین کرده شد. گفته شد که برنامه های شریکی در اروپا و آسیا مرکزی مدل همکاری منطقوی و تبادل دانش بر اساس افضلیت های ملی رشد کشورهای اشتراکچی تهیه شده است و برای حل مشکلات منطقوی و فرامرزی که با تغییر نظام های کشاورزی و اوزقواری، امنیت اوزقواری، اداره کنی ذخیره های طبیعی و رشد دهات علاقمندان روانه شدند. انجام اخبار.
3: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: Good day. خوب شما دوی عزیز دوامه دهیم برنامه زبوندان رو مستقیما روی موج 104.7 FM با شما هستیم از سالن برنامه بنده کامرانی عبدولی همکارم زیاده محجابیرو و کارگردان بهروز کریمزاده ادامه دارد و چون همیشه که باستم مطمئن هستم که این ترانه براتون پسند آمد و اینک ترجمه میکنیم متن آن رو اینک توجه میکنیم با پارچه اولین متن
1: So my dears, as we know that this song that name is Sorry singing by Justin Bieber and this beautiful song started with you are gotta go and get angry at all of my honesty you know I try but I don't do too well with apologies
0: خوب شما در جوان همین گونه ترجمه می شود که تو از راست قولی من همیشه عصبانی می شوی میدونی که من همیشه کوشش میکنم همه چیز رو انیق و دقیق برایت بگویم اما عذر پرسیدن برای من کار سهل و آسان نیست
1: Yes and I hope I don't run out of my of time Could someone call a refer because I just need one more shot or at forgiveness
0: میترسم که دیر شود شاید کسی باید میانی ما به قول داوری کند چون من تنها یک امکان دیگر می خواهم تا تو مرا ببخشی.
1: I know you know that I made those mistakes maybe once or twins and by once or twins I mean maybe a couple of hundred times.
0: من می دونم که واقعا اشتباه کردم. شاید گفتم این باری آخر است ولی در حقیقت تو را بسیار رنجاندم.
1: So let me redeem myself tonight because I just need one more shot at second chances.
0: امروز میخواهم خود را واقعا کمبودی های خود را اصلاح نمایم. میخواهم باز یک به قول شانس دیگر داشته باشم. اگه امکان دیگر داشته باشم.
1: Yeah, is it too late now to say sorry because I am missing more than just your body.
0: حالا دیر نشده است که عذر میخواهم. بگویم چون من نه تنها خودی تو رو بلکه مهربانی حضور و محبت تو رو خیلی پزمان شد
1: Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down
0: آیا حالا هم میتوانم از تو عذر پرسم؟ من میدانم که تو رو ناومد

0: مرا ببخشی؟
1: I will take every single piece of the blame if you want to me. But you know that there is no innocent one in this game for two.
0: اگر خواهی من تمام اشتباهم را قبول دارم. اما تو هم میدانی که در مناسبت دو نفر هیچ کس کاملا به اشتباه نیست.
1: I will go and then you go. You go and out and spill the truth.
0: بیا هر دو حقیقت رو بگویم.
1: Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry?
0: و این رنجش رو فراموش کنیم. حالا دیر نشده است که میبخشی بگویم.
1: Because I am missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry?
0: چون من تنها تو رو نه بلکه تمام احساس و محبت رو پزمان شدم. اما آیا حالا هم دیر نشده است؟
1: Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now?
0: من میدانم که تو رو ناامید کردم. که از دل مرا میتوانی ببخشی بگویم.
1: I'm not just trying to get you back on me. Because I am missing more than just your body.
0: مقصد من نه تنها تو رو به نزد خود دوباره برگرداندن است. من واقعاً تو رو پزمان شدم.
1: Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down.
0: آیا حالا هم دیر نشده است؟ من میدانم که تو رو رنجاندم.
1: Is it too late to say I'm sorry now?
0: آیا حالا هم دیر نشده است که از تو بخشش پرسم؟
1: So this beautiful thing was singing by one and popular singer that said I am sorry and he asked that it is don't late that I won't ask sorry of you and this singer was singing by Justin Bieber.
0: خوب دوستان عزیز بیاید یک ترانه میشنویم با زبان انگلیسی. بهروز کریمزاده تقدیم ما مینمایند و باز هم ادامه میدهیم. شرط برنامه همین گونه است که در این منوال همزمان ما میتوانیم باز برنامه در روند برنامه نختارش مزارد ترانه های با زبان تاجیکی بشنویم و البته بخش های دیگری برنامه ادامه خواهند یافت. بخش دومین برنامه ما عنوان دارد
1: English in real life
0: و بخش نهایی برنامه ما
1: وژارس.
0: بله این بخش هم تقدیم شما خواهند گردید و حالا ترانه آماده است. بیایید با هم بشنویم و بعدا ادامه میدیم.

هر فرد را در وجود اگر هنری هست و آن اصیل و ماندگار باشد، پس این خود جایزه است از جانب آفریدگار برای انسان. سعیدزاده فرقت فتح الله 5 اکتبر سال 1967 در دیهه قدیجویبار ناحیه شهر نو به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب تحصیلات عمومی سال 1986 به دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده داخل شده، در بخش موسیقی عنعنوی تحصیل علم و هنری کرده است. نازوکی های اسرارانگیز شاه اثر عالم شمول نیاگان امان شش مقام را از استادانش هنرپیشه های خلقی تاجیکستان برنا اسحاقوه و بای محمد نیازوف آموخته است. از سال 1992 این جانب در انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهابوف کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اول به صفت آوازخوان و حالا راهبری بدیعی آن، ایفای وظیفه می نماید. ایجاد پرغناوت و محصول دسترنج فرقت سعید زیاده از 3 دهه ساله میان اهل زیا و راغبان هنری اصیل خوب پذیرفته شده و از جانب حکومت تاجیکستان قدردانی گردیده است. ترانه های دلانگیز و جان بخش سروده او از قبیل دلخراج صادرخان، تلقینچه عملی دوگاه، تناوار، مستعزاد راک، صوت چارگاه، تلقینچه سبا، اشاق سمرقند، دوگاه حسینی، افر سرعزم، وحدت آشیان، ترانه راغون، ای وطن، دوشنبه، ما از دیار آبها، خاک وطن، ترانه دوستی و ده ها سرودهای پرمعنا و تر و تازهش در خزینه تلایی رادیو محفوظند. با غزلهایی که برشته آهنگ در آورده است، پیراهن آریایی و زیور شاهانه پوشانیده، سپس آن را منظور دوستداران صوت و نوا گردانیده است. از این لحاظ هنرمند است نغمه سرا، بلبل آواز.

انجام گفتار موسیقی در تهیه آن کارگردان اصحاب یوسف مؤلف و برنده من فیروزه سعید سهم داشتیم خوش باشید

0: درود و پیغام نکو با تمام شما سامیان گرامی، مخلصان، هواداران و دوستداران برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان. این برنامه ساعت فرح است، مستقیما از موج 104.7 FM رادیو تاجیکستان پیش میاد شما. و در این روز زیبای بهاری که آخران روزهای فصل بهار است، عزیزان برای یک و یک شما بهترین و زیباترین لحظه های زندگانی را تمنا داریم. پس همراه با ما باشد و در برنامه ساعت فرح که از بخش های عبارت است اشتراک نمایید.
1: بله عزیزانی دل، من نیز به یک و یک شما درود میگویم از این موج بلند پرواز رادیوی تاجیکستان و این برنامه ساعتی فرح است که مستقیما پیشنهاد یک و یک شما گردیده ایستاده است. خوب عزیزانی دل، امروز 12 می سال 2026 میلادی است و امروز ما خواستیم تابی شما رو با بخش های نوای دوباره شناخت کشور و درست میسازیم باز هم بولیده گردانیم و نگفته نماند که پای خدمت شما قرار داره مسئولین برنامه من زیاده ماه جابیرو و همراه مهرانه رزاقزاده و چون همیشگی برنامه ما رو کارگردانی میکنن جانی بک ایدی بک.
0: بله سامیان گرامی، قدر رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 که می توانید زنگ زنید در بخش ها اشتراک نماید و ما برنامه رو از بخش شناخت کشور آغاز میکنیم. چنانی که می دانید سامیان گرامی، شرط این بخش همین گونه است، ما اطراف یک کشور به شما چند دلیل جالب رو میگویم و بعدا شما میگوید که این دلیل ها به کدام دولت ربط دارند، یعنی کدومی از این دلیل ها رو در باره همون دولتی که تا آخر همون دولت پنهان میموند شما میدونستید و میتوانید زنگ زده و رقم های 2760 و 2760 بگوید که این کدوم دولت است.
1: بله از جان دل، و شما باید دقت دهید به آن همون معلومات هایی که ما پیشنهاد شما میگردانیم، چون واقعا هم هستن دولت هایی که خصوصیت های یعنی یک گونه رو دارن ولی با بعضی خصوصیت ها از هم دیگر فرق میکنن.
0: بله از همین لحاظ با همه اون دلیل هایی که ما پیشنهاد شما میکنیم البته اطراف یک دولت با دقت گوش دهید، چون چی طور که زیادمون از اینجا قید کردن یک دلیلی هست که به چند دولت خاص می باشد. مثلا یکی از دولت های ثروتمندترین که گفتیم و چند دولت رو علاقه در نظر دارد.
1: بله واقعا هم خوب می دانیم ایرونه همین خوب معلومات هایی که می خواهیم اطراف یک دولت پیشنیاد شنواندگان گردانیم این است که همین کشور در اروپای مرکزی جای گیر است و با کشورهای مانندی چخیا، آستریا، لهستان، مجاری و اوکراین هم سرحد می باشد.
0: بله.
1: و اینچنین پایتخت آن همین مملکت از جهت موقع جغرافی خود به نظیر است در بین دیگر خوب مملکت ها.
0: بله خوب سامین گرامی، اکنون با دقت باشد، دقت کنید با دلیل دیگر چگونه به نظیر است از جهت موقع جایگیریش این پایتخت این کشور با سهمتون می رسانم. اون یکونه شهر در جهان می باشد که میانی دو دولت جای گرفته است. پایتخت همین کشور و شهر وینا یگانه پایتخت ها در قطعه اروپا می باشند که با یکدیگر خیلی نزدیک جای گرفتند. مسافه رسیدن از یک پایتخت به پایتخت دیگر دیگر همون پایتخت هایی که گفتیم با هم دیگر خیلی نزدیک جای گرفتند 50 کیلومتر است و می توان در مدت یک ساعت این مسافه را طی کرد. شنونده داریم،
1: قبول میکنیم. درود به شما.
2: الو،
1: روزتان بخیر و شادی باشد شنونده عزیز.
2: سلام علیکم.
1: علیکم سلام، با کی صحبت میکنه؟
2: من یک چیز دارم، الان خودتای موشن گم کردیم قطعی کلیدش انا اوپلز پیرا و تعلق دارم با چی روننده.
1: خب تشکر زیاد اینجا شنوانده تماس گرفتن ولی شنواندگان عزیز برنامه ما فراغتی است ما در اینجا نمیتوانیم اعلان کرده باشیم خب چیز گم شده است یا چیز یافت شده است از همین خاطر بیایید تنها بولیده خاطر میکنه و به همین سوال هایی که ما پیشنهاد شنواندگان گردانیدیم جواب میگردیم
0: بله نفر دیگری است الو
3: السلام علیکم کارمندان و شنوندگان رادیوی تاجیکستان روز بخیر باشد
0: تشکر زیاد روز شما نیز بخیر و شادی باشد شنونده ارجمند بفرمایید و اسم خود را بگویید
3: روشن صابیروف هستم از ناحیه کوشانیان
0: خوب روشن شما چی اندیشه دارید این دلیل ها را شنیدید
3: سلام باز هم شما را در روز کاری خوش آمدید میگویم خواهران عزیز واقعا هم از اشتراف شما در افیر ما واقعا یک انرژی خوب میگیریم احسان که به طرز عالی برنامه رو پیش میبرید خب شما گفتید که این شهر که دارد پایتختش است همین دولت را
1: خب پایتخت همین مملکت از جهت موقع جغرافی خود بنظیر است گفتیم روشن و آن یگانه شهر در جهان میباشد که میان دو دولت جایگیر است
3: بله بله اگر پایتخت اگر کمک شما نمی بود پایتخت نمی بود من شاید دریافت نمی کردم چون استانبول ترکیه که اگرچه زمان تا حد امکان پایتخت حساب میشد حالا پایتخت نیست حالا هست یک شهر توریستی هست خب در ترکیه این در دو خید جای گیر است آسیا و اروپا ولی این معلومات های شما مرمز میاد به شهر مسکوه روسیه این دولت فکر میکنم که روسیه هست که پایتختش مسکوه یا که ببخشید یک لحظه خودی روسیه است در دو قید اجایگیر است
1: یعنی شما میگید که این کشور روسیه است و پایتخت اون شهر مسکوه می باشد
0: خوب
3: اگر پایتخت رو به نظر نگیریم خودی روسیه در دو قید اجایگیر است
0: خوب شنوانده گیرومی ما یک چند دلیل دیگر داریم برای اون که زود و نادرست جواب نگردانید باشد که این دلیل ها رو نشنوید و پاسخ نهایی شما رو از شما میشنویم. چی
1: بله روشن خوب یک چند معلومات دیگر ما به شما پیشنهاد میکنیم شاید از فکر خود گردید یا اینکه شاید گوید ها همین معلومات ها است که فکر من رو باز تقویت داد و من همین جواب خود رو قبول میکنم
0: بله یعنی به جواب خود است خوب میگذاریم به دلیل دیگر گفتیم که این یگانه شهری است که اهالیش یگانه دولت میباشد که اهالی شهرهایش یگان تویش به یک میلیون برابر نیست با وجود آنه که شماره شهرهایش زیاده از 140 تویند یعنی اهالیش حدود 5.5 میلیون نفر است ولی در داخل آن یگان شهر نیست که اهالیش به یک میلیون برابر باشد و مز با همین خصوصیتش این دولت رو در دنیا نفران زیاده میشناسن روشند حتی بزرگترین شهرها و پایتخت آنیز گفتم که از یک میلیون بر زیاد نیست اهالیش و باز به مثل یکی از دولت های می باشد که در آن افتومبیل خیلی زیاد استحصال می شود و شرکت های معروفی از قبیل یگوار، لند روور، کیا این گونه ماشین ها در همین دولت استحصال می شوند.
1: بله واقعا هم و روشن یک معلومات دیگر هم همین گونه است که لیژارونی در همین دولت یک نوع ورزش معموله می باشد که قریب تمام ساکنان از عهده آن همین به خوبی می برایند.
0: بله و این سرزمین لیژارونی رو حتی در باغچه با کودکان خردسال می آموزانند یعنی وقتی که به این سرزمین می روی حتی کودکانی که حالا به مکتب نمی روان به باغچه می روان علاقه از اوده روندن لیژه می برایند
1: بله خوب روشن شما چی اندیشه دارید اطراف انا همین معلومات ها
3: با این معلومات های شما باز فکر من رو به جوپان برد لیژارونی و دیگر چی اسپانیا هم خب به هر حال ژاپن فکر میکنم امپراتوری بزرگ بود حالا اهالیش چقدر بود فراموش کردم شهرهای اگر استانبول روسیه رو بگیریم نه کمتر از 10 میلیون 15 میلیون اهالی دارن خب ترکیه هم همچنین در استانبول 15 میلیون نفر هست
0: شما به اهالی دقت کنید روشن ما 5.5 میلیون گفتیم حتی از دولت مونی اهالیش کم است یعنی از این برمیاد که دولت خرد است
1: بله
0: خرده که در اروپای مرکزی جایگیر است
3: بود مرکزی اون آلمانی
1: غربی
3: میتواند باشد میگم کمک آلمان و آلمانی غربی را.
1: خب روشن یک کمک دیگر میکنه با کشور چخی، آستریا، لهستان، مجارستان و اوکراین هم سرحد میباشد. انا همین کشور.
3: این فرانسه باشه، فرانسه و چی؟
0: خب روشن، چخسلواکیا بود قبلا و بعد دو دولت امان تقسیم شد و این کمک بزرگترین در با شما بود. یکی از دولت‌های همین است.
3: این دولتی فکر می‌کنم که سلواکیا باشه، خودی چخیا، چخیا شد.
0: خب چخیا و یا سلواکیا؟
3: سلواکیا، سلواکیا هست.
1: خوب ما قبول میکنیم و روشن نهایت جواب شما درست است. این معلومات ها اطرافی سلواکیا میباشد.
3: این سلامت باشید.
0: خوب روشن، کدام دلیل برایتون نو بود و آیا یگان سوده داشت همین بخش برایتون؟ چی رو از خود کردید؟
3: واقعا هم در برای سلواکیا من معلومات ها تماشا نکرده بودم یا نخونده بودم. این معلومات های شما باید شد که کمی را گم زنم که در کدام کشورها این چیزها باشد و فکرم در ژاپن رفت و به شویتر رفت و به چند حالت دیگر رفت
1: و نهایت جوابش رو
3: گفتید. با هم دیگر مانندی دارن ولی سلواکی هم کشوری فرمانند و هست بعد قطوری چیخی هست.
1: خب تشکر زیاد روشن. خب حالا باشه شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی اخبار رو میشنویم و پسان ادامه خواهیم داد.
4: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار. در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا در کاخ سامان جلسه یکجایه به خاطر استواری همگرایی تدبیرهای مبارزه با تغییر اقلیم، حفظ گوناگونی بیولوژی و برقرار سازی زمین به منفعت تاسیس سیستم های استواری اگرو آزوخواری در اروپا و آسیای مرکزی برگزار گردید. طوری همکارمون سروناز سیدعلی خبر داد، موافق چهارچوبه استراتژی سازمان آزوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای سالهای 2022-2031 در جلسه مکانیزم اداره کنی استواری ذخیره های طبیعی مطابق شوی و کاهش تاثیر تغییر اقلیم و حفظ گوناگونی بیولوژی که به بهتر شدن استحصالات، غذا، سلامتی محیط زیست و صفت زندگی مساعدت میکنند بررسی گردیدند. گفته شد که برای حل مسئله های تغییر اقلیم از دست دادن گوناگونی بیولوژی و ویرانشوی زمین روش های همجانبه و هماهنگ شده ضرورند. در ولایت سوغد با افتخار 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و روز شش مقام تحت عنوان اشاق رحمانی فستیوال آزمونی بین المللی برگزار گردید. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت خبر دادند، در فستیوال آزمون هنرمندان انسامبل شش مقام خانان، متخصصان ساحه فرهنگ و صنعت، موسیقی شناسان ورزیده وطنی و خارجی از فرانسه، آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان اشتراک نمودند. یادآور میشیم که فستیوال آزمونی بین المللی اشاق رحمانی امروز ادامه یافته، غالبان با دیپلم و تحفه های خاطروی قدردانی میگردند. حجم عمومی جایزه ها برای غالبان آزمون 28,000 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. شام 11 می در دایره نقشه برگزاری سلسله چهارمین های ایدانه فرهنگی که از جانب مؤسسه تحصیلاتی اولی کسبی و میونه کسبی حدود شهر دوشنبه راه اندازی گردید است. چهارمین فرهنگی فراغتی تحت عنوان بزم جوانی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان و جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ فرهنگی فراغتی به نام فردوسی برگزار گردید. طبق اطلاع چهارمین مذکور با ابتکار دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان برگزار شده، در آن مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مؤسسه مذکور اشتراک و سخنرانی نمودند. انجام برنامه اخبار
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: باید گفت که اشغال میکنند.
1: بله و همچنین تقریبا 90% تلویزیون ها و مانیتور های اروپا محض در همین کشور استحصال میشود. یعنی یکی از دولت های است که یکی از دولت های رشد کرده در اروپا این کشور بگویم محسوب میوبد. اینچونین از بزرگترین استحصال کنندگان افتوبوس در اتحاد اروپا میباشد و شرکتی همین کشور با اسم سالاریس در بازار افتوبوس‌های اروپایی جای نخست را اشغال میکند. یعنی افتوبوس‌هایی که در اتحاد اروپا بسیار استفاده میبرند سالاریس نام دارد.
0: و باید گفت که چراغ کراسینی را در میانه عصر 19 مهندسی همین دولت که ایگناسی لوکاسویچ می باشد اختراع کرده است و زبانی همین دولت باشد با سبب گراماتیکای مراکب داشتن فنیتیکا و کلمه سوزیش یکی از دشوارترین زبانهای دنیا به حساب می رود. خب از این دل اکنون شما بگوید که انا همین معلومات و اطرافی کدام دولت است که ما گفتیم آن از روی مساحت در بین کشورهای اروپا جای نهم رو میگیرد ولی در بین کشورهای جهان باشد جای 69 رو اشغال میکند.
1: بله و دلیل های دیگر نیست همین گونه بود که تقریبا 90% تلویزیون ها و مانیتور های اروپا رو استحصال میکند. همچنین یکی از کشورهای استحصال کننده افتوبوس اتحاد اروپا افتوبوس با اسم سالاریس است و چراغ کراسینی رو نیز در میانه های عصرهای 19 مهندسی همین کشور اختراع کرده است. اکنون شما می توانید زنگ زده با این سوال ما پاسخ گردانید.
0: خب میدونی میرونه اینجا یک شنوانده ما طریق صحیفه رسمی خود من نوشته است که خوب نسیم هستم از شهر وحدت و پاسخ من به همین سوالتون این است که شاید این دولت چخیه باشد. تشکر زیاد نسیم. میگویند که این چخی است. شاید که ما سوالی که با اون روشن جواب گردوند ما گفتیم که این یک دولت بودن که به دو تقسیم شدن و شاید از همین سبب باشد که نسیم فکر کردن که سلواکیا رو ما معلومات ها رو پیشنهاد شنوندگان کردیم و معلومات نوبتی این اطراف چخی هم باشد ولی نه.
1: و یا یکی از زمین دلیل ها رو میگفت که با کشور چخی رب دورد از همین لحاظ من فکر کردم که این کشور کشور چخی است ولی متاسفانه همه این دلیل های رو که ما گفتیم یکان تشون با کشوری چخی یکان ربط ندارند.
0: بله از این دل و باری دیگران همون معلومات ها رو پیشنهاد شما میگردانیم و باید گفت که این دولت چخی نیست چون ما گفتیم که این کشور از روی مساحت در بین کشورهای جهان جای 69 رو میگیرد ولی در بین کشورهای اروپا جای 9 رو میگیرد و یک معلومات فرق کنندهش همین است که از روی صادرات مانیتورها و پروژکتورها در اتحاد اروپا جای یکم رو اشغال میکند و مهرونه همچنانه که گفتند قریب 90% تلویزیون ها و مانیتور های اروپا محض در همین کشور استحصال کرده می شود.
1: بله و اسمس پیامه که دیگر داریم زیاده می خونم. شنوانده ما نوشتند سمیره هستم از نوحیه ورزوب و فکر میکنم این کشور بلغارستان است.
0: خب شنوانده داریم قبول میکنیم. درود به شما.
2: سلام علیکم زیادم و مهرونه.
0: علیکم سلام. روز بخیر باشد. مظفر. روزتان بخیر و شادی باشد. بار دیگر تماس گیرید. شاید یکان مشکلات بود که نتوانستیم با این شنوانده ها در ارتباط باشیم. 2760 و 2760 این رقم های می باشند که فعال هستند. می توانید از هر دو رقم های استفاده کنید و تماس
1: بله.
0: گیرید.
1: خوب دوباره پیوست کردن. الو. الو.
2: سلام علیکم.
1: علیکم سلام. روز بخیر. درود به شما شنوانده گرامی. بله دولتی پولشا میگویند. خوب شنوانده گرامی اسم خود را بگوید و بگوید که از کدام دلیل پای بردید که این دولتی پولشا است.
2: مظفرم.
1: خوب اسم شما مظفر و از کجا تماس گرفته استدید؟
2: از اسفرا.
1: باری نخست است در برنامه ساعتی فرا اشتراک میکنید.
2: بله من یک پیشنهاد داشتم.
1: خب میشنویم البته.
2: من یک رادیوی پرودکشنم مخلصه دیدیم یک سال اینطور میرسود که من ивай мо

0: در دوشنبه ساعت 13 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشنی اسدالله. 12 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر دولتی به جمهوری مردمی چین به دانشگاه پکین تشریف آورده در نزد استادان و دانشجویان سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان را رئیس دانشگاه صمیمانه استقبال گرفتند. نخست رکتور دانشگاه گون سیخوان با سخنی مقدمه‌ای برآمد کرده قرار شورای علمی را درباره سرفرازگردانیدن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با عنوان پروفسور فخری این بارگاه علم و معرفت به سمع حاضرین رسانید. با قرار شورای علمی و تعلیمی دانشگاه پکین برای سهمی ارزنده در تحکیم مناسبت های دوستی و همکاری تاجیکستان و چین، رشد و گسترش رابطه های علمی، گومانیتری و فرهنگی و بخصوص تشبس های گلوبالی در ساحه آب و اقلیم در وضعیت تنتنوی به راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان شهادت نامه پروفسور فخری و لوحه برنجی عنوان علمی سپاریده شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در نزد استادان و دانشجویان سخنرانی کرده نخست برای قدرشناسی و رهبریت دانشگاه اظهار سپاس نمودند. پرزیدنت کشور درباره دستاوردهای تعلیمی و علمی دانشگاه که طالب علمان بیش از 100 کشور جهان را به تحصیل فرا گرفته است اندیشه‌رانی کرده ابراز داشتند که تا امروز 50 شهروند تاجیکستان این مؤسسه را با موفقیت ختم کرده، حالا 6 نفر دیگر در اساسی بورسیه های دولتی چین در رشته های گوناگون تحصیل می نمایند. تاکید شد که مناسبت های دوستی و حسنی همسایگی مردمان تاجیکستان و چین هنوز از زمان راهی بزرگ ابریشم ادامه دارند. در این خصوص نگاره های خطی قدیمه سعودی که هنوز سال 1907 در یکی از مناره های دیوار بزرگ چین کشف شده بودند معلومات ارزشمند می دید. گفته شد که این دریافت های تاریخی را دایره های علمی و اکادمی با عنوان نامه های کهنه می شناسند. در دو کشور از هر جایی که راهی ابریشمی می گذشت نشانه های داد و گرفت فرهنگی تاجیکان و چینی ها باقی ماندند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که دوام 35 سالی صاحب استقلالی ما به پایه اصول خاصی درهای کشاده، سیاست خارجی متوازن و صلح آمیز و سازنده را راه اندازی نموده به میلان پیش میبریم. تاکید گردید که تاجیکستان امروز با 186 کشور جهان رابطه های استواری دیپلماتی برپا نموده است که در این خطار همسایه نزدیک و با اعتماد ما جمهوری مردمی چین جایگاه خاص دارد. محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که رابطه های تاجیکستان و چین از ابتدا مسیر رشد استوار را طی نموده امروز در سطح شریکی همه جانبه استراتژی قرار دارد. آنها فراگیری همکاری مستحکم سیاسی و امنیتی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری و دیگر ساحه‌های مورد توجه دو جانب می باشند. پیشوای ملت همچنین اهمیت خاصه علم و معرفت را در شرایط معاصر مورد توجه قرار دادند. تاکید گردید که مسئله های علم و معارف و رشد نیروی انسانی با در نظر داشتی نشاندینده های ترکیبی اهالی کشور از روی سن و سال با صفت یکی از سمتوی افضلیتناک سیاست داخلی دولت ما معین گردیدند. در سخنرانی خود رهبر دولت ما همچنین در باره رابطه های بین المللی علمی و معرفتی و فرهنگی اندیشه‌رانی کرده سهم آنها را در قوی گشتن دوستی، همدیگر فهمی و رفاقت بین مردمان مهم ارزیابی نمودند. ذکر گردید که در این دمان ما به توسعه همکاری با چین دوست در ساحه های تحصیلات عالی، تکنولوژی، اینوواسیا و تبادل اکادمی توجه پیوسته ظاهر نموده این ساحه ها را از جمله سمت های مهمی مناسبت های دو کشور میدانیم. پرزیدنت کشور اظهار داشت که حالا در حدود 40 هزار شهروند تاجیکستان در 47 کشور دنیا تحصیلات عالی میگیرند. از این شماره نزدیک 6 هزار نفر در چین با تحصیل فرا گرفته شده است و در طول سالهای صاحب استقلالی بیش از 10 هزار نفر شهروند تاجیکستان مؤسسه های تحصیلات عالی چین را ختم کردند. در این ضمن توجه افزایش یابنده جوانان تاجیک به تحصیل در چین بخصوص از روی اختصاص های علم های دقیق، مهندسی، تکنولوژی های اطلاعاتی، اقتصادی رقمی و رشد ذهنی سنی تاکید کرده شد. ابراز گردید که در تاجیکستان همچنین به آموزش زبان و فرهنگ چین توجه داده می شود. مرکز های کنفوسی در نزد دانشگاه تاجیکستان در تعلیم زبان و معرفی فرهنگ چین سهم گذارند. اظهار کرده شد که در حاشیه سفر کنونی میان مقامات صاحبی دو کشور سند دخلدار عاید به تأسیس باز یک مرکز کنفوسی در تاجیکستان به امضا خواهد رسید. همچنین گفته شد که امروز 10 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی تاجیکستان عضو شبکه دانشگاه های سازمان همکاری شانخای بوده در 13 دانشگاه ما آموزش از روی اختصاصی زبان چینی براه مانده شده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که همکاری تاجیکستان و چین در ساخه های علم و معارف و فرهنگ همچنین می تواند توسط راه اندازی تحقیقات مشترک علمی در بخش های گیالوگیا، تغییر اقلیم، حفظ پریاخو، ذخیره های آبی، تاریخ، بستانشناسی و میراث فرهنگی مضمون و محتوای نو پیدا نماید. محترم امام علی رحمان در باره ترجمه و نشر آثار علمی و فرهنگی همچون واسطه دیگری مهمی نزدیک سازی مردمان ابراز اندیشه نموده، از جمله به زبان چینی ترجمه شدن اثر دانشمند بزرگ تاجیک اکادمیک بابا جان غفاروف، تاجیکان تاریخ قدیمترین، قدیم و اصل میانه را نمونه برجسته آن معنی داد کردند. آموزش سرچشمه های باستان چینی عاید به تاریخ تاجیکان سمت دیگری همکاری مفید عالمان دو دولت نامیده شده، تاکید گردید که چنین اقدام های علمی امکان می دهد که پیوند های درونه معنوی و ذهنی مردمانمون با مضمون و محتوای معاصر غنی گردد. در فرآورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ابراز نمودند که گسترش همکاری در ساحه های علم و معارف و فرهنگ برای تربیت نسل نوی متخصصان رقابت پذیر در شرایط زمان معاصر پایه های استوار فراهم می سازد. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا. کتاب گیاهنامه یا کتاب النبات و جانورنامه یا کتاب الحیوان که از بخش طبیعیات دانشنامه بزرگ فلسفی ابوعلی ابن سینا کتاب الشفا بوده، بار اول با ترجمه و تفسیر و تحقیق با زبان تاجیکی پیشنهاد گردیده است. شیخ الرئیس در گیاهنامه عالم رستنی ها را با روش علمی و اصطلاحات دقیق بوتانیکی توصیف نموده، در جانورنامه مناسبت های مرکب بین انسان و حیوانات را با دیدگاه عالمانه و مشاهده منشکافانه بیان کرده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا را دکتر علمی فیلولوژی پروفسور سلیمان سید رحمان از زبان عربی به زبان تاجیکی ترجمه و تفسیر و تحقیق نموده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا سال 2021 بار اول با زبان تاجیکی به طبع رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان علم، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: шунавандагони азиз, тавре медонем, марҳилаи аввал ё худ даври аввали ҳуҷҷатсупории дӯталабон тавассути Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи дуюм то сиюми апрели соли равон ҷараён дошт. Оид ба ҷамъбасти ин давр ё худ марҳила, мушкилоту пешравиҳои он, имрӯз мо ба студиямон мушовири Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзошариф Шодиевро даъват намудаем то суҳбате дошта бошем. Хуш омадед, Мали. Саломат бошед ва шунавандагони азиз, рақами телефонҳои студияи мо барои муроҷиат 227-6-10 ва 227-6-20 мебошад. Метавонед занг занед. Малим, дар ибтидои суҳбат оид ба самт ё худ шохаҳои фаъолияти умумии марказ мухтасаран як ду сухан мегуфтед. Марҳамат.
1: Ташаккур.
0: Саломат бошед.
1: Дуруд ба шунавандагони барномаи маърифати радиои тоҷикистон. Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти хешро тибқи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон рақами 188 дар хусуси тартиби гузаронидани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, ҳамчунин оинномаи марказ ва нақшаи фаъолияти солонаи марказ баромад мемонад. Вазифаи асосии марказ ин ташкил ва гузаронидани имтиҳонҳои марказондии дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки мақсад довталабон ва кулли шаҳрвандоне, ки бояд дар имтиҳонҳо иштирок кунанд, имтиҳонҳоро марказ ба тарзи шаффоф, одилона ва дастрасии баробар баргузор намояд. ҳамчунин бар зиммаи Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои дигаре низ гузошта шудааст, аз ҷумла ташкил ва гузаронидани олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ, ҳамчунин дар барномаҳои байналмилалии арзёбии сатҳи дониши хонандагон, ҳамчунин омода кардани тестҳо барои қабули довталабон тибқи квоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин олимпиадаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли ҷорӣ ҳамчунин бар замми ин вазифаҳое, ки Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро мекунад, боз як вазифаи дигар гузошта шуд ва марказ дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли ҷорӣ ҳамчун озмоиш дар ду муассисаи бузурги ҷумҳурӣ имтиҳонҳои хатмро доир менамояд, ки ин ҳам бошад донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ва баъзе ихтисосҳои донишгоҳи давлатии омӯзгори Душанбе ба номи устод Садриддин Айнӣ мебошад.
0: Саломат бошед. Ва як чизи қобили қайд, муаллим, он аст, ки ҳар сол дар фаъолияти Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон навгониву дигаргониву тағйиротро андози шудао мешавад, ки албатта ба фоидаи кор аст. Хуб, имсол агар гирем, кадом наввориҳо роҳ андози шуданд? Ин ҳам дархости шунавандагон аст. Марҳамат.
1: Бале, албатта Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол давраҳои фаъолияти худро дар соли сипаришуда ҷамъбаст менамояд ва албатта аз рӯи он нишондодҳое, ки мо ҳам тавассути маълумотҳои оморӣ мегирем ва ҳам бевосита худи кормандони Маркази миллии тестӣ дар он иштирок мекунанд, хулосаҳои зарурӣ мебароранд ва дар гузаронидани имтиҳонҳои солҳои минбаъд тағйирот ёки навгониҳо ворид менамояд.
0: Бале.
1: Агар дар худи тартиби гузаронидани имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ тағйирот набошад, ҳам ба ҳар ҳол баъзе навгониҳоро мо метавонем, ки барои шунавандагони радиои Тоҷикистон гуфта гузарем.
0: Марҳамат.
1: Аз ҷумла ҳам довталабон, ҳам падару модарон ва устодон медонанд, ки ҳар сол дар навъҳо ва шаклҳои тестие, ки дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба назар мерасед, дар бисёр фанҳои риёзии табиӣ се шакли тест истифода бурда мешуд, вале дар фанҳои гуманитарӣ ду навъи тест. Соли ҷорӣ ана ҳамин نوعی سیومی تیز یعنی تیز نوعی کشوده در تمام فنهای امتحانی که در وقت سپوریدن امتحانهای مرکزانده دوکرشوی داوطلبان باید سپورند جاری کرده می شود. یعنی هم برای زبان توجیکی هم برای ادبیات توجیک زبان و ادبیات روس زبان و ادبیات ازبک و غیره. همچنین مقدار تیزها اگر سالهای پیش از هر یک فن 25-27 بود سال جوری 26-27 شده است و آنهایی که در گروه اختصاصهای سیوم اختصاصهای زبان و ادبیات ازبک را انتخاب میکنند سال جوری آنها انتخابشون بیشتر شد و آن محدودیت که آنها فقط اختصاص زبان و ادبیات ازبک را قبول کرده می توانستند از بین برده شد. از این خاطر آنها در وقت از قید گذشتن اگر زبان امتحان سپاری را زبان توجیکی انتخاب کنند همین فنهایی که امتحانی موجوده رو با زبان توجیکی و البته بغیر از زبان خارجی که اونجا مسئله دیگر است می سپارند و اگر زبان امتحان سپاری رو روسی انتخاب کنند آنگاه امتحان ها رو به زبان روسی می سپارند و آنها هم می توانند که به مانند دیگر داوطلبان علاقه 12 کمبیناسی انتخاب رو انتخاب نماید.
0: سلامت باشید و طوری گفتیم و معلوم هم هست که شروع از سنه 2 مارت تا 7 اپریل مرحله یا خود دوری اولی از قید گذاری داوطلبان توسط مرکز ملی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذشت و جریان داشت و آن انجام میفت. اوید به نتیجه گیری یا خود جنبست همین مرحله چی گفته میتونید؟
1: البته در برنامه های قبلی در خصوصی اون که از روز 2 تا 28 اپریل با قیدگیری اساسی و از نو با قیدگیری گذرانیده می شود ما تاکید خواه کرده بودیم و البته پس از اون که معلوم گردید که تعداد داوطلبانی که می خواهند از قید گذران بیشتر شد مهلت گذرانیدن با قیدگیری تمدید کرده شد و تا 30 مارت می بخشید تا 30 اپریل تمدید کرده شد.
0: باز دو روز ایلوه گردید.
1: بله. خب در 43 شهر و ناحیه جمهوری سال جاری 50 نقطه دائمی به قیدگیری تشکیل کرده شد که این نسبت به سال 2025 3 نقطه زیاد بود. در سال 2025 همگی 47 بود و در سال 2025 در سال 2025 158 استانسی های با قیدگیری تشکیل کرده شده باشد. اگر در سال 2026 علاقه تعداد استانسی های ما به 198 رسانیده شد. خب با قیدگیری و از نو با قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در امتحان های مرکزانده داخل شدی طبق نقشه که معمول بود گذرانیده شد و تا روز 30 چطور که گفتیم تمدید کرده شدند و البته در برابر کارمندان اساسی یا که دائمی مرکز ملی تستی بودند آنهایی که همچون کارمندان موقتی فعالیت کردند در نقطه های بقیدگیری و این تعداد آنها 289 نفر را تشکیل داد. در سال 2025 باشد همگی 243 نفر بودند.
0: و معلوم از هم اساسی در برابر مبلغ این امور می باشد. اگر ما با معلومات اموری رو آوریم شروع از 2 مارت تا 28 اپریل با ایلوه دو روز تا 30 اپریل با کدام مقدار داوطلبان از قید گذاشتن؟
1: طبق معلومات های اموری عمومی که امروز کار کرد شده استوده است ما گفته می توانیم که در طول این مهلت معین شده که هم با قیدگیری و هم از نو به قیدگیری دوره اساسی دایر گردید داوطلبان خوشبختانه در سال جاری بیشتر از قید گذشتند و نقش قبول برای سال جاری 120,792 جای بود که از این مقدار برای صنف های نهم و خط کنندگان صنف های نو 20,079 جوی و برای آنهایی که سنف 11 رو ختم کردن یا ختم میکنند 7713 جوی مقرر شده بود. پس نتیجه چگونه است؟ نتیجه در این سال سنف های نهم ختم کرده ها یا که خوانندگان سینف های نهوم 22612 نفر از قید گذاشتند که این 112 درصد نقشه قبول را تشکیل میکنند. اونهایی که در سینف 11 تحصیل میکنند یا اینکه سال های قبلی ختم کردند 116589 نفر از قید گذاشتند و این 115 درصد نقشه قبول را تشکیل میکنند و عموما در جمهوری چی طوره که گفتیم 139201 نفر از قید گذاشتند و این نسبت به سال 2025 31738 نفر زیاد است.
0: یعنی در فرقیت نظر به سال گذاشته دو طلبان این سال زیادتر از قید گذاشتند.
1: بله. موفقیت است. چون خودی خط کنندگان سنف 11 طبق معلومات عموری بیش از 160000 بودند.
0: بسیار خوب. بسیار خوب. معلوم است که پنج گروهی اختصاصی خود پنج گروهی کلاستر ها هست.
1: بلی بلی.
0: همین این حال تو همین سنه 3 اپریل کدام کلاستر پیش صف است بقوله؟ یعنی سر انتخاب است.
1: بله. البته ما در سالهای قبلی دویم ذکر میکردیم که داوطلبان اساسا گروه اختصاصهای پنجم رو انتخاب میکنند.
0: بله.
1: و فاصله بین گروه اختصاصهای یکم و پنجم به حد در سطح بلند قرار داشت. سال جاری باشد بسیار تغییرات خوش شد. مثلا اگر به تدریج از هر یک گروه اختصاص نظر افکنیم به گروه اختصاصهای یکم سال جاری صنف نهم 2200 نفر انتخاب کردند، صنف های 11 15386 نفر انتخاب کردند. در مجموع 3420 نفر از سال گذشته زیادتر شد. در گروه اختصاص های دویم در این سال 857 نفر از صنف های نهم انتخاب کردند، از صنف های 11 19328 نفر. اینجا نیز فرقیت خیلی هست و 3696 نفر نسبت به سال گذشته. در گروه اختصاص های سیوم، این رو ما بارها تاکید کردیم و باز تاکید میکنیم که اون چاره ها، اون تدبیر هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن آبروی آموزگار اندیشیده است دادن و انتخاب اختصاص ها نیست به واسطه تاثیر رسانیده شده است. و ببینید که اگر سال 2025 برای صنف 9952 نفر انتخاب کرده باشند، سال جاری 3554 نفر،
0: یعنی در گروه اختصاص 3.
1: بله. خوانندگان صنف 11 باشند 29866 نفر شدند. در سال قبلی 19831 بود و ببینید که 10035 نفر نسبت به سال گذشته بیشتر انتخاب کردند. فقط اینجا گروه اختصاص های چهارم هست که اینجا تعداد اونهایی که انتخاب کردن کمتر است. مثلا صنف 9 همگی 131 نفر انتخاب کردند، صنف 11 باشد 12751 نفر. و البته از همه سر خریدار گوییم یا که سر طلب اختصاص های هستند که در گروه اختصاص های پنجم هستند. اینجا هم در زمینه صنف 9 هم در زمینه صنف 11 تعداد به نهایت زیاد است. مثلا صنف 9 15869 نفر انتخاب کردند، صنف 11 باشد 39527 نفر انتخاب کردند و این نسبت به سال گذشته 8150 نفر زیاد است. و ببینید که اینجا اگر رده بندی کنیم از روی جای، یکم گروه اختصاص های پنجم می ایستد، دویم گروه اختصاص های سیوم، بعد گروه اختصاص های یکم. ما دویم بانگ بله. خطر می زدیم در بله. این باره. این خیلی خوب است. و بعد گروه اختصاص های دویم و بعد گروه اختصاص های چهارم.
0: خوب از این بر می آید که گروه اختصاص های چهارم یعنی در این حال، یعنی در سال 2026
1: در دوری اساسی
0: بله کم انتخاب مونده است. هرچند که سال های پیش وقتی که ما مثلا 5-6 سال پیش مثلا گفتور میکنند تایی میکردیم با اشتراکی شما بیوستن و کارمندان شما، گروه اختصاص های یک و دو کم فعال بودن، یعنی انتخاب خصوص بودن اینجا. این باعث خوشبختی هم هست که این سال گروه یک و دو پیش صف شده است، در جای سیم بر اومده است. بسیار خوب. بسیار خوب. و معلم имтиёз мегӯянд. Яъне ҳар сол ин хуб аст ки тавассути Маркази Миллии Тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳо муқаррар карда мешаванд. Хуб, маълим, ҳоло мо навбатро ба ҳамкоронамон аз идораи иттилоотӣ ахбор медиҳем, сипас суҳбатамонро идома медиҳем.
2: سلام شنوندگان گرامی، در مورد برنامه اخبار در استودیو حکمت‌الله ناصری، کارگردان برنامه روشن اسدالله. در شهر دوشنبه در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی تحت عنوان برنامه‌های شریکی در اروپا و آسیای مرکزی نمونه همکاری منطقوی و تبادل دانش چوربینی کناری برگزار گردید. خبر می‌دهد агенти миллии иттилоотии тоҷикистон ховар. Ҳадафи чорабинӣ муаррифии барномаҳои шарикӣ байни созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва озарбойҷон, созмони озуқаворӣ кишоварзӣ ва қазоқистон ва созмони озуқаворӣ кишоварзӣ ва туркия ҳамчун моделҳои муассирии ҳамкориҳои минтақавӣ ва мубодилаи донишҳо ва нишон додани саҳми онҳо дар рушди устувори кишоварзӣ ва системаҳои озуқаворӣ дар аврупо ва осиёи марказӣ ва берун аз он мебошад. Дар шаҳри Норак ба сохтмони ду иншооти муҳими соҳаи маориф, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар деҳаи Хоҷабдолон ва муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар деҳаи Навдеҳи ҷамоати деҳоти Дӯконӣ оғоз бахшида шуд. Тавре аз мақомоти иҷраи ҳокимияти давлатии шаҳри Норак хабар доданд, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ду ошона иборат буда барои 400 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. Иншооти мазкур бо назардошти талаботи муосир бунёд шуда, дорои синфхонаҳои барҳаво, утоқҳои фаннӣ, толори варзишӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ мебошад. Шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: барномаи маърифат идома дорад ва шунавандагони азиз хотиррасон мекунем ки шумо суҳбати моро бо мушовири маркази миллии тести назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мирзошариф шодиев шунида истодаед ва рақами телефонҳои студияи мо барои муроҷиат 227-60-10 ва 227-60-20 мебошад.
4: барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри рушди ҷомеа.
0: тавре гуфтем, маълим, бисёр хуб аст ки тавассути маркази миллии тести назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳар сол имтиёз дода мешавад ба як гурӯҳ. ин сол масалан ҳамин ягон тағйирот ворид карда шудааст ё на?
1: не, имсол дар боби муайян намудани имтиёзҳо барои довталабоне ки мехоҳанд ба муассисаи таҳсилоти миёна ва олии касби ҷумҳурии тоҷикистон дохил шаванд тағйироте нест. ҳамон 8 гурӯҳи довталабоне ки ҳам аз рӯи эҳтиёҷот гӯем, ҳам аз рӯи дастовардҳо онҳо бо имтиёзҳо сарфароз карда мешуданд, албатта дар ҳолати ба даст овардани холи гузариш. ва имсол ҳам ҳамон ҳолат боқӣ мемонад ва барои онҳое ки ҷои якумро мегиранд ё ки дастовардҳои зиёде доранд дар олимпиадаҳо дар назар доранд,
0: садбале
1: 175 50 боқӣ мемонад. ва инҷо ҳарчанд ки 3 сол гузаштааст, соли 2023 сентябре ки метавонед тартиби гузарондани имтиҳонҳои марказомадии дохилшавӣ ба муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 188 ба тасвиб расида буд. дар он ҷо таъкид шудааст ки дар қатори онҳое ки ғолибони олимпиадаи фаннии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ҳастанд ва ҳам ихтисосҳои интихобкардаашон ва ҳам дастовардҳояшон мувофиқат мекунад, лекин аз сабаби он ки ихтисосҳои онҳо интихоб карда ихтисосҳои сер интихоб мебошад, ба онҳо имтиёз дода намешавад. теъдоди чунин ихтисосҳо 30 буда ба гурӯҳи ихтисосҳои якум 9 تا معذرت میکنم به اختصاص های گروه دویوم 9 تا در گروه اختصاص های سیوم 2 تا در گروه اختصاص های چهارم 14 تا و در گروه اختصاص های پنجم همو 5 اختصاص معمولی که هست اگر داوطلب در المپیاد از فن های بیولوژی و شیمی نیز جای یکم دویم یا سیوم رو گرفته باشد با آنها در حالت موافقت کردن فن و غالبیت و اختصاص با آنها امتیاز داده نمی‌شود. چی در المپیادهای جمهوریوی و چی در المپیادهای بین‌المللی غالب آمده باشند برای همشون یک قانون است.
0: سلامت باشید معلم و یک نکته دیگر رو ذکر نمونه لازم است که همچنین متخصصی سمت همچنین سابقه داری سمت سالیانی زیادی در مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تایسون ایفای وظیفه و کار و فعالیت کرده آمده است. ببینید سال گذشته اگر خطا نکنم کلاستر 3 بود، کلاستر 5 3 4 2 1 بود یا 1 2 بود. عین حال 5 3 як ду чо сабаб ба аз рӯи нигоҳи шумо аз рӯи мушоҳидаҳои шумо сабаб чи аст ки масалан баъзе ихтисосҳоро кам интихоб мекунанд баъзе довталабо
1: инҷо акнун бояд мақомотҳои дахлдор ё ки мутасаддиёни дахлдор این حالت رو باید سنجیده خلاصه های دقیق برارن. این تنها پس از گذراندن مانیتورینگ ها معلوم می شود، ولی من فکر می کنم که سبب اساسی در آن است که بسیاری از آنهایی که در گروه اختصاص های چهارم رو انتخاب می کنند، ختم می کنند، صاحب دیپلم می شوند، ولی با جای کار تامین کرده نمی شوند.
0: خب معلم شما در برنامه زیادی معرفت اشتراکی بیوسته داشتید و دارید و میبینید که برنامه مستقیما صدا میدید و اون در اساس سوال درخواست شنونده بیوسته تایو پیشکش کرده میشه. چنین سوالی شده ای بود که تو امروز از طرف والدین بودن حالتی که دو طلب از قید مثلا گذشت یا که پشیمون شد یا که مثلا بوسپاس مثلا حجتاشو طلب کرد، چنین سوالی من است؟
1: البته این بار اول نیست و شما اگر اهمیت داده باشید ما در هر یک برنامه هایی که توسط رادیو یا که تلویزیون برامد میکنیم کارمندان مرکز ملی تستی تاکید میکنیم که داوطلبان باید اختصاص ها را درست انتخاب کنند. کمبیناتی انتخاب کرده شون را با پدر و مادر و استادان موافقه کنند و آن گروه هایی که شکل و نمودی اختصاص هایی که انتخاب کردن البته از نظر گذرانند، خلاصه برانند که آیا آنها مین بعد در آن گروه یا شکل یا نمودی تحصیل کرده می توانند یا که نمی توانند. و سخولی جاری نیست همین حالت خواب به نظر رسید و حسن آنهایی که از عقیده خود گشتند، یعنی اگر آنهایی ری با این اوبات گیریم که چطوری که اینجا گفتید حجتهایشان رو باز پس خواستند، در مرکز ملی تستی شما آگاه هستید که داوطلبان فقط نسخه حجتهایشان رو میسپارند و نسخه اصل در دست خودشان میماند و ما بارها تاکید کردیم که در ما عامل انسانی کم است، همه جهت تکنولوژی معاصر آنها از قید میگذرند، صورتشان رو میگیریم، ایزی انگشتشان رو میگیریم و فقط یک چی است، وقتی که آنها نمیخواهند در امتحانات مرکزانده اشتراک نمایند، آنها ضرور میشود که به نام دیرکتور مرکز ملی تستی عریضه پیشنهاد کنند و در عریضه خود سببش را بیان میکنند و در آن حالت آنها مبلغی که سپرده بودند البته با نگاه داشتن خدمت رسانی بانک ها مبلغشون بعد چند مهلت برگردانده می شود. در این خصوص در سامانه رسمی مرکز ملی تستی معلومات مفصل آمده است و اینجا من گفتنی هستم که تا پنجم مای 175 نفر عریضه نوشته بودند برای گرفتن مبلغ. اکنون این شماره رو همش پر برگرداندن مبلغ نیست. یکی از کمبودی هایی که در وقتی به قید گیری می شود اون است که پدر از صورت حساب خود به صورت حساب مرکز پول می گذراند، لیکن در جایی که نام و نسب فرزندش رو باید نویسد از خودش رو می نویسد. در این حالت وای مجبور است عریضه نویسد، مبلغ رو برگردونده گیرد، از سر نب با نام فرزندش مبلغ نویسد، مبلغ سپورد. خب همگی چطوری که گفتیم 175 عریضه داخل شد در همین حالت هایی که بعضی اول مبلغ سپوریدند، مثلا این دخل دارد مثلا به یتیمان کل یا که به پرستار میشوند در دوام به قیدگیری، آنها حجت تصدیق کننده پیشنهاد میکنند. البته مرکز از همون قرار قبول کرده خود پس نمیگردد،
0: یعنی که آنها
1: بی پول
0: بستند. مرحله با آخر رسید، همین نفهمی شد که بنامی پدر رفته از مبلغ و میخواد بنامی خود بسپس بگیرد و سپرد، مهلت داده میشوند؟
1: البته اینجا همه این حالت ها به اعتبار گرفته شده است. آنهایی که دیر کردن مرحمت مبلغشون رو میگیرند، از روز دهم ایون تا سیوم ایون میتوانند که باز اثر نفس سپورند و ناگفته نماند که از همه چطوری که گفتم 175 نفر، 5 نفر پر رو دست کشیده است، 1 نفر به خدمت حربی دعوت کرده شدند، 4 نفر دیگر در عریضه هایشون نوشتند که آنها شرایط مالیوی آیلویشون امکانیت نمیدید که تحصیل کنند معاششون رو برگردند.
0: آنها میتوانند در دهر چورم سپرند که غایبانه است، فاصلوی است، میتوانند در اون 11 ماهی که فعالیت کنند کار کنند
1: اگر مبلغ پیدا کنند دو تاوم.
0: بله سلامت باشه. توری گفتیم تا هفته سوال ها نهایت زیاد بودند، یکی از آنها ختم کننده امسالات با سبب حجت سپردن نتوانست. او حقوق

0: дар душанбе соат 14. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. 12 май дар шаҳри Пекин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ректори донишгоҳи Пекин Гун Сихуан мулоқот намуданд. Ҷонибҳо ба робитаҳо дар соҳаи илму маориф аз ҷумла ҳамкорӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. таъкид гардид, ки ҳоло наздики 6000 донишҷӯ аз Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии Чин бо таҳсил фаро гирифта шудаанд. барои ҷалби ҷавонони тоҷик ба омӯзиши илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисодии рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ дар муассисаҳои таълимии Чин изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. фаъолияти самаранокии марказҳои Конфутсий ва маркази таҷрибавӣ ва таълимоти касбии коргоҳи Любан дар Тоҷикистон намунаи возеҳи ҳамкориҳо дар соҳаи маориф номида шуд. тавсияи робитаҳо дар соҳаи таҳқиқоти илмӣ, ҳамчунин идомаи робитаҳо дар бахши тарҷума ва нашри осори илмӣ ва таърихӣ ва фарҳангӣ, афзоиши шумораи бурсияҳои таълимӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. рӯзи дуюм аст, ки дар кохи Сомон конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо баргузор мегардад. дар доираи конфронс имрӯз чорабинии иловагӣ ва ҷаласаи якҷоя ба хотираи устуворӣ ҳамгироии тадбирҳои мубориза бо тағйирёбии иқлим, ҳифзи гуногунии биологӣ ва барқарорсозии замин ба манфиати таъсиси системаҳои устувории озуқаворӣ дар аврупо ва осиёи марказӣ баргузор гардид. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории конфронси имрӯза гузориши муфассал медиҳад.
1: дар конфронс намояндагони ҳукуматҳо, барномаҳои созмони милали муттаҳид, агентиҳои махсус ва фондҳо, инчунин нозирон аз созмонҳои байниҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, муассисаҳои тадқиқотӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок намуданд. конфронс, ки таҳти унвони якҷоя барои устуворӣ баргузор мешавад, ҳамчун як платформаи калидии минтақавӣ барои мубодилаи таҷриба, гузаронидани таҳлил ва татбиқи амалҳои муштарак хидмат мекунад. таври мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Сюй Дун Юй зимни суҳбат ба мо гуфт, баргузории конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе имкон медиҳад, ки фарҳанг ва таомҳои миллии он миёни кишварҳои иштирокчӣ муаррифӣ гардад. ҳамчунин дар конфронс ба соҳаи кишоварзии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардад. дар доираи ташаббуси як кишвар як маҳсулоти афзалиятнок, зардолуи Тоҷикистон ҳамчун маҳсулоти стратегӣ муаррифӣ ва барои содирот ба бозорҳои аврупо пешниҳод карда мешавад.
2: конфронси минтақавии фао барои аврупо дар сатҳи вазирон ин як майдон ва дар баробари ин инчунин як имконият аст барои ҳамаи давлатҳои аъзо то ин ки аз таҷрибаи ҳамдигар омӯзанд ва фикр мекунам дар ин ҷо инчунин намояндагони кишварҳои аврупое ки дар конфронс иштирок мекунанд метавонанд аз таҷрибаи тоҷикистон ҳам баъзе чизҳоро омӯзанд на танҳо минтақаи аврупо балки тамоми ҷаҳон
1: бояд гуфт, ки дар конфронс инчунин арзёбии омилҳои берунае муайян мегардад, ки ба истеҳсоли хӯрокворӣ ва кишоварзӣ таъсир мерасонанд. дар асоси таҳлили хатарҳои мушаххаси минтақа, кишварҳои иштирокчӣ чораҳои мавҷудаи коҳишдиҳиро баррасӣ карда, равандҳои фарогир мутобиқ ба гендер ва инновасияро барои баландбардоштани устувории системаҳои кишоварзӣ ва хӯрокворӣ муҳокима мекунанд. вазири кишоварзӣ, ғизо, моҳидорӣ ва баҳрии Ирландия Ноэл Грилиш зимни суҳбат ба мо гуфт, ки баргузории конфронс дар Тоҷикистон ба ман имкон дод, ки ба инҷо омада бо имкониятҳои ин кишвар дар соҳаи кишоварзӣ аз наздик ошно шавам ва дар самтҳои мутақобилан судманди соҳа ҳамкориҳоро ба роҳ монем.
2: این سفر اولینی من به جمهوری تاجیکستان میباشد و من دو روز قبل از آغاز این کنفرانس به تاجیکستان آمدم تا اینکه از جایهای تماشاباب تاجیکستان دیدن کنم. ما با وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان مناسبت ها و همکاری ها را در ساحه کشاورزی بین دو کشور ایرلند و تاجیکستان محاکمه کردیم، یعنی هستند سمتهایی که ما میتوانیم در آنجا همکاری مبادله تجربه دانش را برامانیم. و باید قید کنم که من یک تاثرات خیلی عالی جناب دارم پیش از ما از مواد آزوخواری و تاونهای تاجیکی که برای من خیلی پسند آمد.
1: باید قید نمود که در کنفرانس توجهی مخصوص به مبلغ گذاری، سیستم های کشاورزی، خوراکواری، آموختن امکانیت ها، استواری و فراگیری روانه کرده می شود. دولت های اشتراکچی تجربه های خود را مبادله کرده، امکانیت های نو را معین می سازند و برای برنامه کاری سازمان آزوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد در منطقه توصیه ها پیشنهاد می نمایند. سروینوزی سیدالی، رادیویی تاجیکستان.
0: سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در لهستان با قرارگاه در برلین امام‌الدین ستارو با وکالت‌داری وزیر کارهای داخلی و ماموریت جمهوری لهستان اوید به همکاری بین المللی، همزمان دایرکتور دپارتمان کارهای بین المللی و مهاجرت پاول دامبروسکی ملاقات نمود. طوری از سفارت تاجیکستان در آلمان خبر دادند. زمین ملاقات مسئله های مربوط به رشدی همکاری منبعده و تحکیم رابطه های دو جانبه موردی بررسی قرار گرفتند. جانی پا برای ادامه مکالمه سازنده هوسمندی متقابل بیان نمودند. دیروز معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نورزاده شریف با وکالتدار مخصوصی وزارت فدرالی کارهای داخلی جمهوری فدراتیو آلمان اوید به مسئله های مهاجرت لودویگ یونگ و حیاتی همراهان ملاقات نمود. جانب ها در آغاز ملاقات همکاری های دیپلماتی تاجیکستان و آلمان را مهم ارزیابی نمودند. تاکید نمودند که سطح بلند اعتماد متقابل، احترام طرفین و اراده استواری جانب ها در تحکیم و رشد مناسبت های دوستانه میان تاجیکستان و آلمان در سمت مهاجرت و شغل اهالی مساعدت نموده ایستاده است. زمین ملاقات مسئله های آماده سازی کادرهای رقابت پذیری به طلبات بازار داخل و خارج کشور جوابگو، مهاجرت قانونی متشکلانه بی خطر و آموزش زبان آلمانی مورد بررسی همه جانبه قرار گرفتند. امروز در اکادمی ملی علم جمهوری تاجیکستان در دایره کنفرانس چهارمی بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 در موضوع سهم علم در عملی سازی تشبسوی جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی نظریوی برگزار گردید. در کاری کنفرانس دانشمندان و آلمان کارشناسان و محققان و مهمانان از ساختارهای مربوطه کشور شرکت ورزیدند. همایش با سخن افتتاحی قابل جان خوشوقت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان آغاز گردید. موصوف اسنای برامدی خیش راجع به تشبسوی جهانی جمهوری تاجیکستان در مورد آب و اقلیم ابراز نظر نموده، برگزاری این همایش سطح بلند را مهم و سری وقتی ارزیابی نمود. اینچنین در رفت کنفرانس از جانب دیگر اشتراکچیان مشکلات آب و اقلیم مورد تحلیل و بررسی همه جانبه قرار گرفت. در این خصوص همکارمون الفتر شریپوه از روند برگزاری این همایش اطلاع داد. در روخی توجه نماید به وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی سر متخصصی شعبه تحلیلی اطلاعاتی آب و هواشناسی کشور نکنام تبرک.
3: موافق پیشگویی در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 14-16 درجه گرم، روزانه 27-29 درجه گرم می شود. در نایه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. حرارت هواش در وادی آشبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم. در نایه های کوی شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت ختنان هوای کم ابری بی بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی آشبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم. در نواحی های دامنکوهی شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم می شود. در ولایت سور هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. در بعضی ناحیه ها با شدت ناکی تا 15-20 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 3-8 درجه گرم، روزانه 14-19 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در شرق ولایت بارشات سستی باران به عمل می آید. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 15 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 14-16 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 26-28 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم، روزانه 9-14 درجه گرم می شود.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
4: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: 147 FM رادیوی تاجیکستان.

بله، صدای مهین و نفیس این بلبلی خوشاوا، آزاد عاشور و دلهای هواداران موسیقی کلاسیکی را به خروش آورده، از درخش یک ستاره تابناک در فضای صاف و بی‌غبار هنر بشارت می‌دهد. او یکی از سرایندگان خوش‌آواز و معروف تاجیک است که در اجرای سرودهای کلاسیکی و شش مقام مهارت بلند دارد. سرود دیگری را با نام رخسارگل با هم می‌شنویم.

0: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما اخبار منطقه از رادیو تاجیکستان ششمخوم گنجی بی‌بهای فرهنگ ملی آینه تاریخ و تمدن تاجیکان و میراثی پر ارزش میباشد که از عمق عصرها تا به امروز رسیده است این صنعت اصیل با آهنگهای دلنشین مضمون بلند و روحی معنوی خود در تربیت ذوق زیبایی پرستی و خودشناسی ملی نقش مؤثر دارد با این مناسبت در تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجان شهر باختر چهارمینی با شکوه فرهنگی برگزار شد تفصیلات بیشتر این موضوع را در پیشنهاد مخبرمان محمد علی اکرموف میشنویم
1: معاون رئیس ولایت خطلان عبدالسلام زاده انزورت ضمن سخنرانی از مقام و منزلت ششمقام همچون میراث نادری فرهنگ تاجیک یادآور شده تاکید کرد که حفظ و رشد این صنعت اصیل وظیفه مهمی هر یک صاحب فرهنگ میباشد
2: ششمقام موسیقی کلاسیکی تاجیکان بوده تجسمگری تفکر موسیقی ملی مردم ما به شمار میرود اعلان گردیدن 12 می همچون روزی ششمقام در کشور دلیل روشنی توجه به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و ساحه فرهنگ بخصوص و ژانر صنعت ملی بوده در پرتو غمخوری های دولت و حکومت کشور کل مردم تاجیکستان به این هنر مردمی همچون موسیقی کلاسیکی ملی رغبت و ارجگذاری می نمایند. ششمقام محصول دسترنج صدها استادان زبردست و خوشیلهام تاجیک می باشد که طی قرنها و زمانهای مختلف در همبستگی با دیگر انواع هنرهای زیبا قبل از همه با نازکترین پریده های نظم کلاسیکی تاجیکی انکشاف و تشکل یافته است.
1: در ادامه چورابینی یک قطار هنرمندان و فعالان ساحه که در رشد و ترغیب صنعت ششمقام سهم ارزنده دارند با سپاسنامه و تحفه های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلان قدردانی گردیدند هنرمند مردمی تاجیکستان امردین کبیر نیز ضمن صحبت ابراز داشت که ششمقام نه تنها صنعت بلکه مکتب بزرگ معرفت و اخلاق می باشد
3: شخصا من خودم یک 3 سال این انسمبل ششمقام را رهبری کردگی هستم از 2015 در نزد همین انسمبل ششمقام مکتبی شاگرد و استاد تشکیل شدگی است که در واقع دائم در عمل است و بسیار شاگردان از این مکتب برآمدند
1: طور امردین کبیر هنرمند مردمی تاجیکستان ابراز داشت ششمقام روحی ملت است هر یک نوا و آهنگ آن انسان را به عالم معنویت میبرد خوشبختانه امروز جوانان زیاده به این صنعت ناب رو میارند و این باعث امید و افتخار است در قسمت فرهنگی چورابینی برنامه رنگین کنسرتی اهل هنر ولایت پیشنهاد اشتراک داران گردید. سرودهای کلاسیکی و آهنگهای دلنواز ششمقام با محفل شکوه و تراوت خاص بخشید. تماشابینان سرشمار با احساس بلند از برگزاری چنین چورابینی فرهنگی استقبال نموده آن را نشانه ارجگذاری به میراث گرانبهای ملی ارزیابی کردند. باعث افتخار است که ششمقام موسیقی قدیمی کلاسیکی تاجیک از جانب یونسکو همچون میراث غیرمادی بشریت اعتراف شده است تجلیل روز ششمقام بار دیگر ثابت می‌سازد که فرهنگ و هنر ملی همچون رکن مهم خودشناسی و وحدت معنوی جامعه موقع ارزشمند دارد محمد علی اکرموف برای برنامه اطلاعاتی از شهری باختر
0: دهخانان ناحیه تاجیک‌آباد بخشی باغداری و زراعتکاری را وسعت بخشیده به دستاوردهای ارزنده محنتی نائل گردیدند سال جاری اهلی زحمت میدان باغهای نو را زیاد نموده در بین قطارها زراعت گوناگون را کیش نمودند ادامه موضوع را در پیشنهادی خبرنگارمون فضل‌الدین محمدبیگزاده میشنویم
4: باغداری یکی از ساهای اساسی کشاورزان جماعت پلدون ناحیه لخش به حساب رفته تامینات اهالی با ازوقواری افزون گرداندن امکاناتهای صادراتی ناحیه و با کار دائمی تامین نمودن اهالی مساعدت مینماید اقلیم ناحیه امکان میدهد که میدان باغات از حساب نهارهای سرحاصل زیاد گردیده طلبات اهالی با میوه تر و تازه تامین کرده شود
5: من یعقوب الیاسی‌دین رئیس جماعت دهات پیلدان میباشم. در حدود جماعت دهات پیلدان یک خوجگی دولتی میباشد که در توازن خوجگی 161 هکتار باغ و 5 هکتار زمین کشت آبی موجود میباشد. امروزها در خوجگی کشت کارتوشکا را در میدان 5 هکتار با آخیر رسانیده 5 هکتار باغهای از بین رفته را برقرار نموده 1 هکتار باغی نو بنیاد نمودیم. در بین خطرهای باغ‌ها باشد 1 هکتار سبزیجات کش نمودیم.
4: اقلیم این منطقه امکان می‌دهد که میدان باغات از حساب نیروهای سرحاصل زیاد گردد. با این مقصد خواجگی‌داران با استفاده از اصول‌های نو باغداری بهره به دست آوردن حاصل فراوان زحمت کشیده، بدین وسیله در تامین امنیت آذوقه‌وری کشور سهمی مناسب می‌گذارند.
6: زمین‌سازی جماعت دهات پیلدان ناحیه لخش محمدآباد شریفو در حدود جماعت ما همگی 320 هکتار زمین از حولگی میباشد که 162 هکتارش کشت کارتوشکا فقط گذرانده شدگی است. باقی مانده خیلی باغای باز کشگردان شدگی است. امسال نسبت به سال گذشته حاصل بندی در جماعت دهات پیلدان بسیار خوب است نسبت به سال گذشته، چون که هوا هم مساعد، آب بارانی دیگر محیط بسیار مطابق آمدگی برای کارتوشکا پروردن جماعت دهات پیلدان.
4: درست برای ماندن محافظت باغات از کسلی ها و حشرات های ضررسان باعث بلند شدن حاصل ناکی و زیاد شدن استحصال میوه در این ناحیه گردیده است.
0: در دهه دلیونی بالای ناحیه دیوشتیج با سهمی مقامات محلی و ساکنان ساختمان مؤسسه ای تو مکتبی دوشونه آغاز گردیده است. انشاءات مذکور با طرح مؤسس بنیاد شده برای تربیه و تعلیم زیاده از 120 نفر کودک در چهار گروه شرایط مساعد فراهم می‌آورد. در کودکستان نوبنیاد 15 نفر با جای کاری دائمی تامین گردیده، در آن به تربیه کودکان با اصولهای معاصری تعلیم، آموزش زبانهای خارجی و تشکلی حس وطن دوستی توجه خاصه ظاهر کرده می شود. در این باره از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر دادند. شنوندگان گرامی، شما اخبار منطقه را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
8: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
9: Худо бар мо дари раҳмат кушодааст. بسو دریا و کول و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان، آبی تاجیک، هزاران چشمه ساری نابی تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

هواداران برنامه های شهنامه خانی می دانند که در گفتار پیشین از بخش هفت خان رستم ما پنج خان را گذشتیم. در خان اول رستم از پیش پدر بیرون رفت، راه دو روزه را به یک روز پیموده به دشتی رسید پر از گور. کمان کیانی بینداخت، گور را به خم آورد، سپس هیزم اندوخت و بسوخت و تن گور را در آن بریان کرد و پاک بخورد. ولجام را اثر رخش برداشت و بچه را سر داد در مرغزار و خود یک نیستان را بستر خواب ساخته بخوابید. چون پاس گذشت شیری از نیستان به رخش حمله آورد، اما رخش با دو دست بر سر شیر بکوفت و با دندان از پشتش گزیده بر خاک زد. رستم از خواب بیدار شد، از کارزار رخش و شیر در شگفت آمد. در خان دوم باز براه افتاد، به بیابان رسید که آب نداشت، زبانش از تشنگی چاک چاک شد. ناگاه میشه به پیش رخش رسید، رستم چنین رموز گرفت که میش به سوی چشمه می رود. از پی میش رفت و چشمه پدید آمد. رخش و رستم تشنگی خیش را شکستند و رستم آهنگ خواب کرد. در خان سوم اژدهای در دشت پیش آمد، سوی رخش رو نهاد. رخش بالای سر رستم رسید و بر خاک سم کفت. رستم بیدار شد، با اژدها درآویخت و بکشت. در خان چهارم رستم به جادوی دوچار آمد و آن را نیز به خنجر دونیم کرد. در خان پنجم رستم به تاریکستان رسید و با دشتبان دوچار آمد که می گفت ای پیلتن، چرا اسب خیش را در دشت کیشت سر داده ای؟ رستم از این گفتار تیز شد و دو گوش دشتبان را بکند. دشتبان پی شکایت به نزد اولاد نام پهلوانی رفت که در این مرز زندگی داشت. اولاد چون به رخش نزدیک شد، رستم سر او را به خم کمند آورد و گفت که تا جای دیو سفید و پولاد و غندی و بید و جای بدیهای کاووس شاه را نشان ندهد، رها نخواهد شد. اولاد راضی شد. حالا رسیدیم به دوام قصه، به خانه ششم. گویندگان عبدالقادر منیازوف، بیرنگ کهدامنی، گلنسا زمانی و کمینه کمترین.

جنگ رستم و ارژنگ دیو. یکی مخفری خسروی بر سرش، حیالوده ببری بیان در برش. به ارژنگ سالار بنهاد روی، چو آمد به لشکرگهی جنگ جوی. یکی نعره زد در میان گروه، که گفتی بدرید در یا و کوه. برون جست از آن خیمه ارژنگ دیو، چو آمد به گوشش از آن سان غریو. چو رستم بدیدش برانگیخت اسب، بیامد بری او چو آذرگشسپ. سری گوش بگرفت و یالش دلیر، سرستن بکندش به کردار شیر. پر از خون سری دیو کنده زیتن، بینداخت زانسو که بود انجمن. چو دیوان بدیدند کوپال اوی، بدرید دلشان زیچنگال اوی. نکردند یاد از برو بوم و روست، پدر بر پسر بر همی راه جوست. براهیخت شمشیری کین پیل تن، زی دیوان بپرداخت آن انجمن. چو برگشت خورشید گیتی فروز، بیامد دمان تا به کوه اسپروز. زی اولاد بکشاد خم کمند، نشستند زیری درختی بلند. تهمتن زی اولاد پرسید راه، به شهر کجا بود کاووس شاه. چو بشنید از او تیز بنهاد روی، پیاده دوان پیش او راه جوی. چو آمد به شهر اندرون تاج بخش، خروش برآورده چون رعد رخش. چو بشنید کاووس آواز اوی، بدانست انجام و آغاز اوی. به ایرانیان گفت پس شهریار، که ما را سر آمد بدی روزگار. خروشیدنی رخشم آمد به گوش، روان و دلم تازه شد زان خروش. به گاهی قباد این چنین شیه کرد، کجا کرد با شاه ترکان نبرد. همی گفت لشکر که کاووس شاه، زیبندی گرانش شده جان تباه. خرد از سرش رفته و هوش و فر، تو گویی همی خواب گوید مگر. نداریم چاره در این بند سخت، همانا که از ما بگردید بخت. بیامد همان در زمان پیش اوی، یلی آتش افروز پرخاش جوی. چون از دیکی کاووس شد پیلتن، همه سرفرازان شدند انجمن. چو گودرز و چون توس و گیوی دلیر، چو گستهم و شیدوش و بهرام شیر. غریوید بسیار و بردش نماز، بپرسیدش از رنجهای دراز. گرفتش به آغوش کاووس شاه، زیزالش بپرسید و از رنج را. بدو گفت پنهان از این جادوان، همی رخش را کرد باید نهان. چو آید به دیو سپید آگهی، که از ارژنگ شد روی گیتی تهی. به نزدیک کاووس شد پیلتن، همه نر دیوان شوند انجمن. همه رنج های تو بیبر شود، زی دیوان جهان پر زی لشکر شود. تو اکنون رهی خانه دیو گیر، برنج اندر آور تپ و تیغ و تیر. مگر یار باشد یزدان پاک، سری جادوان اندر آری بخاک. گذر کرد باید ابر چند کوه، زی دیوان به هر جا گروه ها گروه. یکی غار پیش آیدت هولناک، چنان چون شنیدم پر از ترس و باک. گزارش پر از نر دیوان جنگ، همه رزم را ساخته چون پلنگ. بغار اندرون گاه دیوی سپید، کزویند لشکر به بیم و امید. توانیم اگر کردن او را تباه، که اوی سالار و پشت سپاه. سپه را زیغم چشمها تیره شد، مرا دیده از تیرگی خیره شد. پزشکان که دیدند
کردند امید به خونی دل و مغز دیوی سپید. چونین گفت فرزانه مردی پزشک که چون خونی او را بسانی سریشک چکانی سی قطره به چشمندرون شود تیرگی پاک با خون برون. گوی پیلتن جنگ را ساز کرد و از آن جایگه رفتن آغاز کرد. به ایرانیان گفت بیدار بید که من کردم آهنگ دیوی سپید. که او پیل جنگی و چارگر است فراوان بگیردن درش لشگر است. گریدون که پشتی من آرد به هم شما دیر مانید خار و دیجم. وگر یار باشد خداوندی هور دهد مرمرا اختری نیک زور. همه بوم و بر باز یابیم و تخت به بار آیدان خسروانی درخت.

کشتن رستم دیو سپید را از آن جاویگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مرخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروه ها گروه به نزدیک آن غار بیبان رسید به گردندرش لشکر دیو دید به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چون گه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیو اندر آید بخواب بر ایشان تو پیروز باشی بجنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی بدان گه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر نکرد ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و پای اولاد محکم ببست به خم کمند آنگهی برنشست براهیخت جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را به خنجر همی دور کرد نه استاد کس پیش او در به جنگ نجستند با او یکی نام و ننگ و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابنده شید به مانند دوزخ یکی چاه دید تن جادو از تیرگی ناپدید زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ چومشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پر ز بالا و پهناوی اوی به غار اندرون دید رفته به خواب به کشته نکرد هیچ رستم شتاب بغرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهنش ساعد ز آهن کلا یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب برا شفت برسان شیر جیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی بریده براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دژم به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرد زیر و زبر گرفتان برو یال گرد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم و مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود
خی و خون بجوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار بزر چنگ و برداشتش نرشیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر جیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگر شستن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر جیانی و کی منظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بی افگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نزد پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گو پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود زندازه بیش چون این گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کو چون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیری پدید آورید همانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من همان نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیرندرش تخت آج برآویختند از بر آج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو توس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردن کشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند
همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوان آرمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مغزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.

نام نوشتن کاووس نزدیک شاه مازندران. یکی نامه بر حریر سپید، بدان اندرون چند بیم و امید. دبیر خردمند بنوشت خوب، پدید آورید اندران زشت و خوب. نخست آفرین کرد بر دادگر، کزو گشت پیدا بگیتی هنر. خرد داد و گردان سپهر آفرید، درشتی و تندی و مهر آفرید. به نیک و به بد داد من دستگاه، خداوند گردند خورشید و ماه. اگر دادگر باشی و پاک دین، زهر کس نیابی جز از آفرین. وگر بدنهان باشی و بدکنش، ز چرخ بلند آیدت سرزنش. جهاندار اگر دادگر باشدی، ز فرمان او کی گذر باشدی. سزای گناه بین که یزدان چه کرد، ز دیو و ز جادو برآورد گرد. کنون گر شدی آگه از روزگار، روان و خرد بودت آموزگار. همان جا بمان تخت مازندران، بدین بارگاه های چون کهتران. چو با جنگ رستم نداری تو تاو، بده زود بر کام ما باج و ساو. اگر گاه مازندران بایدت، مگر زین نشان راه بگشایدت. وگرنه چو ارژنگ و دیو سپید، دلت کرد باید ز جان ناامید. چو نامه به سر برد فرخ دبیر، نهاد از برش مهر مشک و عبیر. بخواند آن زمان شاه فرهاد را، گراینده گرز پولاد را. گزین بزرگان آن شهر بود، ز بیکاری و رنج بی بهر بود. بدو گفت این نامه پندمند، ببر نزد آن دیو جسته ز بند. چو از شاه بشنید فرهاد گرد، زمین را ببوسید و نامه ببرد. به شهری کجا نرم پایان بودند، سواران پولاد خایان بودند. کسی را که بینی تو پای از دوال، لقبشان چنین بود بسیار سال. بدان شهر بود شاه مازندران، همانجا دلیران و کنداوران. یکی را فرستاد فرهاد پیش، ورا کرد آگه ذکردار خیش. چو بشنید که از نزد کاووس شاه، فرستاده باهوش آمد ز راه. پذیره شدن را سپاهی گران، دلیران و شیران مازندران. ز لشکر یکایک همه برگزید، از ایشان هنر خواست کاید پدید. چنین گفت که امروز مردانگی، جدا کرد باید ز دیوانگی. همه راه و رسم پلنگ آورید، سر هوشمندان به چنگ آورید. پذیره شدندش پر از چین به روی، سخنها نرفتیچ بر آرزوی. چو رفتند نزدیک فرهاد گرد، از آن نامداران با دست برد. یکی دست بگرفت و بفشاردش، پیو استخوانها بیازاردش. نگشت ایچ فرهاد را روی زرد، نیامد بر او رنگ و بندی ز درد. ببردند فرهاد را پیش شاه، ز کاووس پرسید و از رنج راه. پس آن نامه بنهاد پیش دبیر، می و مشک بود بیخته بر حریر. مران نامه برخاند موبد بدوی، بپیچید از آن نامه پرخاش جوی.
چاگه شد از رستم و کار دیو، پر از خون شدش چشم و دل پرغم.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: بیروی طبیب از سر که ز سر خبر ندارم به خدا رها کنم جان که ز جان خبر ندارم به عیادتم قدم نی که ز بی خودی شوم بی می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم غم مرخوری از این پس نکنم ز غم خوری بس نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم زی زرت کنند زیور بزرت کشند در بر من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت بیرانم تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم مبرید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم دلی حافظ ار بجویی غم دل به تند خویی چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

0: درود به یکایک شما شنوندگان دائمی برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان به ویژه برنامه شام بخیر. خب مهمون کشنه های شما هستیم با همین برنامه و مسئول برنامه برای امروز هستیم من شعب صبرزاده، همکارم شاهرخ تشریف داده و کارگردانی برنامه هستند روشن اسدالله. و خب ما چون هر وقت برنامه رو به بخش تقسیم کردیم شاهرخ، بله
1: بخش های ما براتن از بخش های در جستجوی کشور، سوال و جواب، یک روز تقویم و آغاز و بیشنه.
0: بله واقعا هم بخش ما چون این عنوان دارند. و خب ما پیش از همه باید بگویم که امروز یک نظر به تقویم میکنیم. بله. و امروز 12 می در جمهوری ما روز شش مقام جشن گرفته می شود که خب همچون یک نوعی صنعتی خیلی والایی که از قدیم الایام میانه خلق تاجیک مشهور بود که معنایش از هش هر رقم باشد یا دیگر مقام باشد که از شش مقام عبارت است، یعنی بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سگاه و ایراق. خب هر یک مقام مجموعه سرود ها، آهنگ ها و پارچه های سازی رو در بر میگیرد. همین گونه از قدیم الایام میانه خلق تاجیک این نوعی موسیقی خود سرود ها نوعی ژانر خیلی معلوم مشهور هم بود و امروز در جمهوری ما همین محض به خاطر روز شش مقام عنوان گرفته است، یعنی 12 می. بله
1: و این چون یونسکو شش مقام رو همچون میراث فرهنگی غیر مادی بشریت اعتراف نموده
0: سال 2003 بود البته. و خب امروز رو نیز باز در تقویم بین المللی همچون روز بین المللی همشیره ها نیز
1: همشیره شب
0: یاد می آورم. و خب امروز برای اون نفران که در بیمارخانه فعالیت میکنند، اون همشیره هایی که روز رو روز نگفته شب رو شب نگفته برای خدمت خلق و وطن خب در بیمارخانه ها کمک میکنن به بیماران و همون کسلی هایی که در بیمارستان ها هستند. و خب خب ما اینجا بخش یک روز تقویم رو به اتمام میرسونیم و میگذاریم به بخش دیگر خود که عنوان دارد بخش آوازده و پیشنو. خب برای امروز کی رو انتخاب کردیم شاروخ؟
1: برای امروز ما انتخاب کردیم نگینا راوپوا و مستونا ارگاشوا.
0: بله واقعا هم مستونا ارگاشوا و نگینا راوپوا. مخلصان شما میتوانند زنگ بزنند به عنوان برنامه شام بخیر توسط رقم 2760 و 2760-20. و خب ما اوزیه میکنیم و مایل میکنیم که میانی شنونده های برنامه شام بخیر مخلصان کدوم از این سرانده ها بیشتر هستند و ما را گوش میکنند. در این حال
1: پیوست میکنیم شنونده داریم. بله
0: بله خب با شنونده داشته باشیم اگر قبول میکنیم انتظار نمیکنیم. بله درود به شما. درود به شما.
2: السلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان، شماتون بخیر.
0: درود به شما، آمدمند شام به شما بخیر باشد. میشنویش برنامه شما
2: شنونده دائم و اینچین مخلصی برنامه شام بخیر احرام هستم از بلیت.
0: خوب
2: و این روز که روز شش مقام است، من تمام استادان تمام شنونده های رادیو تاجیکستان را با روز شش مقام شاد باش میگم. بنده نیز آوازخوان هستم، کارمندی انسامبل شش مقام در شهر بوستان و به نهایت اثر دوست داشته بنده این باشد که من همین از خود سالیم کشش میکردم که با شش مقام باشم تا حال با سرود های شش مقام
0: بیدم. بله بله خوب انتخاب شما در بخش ما
2: انتخاب بنده خیلی هنرمنده بهترین را انتخاب کردید، نتشه خلقی تاجیکستان مستانه ارگش را. اگر باشد یکم سرود کلاسیکی کشنیاد گردد پایگیری برنامه شام بخیر.
0: سلامت باشید برای زنگ زدنتون. و خب آوازی اول با مسئله ارگش داده شد و ما زنگی دیگر شما داره انتظار هستیم که این حال در خطی علاقه هستند اگر فکر میکنم هستند. و خب قبول میکنیم شنانده بعدی رو.
1: بله
3: الو سلام علیکم،
1: درود بر شما، اومد اومد شام بخیر.
3: سلامت باشید شنانده شما میرزالی های شهری بختر در خطی علاقه.
1: سلامت باشید میرزالی، با کی آواز میدهید؟
3: سلام باشم، پیش از انتخاب یاد تبریک بودی داشتم، اگر امکانیت باشه یاد دقیقه وقت رو میگیرم.
0: بله
3: استاد، من استاد محمد الله رو شنونده رادیوی فعال شما هست و استاد جشن مولود دارم، تبریکم برای بود با استاد عمری در روز سیاد سلامتی. چی آرزوی دارم با آزده شما رسن همیشه انخی در رادیو پیش قدم باشم.
0: سلامت باشد سلامت باشد. خوب با ما انتظار زنگ دیگر شنونده هستیم. این حال بازی ما دو بر دو بفایده هر دو طرف هستند. و خوب شنونده دیگر دا اگر داشته باشیم قبول میکنیم. بله
1: بله
4: سلام علیکم به شما، به کلی شنونده شما
1: سوزدان. درود بر شما، اومد اومد شما بخیر.
4: شما بخیر باشه، گلی هستم از شهر تصمیم.
1: سلامت باشد، به با کی عوض میدهید؟
4: این روز که روز شش مقام است، من شما رو با کلی روزی همین صنعتکار رو به روزی سوسفان بارد میگیم شونه.
0: خب سلامت باشد و انتخاب شما
4: پای نگیربانو رو باید خریده بودید.
0: سلامت باشد.
1: تشکر زیاد برای انتخاب و اگر شنونده داریم پیوست میکنیم.
0: بله خب دو بر یک از اینال بفایده مخلصان نگینا را پو و خب زنگ دیگر رو قبول میکنیم. بله
5: سلام علیکم.
0: درود به شما اومدم آمده شما بخیر باشد.
5: شما دارم بخیر من بختیار نگینا را بفایده.
0: تشکر به شما بختیار و خب خیلی زود جواب دادن و خب نفر بعدی رو قبول میکنیم.
1: بله
6: سلام علیکم درود بخیر.
1: درود به شما اومد اومده شما بخیر.
6: بله اومدن شما بخیر.
1: نام شما؟
6: من حنیفه.
1: سلامت باشه حنیفه بانو. با کی آواز میدهید؟
6: تشکر زیاد روز شما مبارک باشد. من استاد گرامی
0: سلامت باشد. خوب به این حال سعی پر دوه با فایده مخلصان نگینا را پوه و خوب به ادامه دیهم تا اون لازه که یکی از سرانده های انتخاب کرده ایم و پنج آواز بگیرد و در آخر بخش حتما یک سرود میشنویم از سرانده که در بخش غالب میکردند و خوب به شنوانده های دیگر اگر در خطی علاقه باشن پیوز میکنیم. بله الو. درود به شما.
7: سلام علیکم.
0: شما بخیر باشد. نام شما؟
7: تشکر زیاد. شهنوزه هستم.
0: خب شهنوزه بانو انتخاب شما؟
7: امین سرایانده رو شما انتخاب میکنه. خیلی امین بخش به من پیسنده هست. میخوام که فقط انتخاب کنم تبریکاتی نکنم وقتی
0: خب سلامت باشد. تشکر باشم.
7: یک ساعت تبریک کده میشنم.
0: خب نام
7: و انتخاب میکنم.
0: سلامت باشد برای برازینده شهرتان شهنوزه بانو. خوب بازی ما این حال مساوی رفته شده از 3-3 و خوب شنانده دیگر میتواند بازی را متوازین رو از بین برد و خوب بله میشنویم جواب
8: شما. سلام و درود.
0: درود باشم.
8: سلام دیگر با کارگردان.
0: درود باشم.
8: از خوب هستم لیکن من میگنه را پاو را انتخاب نمایم.
0: سلامت باشد. لایخه بانو تشکر باشم برای تماستون و خوب 4-3 است. خوب بله سلامت باشد. 4-3 است این حال آوازدهی ما و خوب میتوانند این حال مساوی گردانند حسابی بازی ما را و خوب بشنانده دارم قبول کنیم.
1: بله
9: الو سلام علیکم.
1: درود بر شما.
9: درود بر شما. سلام بر شنانده.
1: بله این بود آواز حل کننده در این بخش و خب 5-3 به فایده نگینه رو
0: پا. بله به فایده مخلصان نگینه رو پا این بخش جنبه است میگردد و خب اینجا ما بسار نگاه میکنیم. این حال بعد چند لحظه باید برنامه اخبار پخش شود و حتما بعد برنامه اخبار سرود از نگینه رو پا پخش میگردد و خب بشنانده های عزیز ما اینجا بخش آوازی های بیشنه رو جنبه است میکنیم و اون نفرانی که نتوانستن در این بخش شرکت ورزیده باشند میتونن بعد شنیدن برنامه اخبار زنگ بزنن و در بخش های دیگری ما که بله صدا خواهد داد حتما شرکت ورزید. البته با رقم 2760 و 2760-20 و تا این لحظه موج رادیو تاجیکستان رو ترک نکنید زیرا برنامه های ما ادامه دارند و خب ما نیز یک چند بخش دیگر داریم که می خواهیم با شما البته این بخش ها رو سپری کرده باشیم و خب این حال باشد ما نوبت رو به همکارانمون از بخش اخبار می دهیم و بعد از آن برمیگردیم.
10: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری. در ولایت صلب با افتخار 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و روز شش مقام تحت عنوان عشاق رحمانی فستیوال آزمونی بین المللی برگزار گردید. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت صلب خبر دادند در فستیوال آزمون هنرمندان انسامبل شش مقام خوانان، متخصصان ساحه فرهنگ و صنعت، موسیقی شناسان ورزیده وطنی و خارجی از فرانسه، آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان اشتراک نمودند. یادآور میشیم که فستیوال آزمون بین المللی عشاق رحمانی امروز ادامه یافته غالبان با دیپلم و تحفه های خاطروی قدردانی میگردند. حجم عمومی جایزه ها برای غالبان آزمون 28 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. شام 11 می در دایره نقشه برگزاری سلسله چهارمین های ادانه فرهنگی که از جانب مؤسسه تحصیلاتی اولی کسبی و میونه کسبی حدودی شهر دوشنبه راه اندازی گردید است. چورابینی فرهنگی فراغتی تحت عنوان بزم جوانی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان و جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ فرهنگی فراغتی به نام فردوسی برگزار گردید. طبق اطلاع چورابینی مذکور با ابتکار دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان برگزار شده، در آن مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مؤسسه مذکور اشتراک و سخنرانی نمودند. دسته منتخب نورسانی تو 17 ساله تاجیکستان بازی سیمی خود را در مرحله گروهی جام آسیا 2026 برگزار میکند. شاگردان دلیر قیاسف این نوبت با تیم نورسانی عربستان سعودی رقابت می‌نمایند. آخری دسته ها امروز ساعت 22 به وقت دوشنبه آغاز می شود. نورسانی تاجیک پس از دو بازی اول با روحیه خوب وارد این رقابت مهم می گردند و برای به دست آوردن نتیجه مثبت تلاش خواهند کرد. یادآور می شویم که منتخب نورسانی تاجیکستان در آغاز مسابقات بر تیم تایلند با حساب 2-0 پیروز شده بود. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
11: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
12: رادیوی تاجیکستان را در نوی اسپیتامین روی موج 101 FM می توانید بشنوید.

0: دارای وطن،
1: کلواری پر از فراغت و فرح،
0: بخش های جالب و آزمونی،
1: فرصتی تفریح،
0: این همه در برنامه فراغتی شام بخیر
1: با گونه زنده
0: از مرج رادیوی تاجیکستان.
1: شام بخیر.
0: شام بخیر.
2: ادامه دارد برنامه مستقیم شام بخیر با گونه زنده از موج رادیو تاجیکستان. شنوندگانی عزیز، همکنون ما در بخش آوازه و بشنو قرار داشتیم و سپری کردیم این بخش را و میگذاریم به بخش در جستجوی کشور.
3: بله، واقعا هم با یک چند معلومات آماده کردیم اطراف یک کشور که اینال با سمی شما میرسونیم و با هم پیدا میکنیم که این کشور کدام است و خب در کجا جایگیر است. خب سرال معلوماتی که ما به شما پیشنه میکنیم کمی به شما کمک میکنند و خب معلومات اولی که ما به شما پیشنه میکنیم چون این است که این دولت اولین دولت جزیروی اقیانوس آروم می باشد که استقلال به دست آورده است. میان همه دولت های جزیروی اقیانوس آروم یکم شده استقلال به دست آورده است.
2: بله، و معلومات دیگر چنین است که در زمان اپیدمی زکومی سال 1918 و 1919 این دولت پنجیک اهالی خود را از دست داد در انمون اپیدمی.
3: خب به این دولت مکانی باشد که انانهای خالکوبی پولینزی محص از همونجا سرچشمه میگیرد. خب میانی احالی همونجا یک نوی خالکوبی مخصوص پس که در بدنشان یک نوی خالکوبی میکنند که اون را منوی خالکوبی پولینزی میگویند و سرچشمه گرفته است محص از همین کشور.
2: و با وجود تأثیر خارجیان مردم این کشور تو امروز طرز انانوی زندگی خود را نگاه داشتند.
3: بله، تقریبا 99 درصد اهالی این کشور خوندن و نوشتن و حساب کردن را میدونند که برای این منطقه نشان دهنده خیلی بلند حساب می شود. در یک دولتی که در اقیانوس آرام جای گیر است 99 درصد اهالیش با سواد باشند و خیلی حساب بلند
2: و یک کمتر کمک دیگر این است که مشهورترین نمودهای ورزش در این کشور این رگبی و کریکت می باشد.
3: بله، و کمی فرق میکند از نوعی ورزش عادی کریکت. خب 2760 و 2760 20 رقم فعال هستند. زنگ بزنید و بگوید که گپ سر کدام کشور میرود که در اقیانوس آرام جایگیر است. بله، دولت جزیره هست و نامش چی باشد؟ عجایب است. زنگ بزنید با رقم 2760 و 2760 20. اینجا شنونده داریم، قبول میکنیم. بله،
4: سلام علیکم.
3: بله، درود به شما.
4: من بسیم استرالیا.
3: این استرالیا می باشد با گفتی شما؟ بله
4: بله.
3: خوب، از روی کدام علامت شما این خصوصیت رو به استرالیا ربط دادید شما؟
4: از روی مقصد کشور اوکراینی است. بعدا ورزش کریکت رد می و کریکت اینجا بسیارتر بازی میکنه. ورزشگاه بزرگ هم داره.
3: خب به شما میگوید که یعنی همون ما گفتیم انعنه خالکوبی پالینزی از استرالیا سرچشمه میگیرد. بله،
4: نه ما خالکوبی هم مخشم مقصد سرچشمه شد معلومات کمتر دارم.
3: خب زکومه که ما گفتیم سال 1918 و 19 با وقوع پیوسته بود و پنجه که اهالی این کشور رو با خود برد، چی گفتن میخواید شما؟ اطراف این با استرالیا راست میوید این معلومات؟
4: در خاطر هم نمونده است.
3: خب در خاطر تو نمونده است و خب سلامت باشید، ولی متاسفانه جواب شما نادرست است. و خب ما انتظار زنگ های دیگر نفر رو هستیم. زنگ بزنید و بگوید که گپ سر کدام کشور جزیروی میرود که در اقیانوس آرام جایگیر است. بله، درود بر شما، شنونده داریم.
5: بله، سلام علیکم.
2: درود بر شما، آمد آمد شما بخیر.
5: سلامت باشید، محمد سلیم با شما هم کلام.
3: خب بله محمد سلیم، جواب شما؟
5: این کشور توالو.
3: بله، یه بار دیگر.
5: توالو.
3: بله، کشور توالو میگوید. بله، همین گونه
5: به عنوان یکی از کشورهای مجمع جزایری در اقیانوس آرام شناخته می شود. به دلیل تغییرات اقلیمی و خطر غرق شدن مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
3: و خب کدام معلومات شما رو وادار کرد که بگوید که توالو محض توالو است؟
5: اولین کشوری است که در اقیانوس آرام جایگیر است، همین توالو می باشد.
3: اولین کشوری که جایگیر می باشد. بله، خب سلامت باشه شنونده عزیز. ولی ما گفتیم که اولین کشور همین باشد که در همین منطقه یکم شده استقلال به دست آورده است و خوب خود را از طبیعت دولت های اشغال کرده خود برآورده است، اولین شده در منطقه خود، یعنی منطقه اقیانوسی آرام. خب ما گفتیم در زمان اپیدمی زکومی که سال 1918 و 19 با خوب پیوسته بود، پنجه که اهالی این کشور جان خود را از دست دادند. و خوب شنونده دیگر داریم، چه جواب داشته باشند؟ بله قبول میکنیم.
2: بله
6: الو،
2: درود بر شما.
6: من عثمان، سلام.
2: سلامت باشید
3: عثمان، چی جواب داره شما برای امروز؟
6: جوابم دارم، همین شنوندگان یک بار زنگ زده در یک برنامه همین تبریکات را بس کند.
3: سلامت باشید. سلامت باشید. خوب جواب شما؟
6: من جواب ندارم، همین گفتنی بود.
3: سلامت باشید. تشکر به شما. خوب با یک مرتبه فکرم یک شنونده متنها تبریک کردم و خوب سلامت باشید برای ابراز اندیشه تون. و خوب اینجا می شود که شنونده های ما درخواست میکنن و ما نمی توانیم که درخواست شنونده های خود را رد کرده باشیم. و خوب اونها نیز مثل شما نیز مخلصانه باشند و می خواهند برنامه را گوش کنند باشند. و خوب ما ادامه می دهیم بخش خود را و خوب باشد که یک سرود شوخ و جذاب بشنویم عین حال و به خود رو که بولیده گردانیم و با هم برمیگردیم و این مکان رو، یعنی این کشور رو جستجو خواهیم کرد که کدام کشور است. خوب بین حال سرود میشنویم و پس اون برمیگردیم.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Идома дорад барномаи мустақими шумо. Бахайр ва шунавандагони азиз, мо дар бахши дар ҷустуҷӯи кишвар қарор дорем ва маълумотро ба сами шумо расонидем ва шумо бояд занг бизанед бигӯед, ки ин кадом кишвар мебошад. Рақамо барои тамос 2760 ва 2760. Занг бизанед ва бигӯед, ки ин кадом кишвар аст ки аввалин давлати ҷазиравии уқёнуси Ором аст, ки истиқлолият ба даст овардааст. ва ёдовар мешавам, ки дар замони эпидемияи зукуми солҳои 1918 ва 1919 ин давлат панҷяки аҳолии худро аз даст дод.
2: بله واقعا هم گفتیم که مساحتش کمی کمک میکنیم ولی شنونده دارم قبول میکنیم سر اول. بله
3: سلام علیکم شهباز جان.
2: درود به شما، اومد اومد شما بخیر باشد.
3: محمد نوری نی سید علی حمدانی.
2: بله محمد الله میشنوید و جواب شما چگونه است؟
3: با فکرم این دولت
2: پاپوا گوینه نو میبوشد. پاپوا گوینه نو کدوم معلومه شما رو وادار کرد که بگوید که پاپوا گوینه نو؟
3: همو اول معلوماتی که اولین مراتب در همین جزیره استخدارات خدا به دست آورده است، بعد معلومات که امو خالکوبی اصلا از این مملکت بیشتر می باشد.
2: یعنی در همون میدقه بیشتر می باشد. بله؟
3: بله بله.
2: خب جواب شما رو قبول کردیم ولی متاسفانه خب تنها از روی یک جواب درست اومد ولی از روی دیگر معلومات های ما جواب شما یعنی پاپوا گوینه نو
1: بودن نمیتواند.
2: بله بودن نمیتواند. خب یک نام غیر عادی دارد. خب کمی کمک میکنیم، مساحتش کمی بیشتر از 3000 کیلومتر مربع را تشکیل میدهد و خب باید از اینجا شما پیدا کنید که کدام کشور است که مساحتش کمتر از 3000 کیلومتر کمتر کمی بیشتر است. ولی خوب ما گفتیم تقریبا 99 درصد اهالیش رو نفران باسواد تشکیل میدن. و شنونده دیگر داریم.
1: بله
4: الو سلام علیکم.
1: درود بر شما، نام شما؟
4: فرزانه هستم.
1: سلامت باشید فرزانه. بونو به فکر شما این کدام کشور بوده میتواند؟
4: تو وریان دارم یک سنگاپور و یا یاپونیا.
2: یعنی یکی سنگاپور و دیگری یاپونیا.
1: یاپونیا. بله
4: بله.
2: خب
4: معلومات های گفتتان با هر دوی همین کشورها خاص است.
2: کدام معلوماتش؟
4: از روی معلومات هایی که گفتید قریب که همه این معلومات ها با هر دوی این دولت مطابق است.
1: یعنی که شما فکر میکنید که در یاپونیا بسیارتر مردم رگبی و کریکت بازی میکنند؟
4: بله.
2: خب ما گفتیم که مساحتش کمتر از کمی بیشتر از 3000 کیلومتر است. خب با وجود این معلوماتی که در دست داریم، مساحت ژاپن از 300 چند هزار کیلومتر زیادتر است، از 300 هزار کیلومتر زیادتر. ولی این جواب با این جواب با معلومات ما خب راست نمیآید. خب مساحت سنگاپور باشد 734 کیلومتر گمان

0: همین قدر است و اون معلوماتی که ما پیشنهاد کردیم با او درست نمیآید. خب ولی سلامت باشه برای جواب های پیشنهاد کرده تون، ولی متاسفانه جواب شما نادرستند. خب اینجا خیلی شنونده زنگ زدن ولی جوابی درست پیدا کردن نتوانستن. شروع بیا جوابی درست رو بگویم،
1: جوابی درست رو بگویم یا کمک کنیم.
0: خب یک شنونده دیگر داریم قبول میکنیم و پس اون اگر ندونن که کدام کشور است ما جوابی درست رو میگویم. خب بله،
2: من زمیره هستم.
0: خب زمیره بانم به فکر شما کدام دولت هستی؟
2: این دولت سماوه میباشه.
0: بار دیگر چی گونه؟
2: این بار این دولتی سماها می باشد.
0: با شما کی اردم کرد یا کمک کرد؟ با شما کی گفت؟
2: بابایم.
0: بابایتان. بابایتان رو بگوید که جوابشان درست است و شما رو تبریک میکنیم. این کشور کشوری سماها می باشد.
1: بله.
0: از میگون درخواست دارید شما؟
2: بله.
0: خب درخواست شما چیه؟
2: من یک سرو درخواست میکنم از نازیه کرامتلو.
0: خب سلامت باشد و جواب شما درست بود و شما غالب آمدید. البته که از نازیه کرامتلو این ها سرو جستجو دارند و حتما ما سرو دی نازیه کرامتلو رو میشنویم. خب پسان میگذاریم به بخش دیگری خود که عنوان را بخش سوال جواب که در این بخش هم شنوانده ها خیلی فعال هستند و خوب ما امروز در بخش در جستجوی کشور خیلی شایدیان گشتیم که شنوانده های ما واقعا هم معلومات های گناگون گیاگرافی دارند البته. بله. و خوب معلومات های ما کمی فکر آنها رو
1: منطقی است. بله.
0: بله فکر های آنها رو به هر طرف میبرد. بله خوب پیدا شد شنوانده که معلومات های ما رو درست دریافت و جستجو کردند و در آخر
1: جوابی درست رو
0: جوابی درست رو پیشنهاد کردند. و خوب اگر اینجا سرودی درخواستی آماده باشد ما سرودی درخواستی رو میشنویم و پس هم برمیگردیم و بخش رو با دقیق انقدرش برنامه رو با هم ادامه میدیم.
1: بله.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: خوب به ادامه برنامه شام بخیر است و خوب ما میگذاریم به بخش سوال جواب و چند لحظه دیگر در اختیار داریم و شما میتونید در بخش سوال جواب شرکت ورزیده باشید و ما وقت را به درازونه میکشیم و سوالی اول را پیشان میکنیم که چونین است دریایی که خط استوا یعنی خط اکواتر را دو مراتبه بریده میگذارد کدام دریا است؟ زنگ بزنید بگوید که این دریا کدام دریا است که خط استوا را دو مراتبه بریده میگذارد و خوب کدام دریا است و در کدام کشور جایگیر است؟ زنگ بزنید با رقم 2760 و 2760-20 و بگید که این کدام دریا است که خط استوا را دو مراتبه بریده میگذارد. خب ما دریاهای کلان بسیار داریم که خصوصیت گوناگون دارند، دریای آمازون که دریای نیل و همین گونه دریاهای بزرگ ما بسیار داریم، ولی خوب این دریا محض با همین خصوصیتش مشهور است که خط استوا را دو مراتبه بریده میگذارد، خطی که کره زمین را به دو قسم جدا کرده است. و خوب شنونده داریم، قبول میکنیم. بله درود بر شما.
2: سلام علیکم مکر.
3: درود بر شما. نام شما؟
2: من اسماعیل محبوب از شهر کوراب باشم.
3: سلامت باشید محبوب بانم، به فکر شما این کدام دریا میباشد؟
2: این دریا کنگو زایل در افریقا میباشد.
3: یعنی که این دریا دو مراتبه خط استوا رو بریده میگذارد به فکر شما؟
1: بله
2: کنگو زایل در افریقا.
1: بله قبول کردم جواب شما رو و جواب شما درست است. واقعا هم این دریای کنگو زایل باشد. و خب یک سوال دیگر اگر با شما بدیم، شما زید نیستید؟ بله الو الو
2: مایلش.
1: خب اگر شما با دقت گوش کنید، سوال ما چنین است که بزرگترین پیرامید جهان از روی حجم که امروز بیشتر به یک تپه سبز مانند است و حتی در بالایش یک کلیسا ساختند، کدام پیرامید این باشد که از همه بزرگتر است در دنیا از روی حجم البته، و او در کجا جایگیر است؟ بله
2: عربستان.
1: خب جواب دیگر ندارید شما؟
2: نه.
1: سلامت باشید برای تماستان. خوب عربستان سعودی گفتند، ولی متاسفانه این خوب من برای نشونیدم که در عربستان یکون پیرامید باشد. و خوب شنونده دیگر داریم، قبول میکنیم. بله
3: بله
1: درود به شما، آمد آمد شما بخیر باشد.
4: سلامت باشید.
1: فکر میکنم که مصر است. بله کدام پیرامید باید باشد؟ پیرامید های خیابس رو در نظر دارید شما؟
4: میسر در جوی گیره.
1: خب یعنی پیرامید های خیابس رو در نظر دارید شما؟ بله
4: بله بله.
1: خب اطرافی آنها شما معلومات دارید؟ بله
4: کم و بیش.
1: و خب تا جایی که ما میدونم پیرامید های خیابس از روی بلندی در جهان جای اول رو میگیرند، ولی ما گفتیم که از روی حجم این پیرامید از همه بزرگتر است. خب باز در کدام کشور دنیا شما میدونن که پیرامید ساخته شده است؟
4: نه.
1: باز اگه اون کشور دیگر هست؟
4: نمیدونم.
1: خب یعنی مصر. سلامت باشید، ولی جواب شما درست است. ما گفتیم از روی بلندی نه، از روی حجم از همه کلانترین است. ولی خوب اگر شنونده دیگر نداشته باشه ما جواب سوال را پیشتان میکنیم. و خوب اگر شنونده داشته باشیم قبول میکنیم. یک شنونده دیگر را. بله درود به شما. بله
5: من مظفر.
1: خوب مظفر جواب شما
5: با فکرم این در مکسیکا میبوشه.
1: در مکسیکا. نامش رو نمیدونید شما؟
5: نامش از خاطرم برامه شعباز با امی مکسیکا.
1: بله خب شما گفتید در مکزیک است، قبول کردیم جواب شما رو و شما رو تبریک میکنیم. اگر که نام خب پیرامید رو ندونید، ولی گفتید که در مکزیک جایگیر است، این پیرامید چولولا میباشد و خب جواب شما کاملا درست است. به قول قسمت درست بود، ولی ما گفتیم که جواب درست است. از ما یک درخواست داشته باشید اگر شما رو میشنوید و اگر نه ما برنامه رو به اتمام میرسونیم.
5: ام یک سرود از زکای جانبیک خواهش میکنم، کدام سرود باشد؟ این رو میباشم با زادروز معلم محمد الله.
1: سلامت باشید. این حال کارگردان جانب کدی بگ نیستم، ولی رفشنی است از لو کارگردانی برنامه هستند و حتما به اینو بعد میگیرن. بعدی برنامه یک سرود میخواهند شنید شنونده های ما. اینجا ما برنامه شما بخیر و حسنی انجام میبخشیم برای امروز و مسئول برنامه برای امروز بودیم من شهباز صبر داده، همکارم شاهرخ تشریف داده و کارگردانی کردن برنامه مذکور رفشنی اسدالله. تو برنامه های دیگر شما بخیر. خیر.

0: درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. حالا توجه نمایید به متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصلدین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف. گفتار بیستم.
1: بابی سه، نظریه هنری شش مقام، تجسم دیدی بدیعی ملت.

یکی از صفاتهای مهمترینی سلسلههای موسیقی این زمان این خصوصیتی به هم پیوند بودنی ضرب و آهنگ در ترکیب بابهای سلسله به شمار می رود. یادآور می شویم که محض همین صفات بعدن در شش مقام در مورد استفاده نمودها معین کرده می شود که در اصل یکی از عاملهای اساسی شکل بندی سلسله مقامها به شمار می رود. خصوصیت دیگری نظریه موسیقی دوران قدیم به مضمون آهنگ سلسله ها تعلق دارد. هنوز در زمان باربد اسلوب مشهوری توسط آهنگ تکرار میکنیم تنها صوت و بدون متن افاده نمودن معنی های پراسرار و اخبار دقیق در هنر موسیقی معمول گردیده بود. قصه مرگ شبدیز را به یاد میاریم که باربد مضمون آن را به خسرو تنها توسط آهنگ افاده نموده بود. خودی همین عامل قبل از همه از سطح خیلی بلند انکشاف موسیقی حرفه‌ای شهادت می‌دهد، یعنی از موجودیت لحن و آهنگ‌های مخصوص درک می‌دهد که در ضمیرشان وسایط ویژگی‌های صوتی صنعت بیان محفوظ است. بندشه ما این جنبه موسیقی ساسانیان بیشتر به سنت زمزمه‌خوانی‌های موبدان زردشتی علاقه‌مندی دارد، زیرا محض در زمزمه‌خوانی که صرفاً بدون استفاده کلام صورت می گرفت، بار اساسی صنعت بیان به دوش لحن صدای انسان با لب فرو بسته قرار گرفته بود. از خصوص زمزمه بار دیگر خاطر رسان می کنیم که در معبدهای زردشتی دهان کشاده حرف گفتن کاملاً گناه حسابیده می شود و دعاخانه های موبدان تنها توسط افاده صداها با لب پوشیده یعنی هم هم یعنی صدا تنها از بینی خارج می شود صورت می گرفتند. وقتی می بینیم که در زمان رودکی مقام خانی با رعای عینن همین ویژگی ها یعنی استفاده صفات های معرفتی آهنگ ادامه می یابد، ما باید حتما آن نکته را به انابت گریم که مقام اشاق را سرایدن ابو عبدالله رودکی با هموازی رود یعنی همون بربت ساسانی صرفا ادامه تاریخی سنت های موسیقی حرفه‌ای زمان ساسانیان می باشد. توجه نمایید، اینجا نیز رامشگر در نزد خود مقصد می گذارد که با استفاده از عناصر صوتی و ضربی یعنی عامل های اساسی موسیقی به احساس امیر بخارا تأثیر معین و مقصدناک وارد نماید و در نتیجه او را به اجرای عمل معین در این حال بازگشت به بخارا وادار سازد.

پس ما میتوانیم چنین خلاصه براریم که عامل های عالی اسلوب بیان در موسیقی هنوز در زمان ساسانیان تشکل یافته مورد استفاده قرار گرفته بودند و قید کردن ضرور است که همه این عامل ها در برابر عناصر شعر دری، سازهای مشهور موسیقی، رسم و سنت رامشگری یعنی در شکل مجموع این پدیده ها وارد فرهنگ دوره نو، دوره احیای فرهنگ تاجیکان در زمان سامانیان گردیدند.

درود به مخلصان برنامه های دارای موسیقی رادیوی تاجیکستان. در برنامه نوبتی کنسرتی ما سرودها از اشعار شاعر صاحب ذوق سفر عبدالرحیم صدا می‌دهند.

0: انجام برنامه با ماه و پروین. مؤلف شهاب الدین حق نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. سیادمند و سربلند بمانید. خیر.
1: یکصد و چهار و هفت FM رادیوی تاجیکستان 24 ساعت خبرهای تازه، موسیقی های دلانگیز و برنامه های جالی. با ما باش، با نبضی زندگی.
0: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل، گفتار 13 هم.

0: устод Садриддин Айнӣ дар инкишофи адабиёту фарҳанги миллат пойдори забони ноби он хизмати беназир кардааст. Дар ҳақиқат, ҳангоме ки кас бо эҷодиёти ин марди саропо илму маърифат ошно мешавад, равшан мегардад ки ӯ бо фаъолияти чандин ҷабҳаву пурсамараш дар тамоми соҳаҳои илму маърифат ва инкишофи ҷомеа саҳми босазое гузоштааст. муандишаҳои чанд тан аз абармардони роҳи илму маърифатро аз хазинаи тиллои радио дастрас намудем ки дар бораи ин фарзона фарзанди миллат суханҳои шоиста гуфтанд. ва воқеан дуруст ҳам гуфтанд ки танҳо садост ки мемонад. яке аз дӯстони вафодору қадрдони ӯ боқираҳимзода дар бораи вохӯрии нахустинаш бо устод Айнӣ ва мусиқидӯстии ӯ чунин гуфта буд. мавод аз хазинаи тиллои радио.
1: سخن گفتن در بالای استاد عینی هم شرف بزرگ و هم مسئولیت کلام دارد. سخنی که در بالای مردان بزرگ مانند استاد عینی گفته می شود باید سزاوار مقام و لایق موقع آنها باشد. اما نقل من با طرز خیلی مختصر در خصوصی بعضی ملاقات هایم با استاد است. تأثیرات ملاقات و صحبت ها با استاد عینی در من چنان بزرگ است که با چه زبان و مقال افاده نمودن آنها به نظرم خیلی دشوار می نماید. شما شنوندگان عزیز البته دانستن می خواهید که من با استاد کی در کجا و در چی شرایط شناس شدم. من اولین بار در کشلاق دوردست زادگاهم سالبوخ با استاد عینی شناس شدم. آن وقتها مکتب خان بودم. در کشلاق ما اکنون مکتب نویسویتی شاده شده بود. من هم در مکتب نو می خواندم و هم به مکتب کهنه می رفتم. در همون روزها استاد عینی به مکتب ما آمد. ولی عینی با مرش بریت خود و کشلاق تمنای دورفتاده ما قدم رنج فرمود و با ما شناس شد و میهر و محبت خود را میهر و محبتی ایجادیات خود را در دل ما ابد جایگیر کرد. ما در اول مشقهای صفبندی با سرودن مرش حریتی استاد قدم زده با آهنگ سرودن منتظم با ترتیب و قاعده قدم زدن را آموختیم. ما گرمی و نوازش این آفتاب را حس می کردیم. کرختی زمستان های دور و دراز از بدن ما دور می شد. سستی و ناتوانی جای خود را با عصب و ثبات با کسب و دانش عوض می کرد. در همین تابوت شناسایی اولین من با استاد عینی. استاد حیات را با تمام جزئیاتش آموخته گرم سردی حیات را شخصا چشیده در دیگ حیات جوشیده آب تاب یافته بودند. از تمام علمهایی که در آن زمان چه در مدرسه چه در خارجی آن آموخته می شد وقوف داشتم. در شعر فهمی و نازک بیانی استادی کل بودند. تعریف های گذشته در خاطرشان با تمام جزئیاتش جا داشتند. در هر موردی از تجربه خود از سرگذشت خود مثالی می آوردند. برای همین هم اثرهایشان جاویدانی هستند. از آنها بوی حیات و بوی تراوت زندگی می آید. کتاب، موسیقی و سعاد خانی را دوست می داشتم. مخصوصا با ششمکان مراقی زیاد داشتم. در وقتی شهیدنیم ششمکان با هوای موسیقی با دست راستشان آهسته آهسته در سری زانویشان می زدم و زمزمه می کردم.

آتشین لعلی که تاج خسروان را زیور است، اخگر بحر خیال خام پختن در سر است، تخم رسوایی دهد بر دانه تسبیح زرق، آره آره دانه جسم خیش را باراور است، گنبد خضرا که خونریزی است فعلش دور نیست، برگ حنا اخضر آمد لیک رنگش احمر است، مرد را یک منزل از ملک فنا دان تا بقا، مهر را یک روزه راه از باختر تا خاور است، بی گناه را ساختن آزرده از تیغ زبان، ناتوان کردن رگی بی رنج را از نشتر است، ظالم و عادل نه یکسانند در تعمیر ملک، خوک دیگر در شیار ملک و دهقان دیگر است، اهل همت را زنا همواری گردون چی باک، سیر انجم را چی غم کندر زمین جوی و جر است، ای بسا نقصان که در زمنش بود یک نو سود، چون دفی لولی درید از بحر میمون چنبر است، مهنت افلاس مفرید در گرانی قاف دان، قاف شد چون فاقبی حد گشت وین مشکل تر است، شه که می خواهد زی دستی خیش ویرانی ملک، خسروی بی آقبت خسری بلاد و کشور است، قید زنت مسقط فر و شکوه خسروی است، شیر زنجیری ز شیر بیشه کم سولت تر است، تحفت الافکار اگر نامش کنم نبود عجب، تحفه چون نزدت ز بحر فکرتم این گوهر است، گشت یومی جامی او شهر رجب تاریخ آن، طرفتن کین روز و ماه اتمام آن را مظهر است.

نسخه‌ای که به دست افتاد بسیار غلط بود. بنابراین به قدری که خوانده شد انتخاب یافت.

مولانا جامی بودنی این شخصی از حجاز آمده در رشحات صریح کرده شده است. انصاف بده ای فلکی مینا فام، تا زین دو کدام خوب تر کرد خیرام؟ خورشید جهان تا بی تو

این نامه نه نامه دافعی درد من است، آرام درون رنج پرورد من است، تسکین دل گرم و دم سرد من است، یعنی خبر از ماهی جهانگرد من است.

گر در حضرم به گفتگویت باشم، ور در سفرم به جستجویت باشم، در وقت حضور روبرویت باشم، در غیبت روی دل به سویت باشم.

ای شبی غم چند دور از روی یارم میکشی زنده میدارم تو را بهری چی کارم میکشی

مکتوبی امیر علی شیر نوایی به خواجه فضل دیوان و خواجه عبدالله مروارید نوشته از یک مجموعه دست نویس نوشته شد.

برادران ارجمند و فرزندان دلبند را بعدی سلامی مشتاقانه اعلام که بشر به حب جاه و ریاست مجبول است و نفس به اختیار و شعور به کسب آن مطلوب مشغول. خاصیت جاه غفلت افزایی است و التفات پادشاه باده هوش ربایی. خلایق را با چنین کس کار بسیار و چنین کس را به هوش بودن بسیار دشوار. اگر گاهی به مدد عقل خود را به حال آورد، اما مستی آن باده به حالش نگذارد و در آن مستی ها کجا به خاطرش آید که فلک منتقیم و غدار است و خالق ملک حاکم عدل شعار. اقتدار جاهش را بقای نیست و عهدش را وفای نه. دوستان از فضایه آن شرمنده، دشمنان از قبایه آن درخنده، آشنایان از آن ناخوشی ها متعجب و متأثیر و بیگانگان از آن دیوانه وشی ها سرفکنده و متحیر.

پس نفسی سلیم و عقلی مستقیم باید که خود را در آن مستی ها بی خود نسازد و به خودرایی و خودپرستی نهاندازد و به حال درماندگان مظلوم پردازد. این نادان بی سامان را همه این حالات بر سر گذشته و از هیچ یک بهرمند و آگاه نگشته، این دم که بر تقصیرات خود آگاه گردیده، چی فایده که فلک آن همه را در نوردیده، نه از آن ندامت کشیدن فایده و نه از این عشق حسرت پاشیدن نتیجه، تا توانستم ندانستم بود، چون بدانستم نتانستم چی سود.

ایشان را که حضرت حق سبحانه و تعالی این دولت و جاه کرامت فرموده و سعادت قرب پادشاه عنایت نموده، التماس آن است که وقت خود را به غرور و غفلت روا ندارند و به خسران دنیا و آخرت نگذارند. عجز و زیر دستان را به شفقت و دلجویی بنوازند و کاری در ماندگان به مرحمت و نرمگویی بسازند. به سخن درشت دل درویشان دلریش را نخراشند و به الفاظ ملایم مرهم جراحت درویش دلریش باشند و در همه کار اخلاص و راستی پیشه کنند و در جزای عمل از شرمساری روز قیامت اندیشه نمایند و هیچگاه از ترس حق غافل نباشند و هیچ وقت از ملازمت و بندگی سایه حق بیکار و عاطل نگردند. سخنی راست که صلاح دولت و رعیت و سپاه در آن باشد نترسند و بگویند، و اگر عوض او در دنیا نرسد در آخرت از حق بجویند، چو از بدکاری ابنای جنس را چه ها پیش آمد فراموش نکنند. و به جهت مصلحت دنیا با یکدیگر نستیزند و اگر از نفس مشقت پیش آید در پناه صبر و تحمل گریزند تا مصلحت پادشاهی باشد مصلحت خیش را نبینند، تا مصلحت امر الهی باشد ظاهر پادشاهی را نگیرند و به ملایمت و حکمت عرض نمایند و به توفیق سبحانه درگذرانند. و السلام علی من ات

هرچند امیر علی شیر را در ذیل شعرای فارس و تاجیک نوشتن موافق رضای خودم نیست، از آنجا که در فارسی هم با بسیار ترین شعرای فارس برابری بلکه فزونی می کرد، دل نخواست که این مجموعه از نمونه اشعار آبدار او بی بهره

بله، صدای مهین و نفیس این بلبلی خوشاوا، آزاد و عاشور و دلهای هواداران موسیقی کلاسیکی را به خروش آورده، از درخش یک ستاره تابناک در فضای صاف و بی‌غبار هنر بشارت می‌دهد. او یکی از سرایندگان خوش‌آواز و معروف تاجیک است که در اجرای سرودهای کلاسیکی و شش مقام مهارت بلند دارد. سرود دیگری را با نام رخسارگل با هم می‌شنویم.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Ин заминро арҷ аз арш аст. زنجیری گفترهای تیلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانیا
2: مگر خیشتن شاد گردانیا
1: این زمین را ارج از عرش است

به نوشته ابن یسیر حرب لیلت الحریر از شامگاه پنجشنبه آغاز شده تا شب روز جمعه دوام می‌یابد. سنه این رویداد را ابن یسیر دهم ماه صفر سال 37 هجری مطابق به 28 ایون سال 657 میلادی نشان داده است. طبق معلومات آورده خواندمیر آن شب تنها از ضرب خنجر علی 523 نفر کشته شده، همگی در حرب آن شبه 33,000 نفر از طرفین به قتل رسیدند. در اسنای داروگیر پیران شام نوحه و بیقراری آغاز کرده بر زبان تضرع و زاری می گفتند از خدای بترسید و بچنده که از چندین هزار باقی ماندند ترحم کنید و بر ایال و اطفال ما ببخشایید. لیکن ناوبسته از این دعوت پیران خیرت حرب و ضرب همانا ادامه می یافت و غلبه لشکر علی هرچی ایانتر می گردید. امر عاص نزد معاویه آمده به او می گوید که من برای چنین روز حیله آماده کردم و امروز صبح دم باید آن را به کار بریم. معاویه می پرسد که چگونه حیله است؟ امر عاص می گوید که همه مصحف باید جمع آوریم و بر روی نیزه گذاریم و ببینیم که چگونه علی با کتاب مقدس می جنگد. اصلا وقتی منبعه های تاریخی را ورق می زنیم در چندین حالت امر عاص همچون شخص عیاری که علاج کار را بر منفیت خود حل کردنی می شود عمل می کند. محض از روی مصلحت های او هم علی هنگام انتخاب خلیفه از جانب شورای ششگانه و هم معاویه در دوام حرب صفین عمل نموده در نتیجه به اشتباه های کلان راه می دهند. صبح آن روز لشکری علی در اول فکر کردند که جانب معاویه پرچمهای زیاده را بیرون آوردند، ولی چون روز روشن شد دانستند که حال چیست. از جانب لشکری معاویه ندای می آمد که ای معشر عرب، ما شما را با کتاب خدای تعالی دعوت می کنیم که باید به مضمون آن عمل کنید و دست از جنگ باز دارید. اگر ما همین خیل همدیگر کشی کنیم در آینده عرب نمی ماند و زنان فرزندان ما را رومیان و فارس ها به اسیری می برند. این سخنان در بین لشکر علی اختلاف برمیانگیزد، هرچند علی به جانبدارانش می فهماند که این حیله معاویه نشانه نزدیکی فتح و ظفر آنهاست، ولی با وجود آن اختلاف میان سپاه وسعت می یافت. هم تبری، هم ابن یسیر و هم خواندمیر این واقعه را خیلی مفصل تصویر نمودند. موافق نوشته خواندمیر کار تا جایی می رسد که بعضی از سرلشکران سپاه علی می گفتند که یا با معاویه گفت و شنید می کنید و به مصالحه می آید و یا ترا گرفته به دشمنانت می سپاریم. از سپه سالاران علی تنها مالک اشتر محاربه را دوام داده بلشکر معاویه ضربه های جانکاه می زد. در این وقت یکی از سپه سالاران که عبدالله ابن کبا نام داشت پیش علی آمد و گفت که دعوت معاویه را اجابت باید نمود یا ما را در مخالفت خیش باید گذاری. این گروه را بعدتر خوارج نام می برند. آنها طلب می کنند که علی فرمان دهد تا مالک اشتر محاربه را قطع کند. علی مجبور می شود که نزد مالک اشتر یزید ابن حانی را فرستد، ولی مالک اشتر که به غلبه بر معاویه نزدیک رسیده بود این فرمان را رد می کند. علی بار دیگر یزید را نزد مالک فرستاده امر قطعی می دهد که مبارزه را قطع کند. طبری می نویسد که سپاه علی به دو گروه جدا می شوند. گروه اول اهل خوارج به علی می گویند ما کتاب خدا باز نتوانیم دادن و اگر فرمان کنی بر کتاب خدای و اگر نه تو را بکشیم، که ما عثمان از بحر آن برداشتیم که او بر کتاب خدا کار نکرد. خوارج از علی طلب میکنند که مالک اشتر را از میدان حرب باز خواند. اگر مالک را باز خوانی و به کتاب خدای کار بکنی
ва агар на, мо туро ва моликро бикушем, чунон ки Усмонро кардем. Али моликро аз ҷанг боз мехонад. Ҳар ду тараф ба қароре меоянд ки якнафари ҳакам ҷудо кунанд, то кору ҳуҷҷати сулҳро анҷом диҳанд. Муовия таклиф мекунад ки Али намояндаашро интихоб кунад ва ӯ ҳам нафареро муайян мекунад. Бигзор онҳо тибқи Қуръони Маҷид муайян кунанд ки кадоме аз онҳо ба мансаби халифа муносибтар аст. Агар гӯянд ки Али бештар ҳақ дорад ва Муовия инро қабул медорад ва агар гӯянд ки Муовия ҳаққи бештар дорад, Али бояд инро қабул кунад. ва агар онҳо ба хулосае оянд ки нафари сеюм ба ин вазифа мувофиқ аст, бояд ҳар дуи онҳо қарори ҳакамонро эътироф намоянд. дар ибтидо аз ҷониби Али Абдуллоҳ ибни Аббос пешниҳод мегардад, вале Муовия онро қабул намекунад, чунки Абдуллоҳ писарамаки Али буд. Ашъас, Зайд ва дигар аҳли хавориҷ низ номзадии Абдуллоҳ ибни Аббосро барои ҳакамӣ рад мекунанд ва номзадии Абу Мусоро пешниҳод мекунанд. вале Али Абу Мусоро қатъиян рад мекунад ва номзадии Молики Аштарро пешниҳод мекунад. Хавориҷ бо баҳонаи он ки Аштар заминро сар то сар ба оташ кашидааст, ин пешниҳоди Алиро низ рад мекунанд. пас Али мегӯяд, ҳар чӣ мехоҳед кунед. бо исрори аҳли хавориҷ Абу Мусло ҳакам эълон мешавад. аз ҷониби Муовия Амр ибни Ос ҳакам пешниҳод мегардад. қарор дода мешавад ки ҳар кӣ ҳакамайн бигӯянд, ҳам Али ва ҳам Муовия бояд онро итоат кунанд. 13-уми моҳи Сафар соли 37-и ҳиҷрӣ мутобиқ ба 31-уми июли соли 657-и меловдӣ аз ҷониби ҳакамайн паймони сулҳ навишта мешавад. мутобиқи он муҳориба қатъ карда шуда, тарафҳо бояд ба шаҳрҳои худ бозгарданд. 8 моҳ таваққуф эълон карда мешавад то ҳар ду тараф бо пешниҳоди ҳакамайн ба қароре оянд ва саромади довариашон моҳи Рамазон 7 моҳ пас аз оғози ҷанг бас феврали соли 658 меловдӣ хоҳад буд. паймонро аз ҳар ду тараф Ашъас ибни Қайс, Риқоъ ибни Сумайя Баҷалӣ, Абдуллоҳ ибни Муҳил, Абдуллоҳ ибни Туфайли Омирӣ ва чанд нафари дигар имзо мекунанд. Ашъас бо матни паймон мардумро огоҳ мекунад. на ҳама ҷамъомадагон бо матни паймон розӣ мешаванд. марде аз Бани Тамим, Урва ибни Удайя мегӯяд, оё ин мардон дар кори Худо довар шуда метавонанд? фармон ва довариро ба ҷуз аз Худо касеро нашояд. ло ҳукма иллаллоҳи. табарӣ дар ин хусус овардааст ки ин гуфтугӯ дар Куфа баъди бозгаштани Али ба амал меояд. Урва ибни Удайя ба Али мегӯяд ки ло ҳукма иллаллоҳи, то ҳукме ки аз Худо аст. ба Мусо ва Амри Ос афканди ва осӣ шудӣ. Али ҷавоб медиҳад, ҳакамайн шумо кардед, ман накардам. агар кофир шудед, шумоед. аҳли хавориҷ мегӯянд ки на Алиро хоҳему на Муовияро. сипас аз Куфа мераванд ва дар Ҳаруро ҷамъ омада Шибас ибни Рибъиро амири худ интихоб мекунанд ва қасди онро мекунанд ки зидди Али биҷанганд. Али пас аз гуфту шунид онҳоро ба Куфа боз мегардонад ва мегӯяд ки бояд ҳукми ҳакамайнро интизор шавем. чун 8 моҳ сипарӣ мешавад, ёрони Али ва Муовия дар Давматулҷандал гир меоянд. Абу Мусо пас аз музокирот бо Амри Ос қарори қабул намудаашонро ба гирдомадагон пешниҳод менамояд. ӯ эълон медорад ки то амирӣ аз гардани Али ва Муовия берун кардем ва қарор додем ки интихоби халифаи навро ба шӯро афканем. сипас Амри Ос ба минбар баромада мегӯяд ки ман амирӣ аз гардани Али берун кардам ва ба гардани Муовия андар кардам. Абу Мусо бархоста хитоб мекунад ки қарори мо чунин нест ки Амр мегӯяд
او امرو یا کذاب و یا فاجیر نام میبرد و بین آنها جنگ و جدال به وقوع میآید. طرف ها باز میگردند و مردم شام معاویه را امیر المؤمنین میخوانند. علی از واقعه خبردار شده به خلاصه میآید که باز به حرب معاویه شود. جانبداران علی و اکثریت مردم مسلمان نتیجه حکم حکمان را قبول نکردند. مسلمانان بعد از این جمع آمد به چهار قسم تقسیم شدند. گروه گفتند لا حکم الا الله، آنها را محکمه نام نهادند و خوارج نیز گفتند. گروه گفتند که کار این دو مرد را به خدا واگذاشتیم، آنها را مریجی ها نام نهادند. قسم جانبداران علی را روافیز نام گذاشتند و گروه دیگری که پیروان متابعت با کتاب الهی بودند آنها را معتزله نام نهادند. باید گفت که همیشه در هر جامعه هر یک راهبر جامعه را یاران و مصلحتگران عادل و خیرتمند ضرور است. هم علی و هم معاویه شخصان بزرگ بودند در تاریخ اسلام. هر دوی آنها هم از بنی قریش از فرزندان ابو مناف، یکی از تیره حاشم و دیگری از تیره ابو شمس بوده در تاریخ اسلام جایگاه خود را دارند. ما نمیتوانیم گویم که کدام از آنها حق بود و کدام ناحق. ما حقوق عیبجویی و مذمت آنها را نداریم، فقط همین را قید کردن میخواهیم که با سبب خبر و اغواهای دروغ و یک طرفه یاران و مصلحتگران منفعت جو بین این شخصان بزرگ نافهمی و دشمنی به میان آمده، بر اثر این چقدر تحولات و جنبش های تاریخ به عمل آمدند. سال 40 هجری در مسجد کوفه سه نفر از اهل خوارج، عبدالرحمن ابن ملجم، برک ابن عبدالله و امر ابن بکر تمیمی به قصد کشتن معاویه، علی و امر ابن عاص می شوند و چطور عملی نمودن این مقصد خود را نقشه می کشند. روز جمعه 17 ماه رمضان هنگام به نماز جمع آمدن مردمان، ابن ملجم در کوفه با قصد علی، امر ابن بکر در مصر با قصد امر ابن عاص و بورک ابن عبدالله در دمشق با قصد معاویه به مسجد می آیند و برای اجرای مقصد خود آماده می شوند. معاویه از شمشیر بورک زخمدار می شود ولی زنده می ماند. امر ابن بکر به جای امر عاص سهوان سهل ابن امر عامری را که به جای او به نماز آمده بود می کشد و این بند نقشه کشیده سه نفره نیز اجرا نمی شود. ولی عبدالرحمن ملجم در کوفه با شمشیر زهرالود هنگام به مسجد در آمدن به خلیفه علی حمله می کند و او را زخمدار می کند. روز سیوم بعد از این حادثه تخمیناً 19 یا 20 رمضان سال 40 هجری سال 661 میلادی از جراحت های و زخم تیغ زهرالود شده علی از عالم در می‌گذرد. با همین این مرحله تاریخی یا خود دوره حکمرانی خلفای راشدین با آخر می‌رسد و حکمرانی سلاله امویان آغاز می‌یابد. تاریخ حکمرانی 4 خلیفه اولین خلافت را در حجم یک چند صحیفه تصویر نمودن مشکل است. مقصد ما هم تصویر نمودن لحظه های مهمترین این دوره بود، دوره ای که نقش مهمترین را در تاریخ اسلام و مسلمانان گذاشته است. شرطشناسی شناخته عصر 19 ومبری در این باره چنین آورده است: اسلام دموکراتی ترین دین جهان می باشد که همزمان به آزادی و برابری مساعدت می کند. اگر یگان وقت حکومت کنستیتوسیانی وجود داشته باشد هم این حکمرانی خلیفه های اولین اسلام می باشد.

حکمرانی سلاله امویان از سال 661 میلادی آغاز شده تا سال 750 دوام نمود. نماینده اولین این سلاله در بین راهبران خلافت اسلامی خلیفه عمر باشد هم آغاز حکمرانی سلاله امویان از زمان بسر قدرت آمدن معاویه پسر ابو سفیان به حساب می رود. معاویه نسبت به رقیبان سیاسی خود دارای امکانیت های نسبتاً کلان اقتصادی بوده، قوه بزرگ و اعتمادناک حربی را صاحب بود. هنوز در دوره حکمرانی خلیفه عمر او حاکم مطلق کشور بای و متمدن شام گردیده بود. هنگام در این مقام بودن او پیشوای بانفوذ اشرافان و عملداران قبیله امویان به حساب رفته از دستگیری کلی اهالی شام برخوردار می‌گردد. بنابراین بعضی مؤلفان از جمله عالم روس بیلیایف دوره آغاز حکمرانی سلاله امویان را نه از سال 661 سال کشته شدن علی بلکه از سال 660 از زمانی که در بیت المقدس قبیله های عرب و شام معاویه را خلیفه اعلان کردند درستر می حسابند. لیکن اگر تحلیل نماییم، بعد از کشته شدن علی مدت منصب خلیفه مسلمانان بر ذمه حسن ابن علی بود. بنابراین در مسئله سنه خلیفه اعلان شدن معاویه نقطه نظر مختلف تا کنون وجود دارد. بعد از مرگ علی، پسران او حسن و حسین در بین مردم مسلمان همانا صاحب آبروی و نفوذ بلند بودند. روز دیگری بعد از مرگ پدرش، یعنی تخمیناً 20-21 ماه رمضان سال 40 هجری، مردم با حسن ابن علی همچون امیر المؤمنین یعنی خلیفه نوبتی بیعت میکنند. حسن نیت حرب کردن را با معاویه نداشت، ولی با اصرار مردم کوفه و عراق مجبور می شود که با 40,000 نفر سپاهیان به مدینه آید و بعداً در سرحد شام قرار گیرد. چون مردم فهمیدند که حسن خواهش جنگ را ندارد، آهسته آهسته از او دور می شدند. حسن از اهل عراق بنابر کاری که آنها با پدرش کردند دل سرد شده بود. او به معاویه نامه نوشته صلح خواست و اظهار داشت که خلیفه را بر او می سپارد به شرطی که معاویه علی را لعنت نکند. حسن و اهل بیت علی را به مدینه می فرستد، آنه که در بیت المالی یعنی خزینه عراق بود، به حسن و خواهران و دادران او ببخشید و شهر دارابگرد را به حسن داد. معاویه همه شرط های او را غیر از شرط اول قبول میکند و ماه ربیع الاول سال 41 حسن از خلیفه دست کشیده معاویه را بیعت میکند. با وجود این، معاویه از نفوذ حسن در بین مردم مسلمان ترسیده در پی کشتن وی می شود. موافق گفته های بعض مؤلفان آن دوره، با این مقصد معاویه به زن حسن اسماء ابن اشعث مراجعت می کند که اگر شوهرت را بکشی من تو را با پسرم یزید نکاح می کنم. اسماء این تکلیف را قبول می کند و به حسن دستارچه زهرالود را که معاویه فرستاده بود می دهد. حسن بر اثر آن زهر به هلاکت می رسد و اسماء به نزد معاویه می رود تا او به وعدهش وفا کند. معاویه او را گفت تو با شوی نبیره پیغمبر صلی الله علیه نشایستی و با او وفا نکردی، با فرزند من کمتر شایی و کمتر وفا کنی، پس معافیه بفرمود تا او را بکشتند. درست است که امروز نه همه نمایندگان علوم دین این نوشته های تبری را قبول میکنند. بعد از خلیفه اعلان شدن اساسگذار سلاله امویان معاویه ابن ابو سفیان، پایتخت خلافت اسلامی از مدینه به دمشق کوچانیده می شود. همین طور مرکز خلافت در جای قرار می گیرد که عنعنه های رومی مقام مخصوص داشته، نفوذ فارس ها بر رومی ها خیلی بلند بود. این محیط باز نوسازی کامل دولتداری که از طرف معاویه عملی می گشت تأثیر مثبت می گذارد. در این دوره دیگرگونی های زیادی مثبت سیاسی و
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба амал меояд ва шакли махсуси давлатдории умавиён ҷорӣ мегардад. Халифони умавиро асосан бар ду шохаи авлоди суфониён ва марвониён ҷудо мекунанд. Муовия намояндаи аввалини шохаи ҳукмронии хилофати араб буданд. ба шохаи суфониён, ки номи он аз куният-и падари Муовия Абу Суфён гирифта шудааст, Муовия, писари ӯ Язид ибни Муовия ва набираш Муовия ибни Язид ибни Муовия дохил мешуданд. Муовия ҳамагӣ соҳиби се писар, Абдураҳмон, Язид, Абдуллоҳ ва як духтар Рамла буданд. Абдураҳмон ҳанӯз дар давраи ҳаёти Муовия вафот мекунад. Абдуллоҳ ба халифӣ мувофиқат намекард, зеро аблаҳ буд. Бинобар ин вориси ягона ба тахти халифӣ баъди Муовия писари ӯ Язид буд.

کلیدی وقت انسان‌ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله‌های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر می‌گیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صدیقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

درود به مخلصان برنامه های اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. در برنامه نوبتی کنسرتی ما سرودها از اشعار شاعر صاحب ذوق سفر عبدالرحیم صدا می‌دهند.

0: نمیدونم.
1: خوش دوستان، کلی چی باید کرد؟
2: مبارزه، باز یک بار مبارزه.
0: مبارزه؟ با کی؟ با مقابل چی؟
2: با مقابل قراری که مجلس عمومی کلخاص تصدیق کرده است.
0: قرار عمومی است. یعنی قشاگو با مقابل کی مبارزه بره؟
2: آخر تو میفهمیونی همش با مقابل ما روانه شده است.
0: یعنی
1: میگویند که همه گپ رو نازنین های خودمون سر کردن، فهمیدی؟
0: هیچ گپ نگفتن گیرن، مگر از این درآمد کمی شود؟
2: البته تو چندان اهمیت ندارد. اخر کاری تو قیچی و پاکو، تو چیخ میکنی و انا پول خودش اومدن میگیرن.
0: این از سخاوتی مردم وابسته است.
1: دوستان، در اینجا گپ جدیتر میرود. به فکرم در حق ما خیانت کردند، ما را فروختند.
0: خوش، کی فروخت؟ کی خیانت کرد؟ کی؟
1: آنها دخترهای خودمان سر کردن، اشورکه باشد دوام داده است.
0: اشورکه؟
1: آه اشورکه.
0: آخر وقت در عمرش به مجلس نرفته است؟
1: اما این دفعه رفته است، برآمد هم کرده است.
0: خوش چی ها گفته است؟
1: به فکرم زنها با مقابل ما زبان یک کردن، سوی قصد کردن.
0: نخواد، سوی قصد؟
1: بله سوی قصد، اشورکه باشد برای آن چای خانه از دستش نرود، راهی سازش را پیش گرفته است.
0: این ممکن نیست.
1: ممکن، همش ممکن.
0: خیانت.
1: چه رزالت ها؟
2: الهی کارشان برار نگیرد.
1: آمین.
3: الله اکبر.

0: ولی برادرم کاری سوداران سر کنید دانسته باشد که امروز خودی رئیس آمدنش ممکن فهمیدید خودی رئیس
1: شوراکا از بازی که رئیس همون نو شدند رفتار و گفتاراتون دیگر شده است
0: عمری رئیس همون دراز باد عجب زنی دانا
2: جوانان دکان ها را می کشایند در چهار دکان چهار تلفن ولی همه یک نمبر دارد تلفن ها زنگ می زند همه به سر تلفن های خود می شوند
1: الو الو الو الو
0: الو
3: الو الو
0: یادت صبر کنید صبر کنید کنی فهمیم کی رو می پرسند چی کی در کار صفا صفا تروب کرا بردار
1: الو الو الو الو الو من صفا صفا من ها صفا ابای کی در کار بقا بقا تلفن رو گیر تو رو می
3: پرسند الو آها من بقا خوش لبای وفا گوید حاضر حاضر وفا تروب کرا بردار
4: الو الو آها من سرتاروش سرتاروش خونه نمونوی بیرقدار کالخوز شرورت قشلاق تیزگذر استو وفا وفایش می باشم کی جورابه کو سلام سلام رئیس همین قدر سال با در مذهب های کم کار کرده با تلفن درست گپ زده هم نمی توانید چه با پنسیا های اوه بر وقت نمی خوش خدمت به حضورتون بیایم ریش موی لبتون رو تراشم خوش با دل جان می آمدم اما چه علاج ترتیب و قایده های نو یعنی من به نزد شما نه شما به نزد من بیایید چه علاج ترتیب قایده های نو خدا رو شکر اکنون کچومنچگی را پرتافته ما هم مقیمی شدیم خب باب کردم می
0: آفرین آفرین
5: آفرین
4: اشورتقا عمری رئیس نوامان دراز باد آبرو یکی بار همان روز تا روز بلند شده ایستاده است رئیس نو میگوید که شما از همین روز سرتراش شخصی نه سرتراش جمعیتی انا مغزی گفت در گجا
0: سلام شیر مردم
3: از سر رئیس نو گردم خوب آدم شناسه بی افسوس که در ما زلی زنانه نیست اگر می شد
6: قدر زر را زرگر می داند در بخواجا
3: راست آخر مثل ما مردم متخصص را وی در دو دنیا هم یافته نمی تواند و هر کدام ما یک ستونی کلخوز امید و ارزوی وی است تعریف نشود که مثلا من هنرمندی من هنری من خودش یک کتاب گپ
0: دادرم هنری من هم چکنه نه

من استادی خورش ها بسیار کنم کوشش ها من استادی خورش ها این بودرینگ و بقلجان گزگ نه راحتی جان

0: شادی جا؟ اینقدر دماغت چا؟
1: اگر تو با جای من میشدی با کائنات میپریدی.
2: کائنات؟ عجب وقت تا یافتی.
1: رئیس ما زنه بهترین ارباب زمان.
3: نخواد حالا همین طور گوی نفهمیدیم کو.
1: مبارک باد گلت با ارزویم رسیدم.
3: چه ارزو؟
1: از عقل و زکاتی رئیسی نوامون گردم عریضم رو که از پسی جوابش سه سال باز آوارا بودم در دو دقیقه حل کردم.
3: چه؟
1: بمجلس؟
3: بمجلس.
1: بقرار؟
3: بقرار.
1: تنها خودش؟
3: تنها خودش.
1: یا توبه.
2: با خبر باش که سر گفته پای را گم نکنه.
1: آفت اپا از خورسندی بکرته هم نمی گنجم. فرمه مرغ پروری، لشکری بشماری مرغ و مرغابی، چوجه و غاز، کپ که خوشخان و تاووسی خیرامان.
0: کنی
1: غا غا غا
2: توبه.
1: انا من بسری همین قشونی پرزور سر لشکر.
3: چی؟ تو چی؟ مگر فرمه رو سپاریدی؟
1: سپردم.
3: سپردم. کلمرم غره جوانی مردی بازی دادری من.
2: او پلو را مانده به شوله دویدم گو.
3: ای نادان ناشود آمن تا تو را مدیری فرمه تعیین کناندم که خونی جگر شدم چقدر ضیافت ها دادم بزو گسپند کشتم.
0: خام کله کدام آدم گوسفند برداقی را مانده به مرغ و مرغابی نیمجان حواس میکند.
1: من مکتب مرغ پروری را تمام کردگی.
4: سفسطا مثلا من روی مکتب پکتب را ندیدم ولیکن فرقی بین گوسفند برداقی و انوی چوجه قاق را نرز میفهمم.
0: کلورم او صد مرغ جای یک گوسفند را نمیگیرد.
1: برادرم او برای چی شما به من در میافتید؟
0: بیدار شو میگویم بیدار شو خروس پرکنده.
4: انا این غوره آب را نوش و شیار شو.
1: شما هوشیار شوید که باز ما بادا گرد باد پیچانده نبرد.
0: من استیو دیوانم. وفا بیرون برون شادی را هوشیار کردم.
3: هوشیار کنم؟
0: جنی شدم.
3: شادی بای هوشیار شو.
1: امانه دیم
3: از خواب غفلت بیدار شو.
1: بردار
3: این اتر اتر قشلاق پریز دوا به درد موی لب و ریش سوف. انا اکنون به هوش آمدیم.
1: آی گفتم که شما یان هوشیار شوید باز ما بادا گرد باد پیچانده نبرد.
4: های بیستا بالا نرم
1: اینجا بیا فرون
3: با من گوی که براستی فرمه را سپاریدی می؟
1: سپردم.
2: این؟
0: با کی؟
1: با کی میشون؟ با زو تکنیک انارخان.
3: صدقی گسفند های دنبداری برداقی حساری شد تو جوانی من.
1: حالا این هیچ گرد نیه کار در پیش.
2: های تو نقشه های رئیسی نورا در نظر داری؟
1: یافته دافت پا انا شما هم اکجان تخت و اخلاقتان را از بازاری ینگی بازار میبرداره.
4: چه من کلم به دست گرفته با صحرا برایم؟
1: پگو فردا جای همه اتون صحرا میشود.
2: رئیسی نو مگر جای مرد میدان را نمیداند؟
0: جای مرد میدان دکان ششلیک پزی چایخانه.
2: بله
4: دکان سبزوات فروشی
3: سرتراشخانه. من به صحرا برایم؟
4: خودی من کی؟
3: میدانی من کی؟ تراکتورچی نامدار
5: سابی
3: بریگادیری اردندار
5: سابی
3: چهار کرد چمپیونی گشتنگیری
5: سابی
3: سه کرد چمپیونی بوسکشی
5: سابی
3: محافظتچی بهترینی کمانده پامی
5: سابی
3: کارچالانی چهار بازاری دوشنبه
5: سابی
3: خیلی سابی در این حال.
0: بله راست کاری بازار هنری هر کس نیه.
3: بله
0: این چونین کاری چایخانه هم آخر زمانهای قدیم از زمانهای اسکندر از ذوالقرنین و تیموری لند کار چایخانه همیشه در دست یعنی مردم بود.
2: ای ملاشر گپی خانه به بازار راست نمی آید. اکنون چاینیک و پیاله هایتان را گذاشته کلند را به دست گیرید.
0: در زمان انکشاف تکنیک کلند بعد کدام مرد راضی شده است که زنش یا دخترش چایخانه چی شود؟
6: اما به من فرق ندارد قربانی خوشوی ها شوند بیاین آمدن گیرند مرحمت دودو دودخانه پیشکش.
1: صفا جان؟
6: لبه.
1: استید که وای خانه از دودی ششلیک بینا شده چی میشود؟
6: های های های های شادی جان همین هم گپ شد می. بعضی ها از دودی ششلیک و کف که پیوه خانه اون طرف استد قصرها میسازن. صاحبی والگا، جیگولی، مسکویش میشود. خانه من چی؟ کتک مرغ.
4: شادی جان، انا این دکان کلخوز دادرم گسترانوم نیکی انا میخیل کنپیت و پیچینی کلو کلو فروشن. اینجا تون نتونه شلغم و سبزی و پیاز، بوچکا بوچکا سلاد، اینا همش یک طرفی کار. دیومش اینکه دوکان ما را لابراتوری علمی خیمیاوی گفتن همون که.
5: درست.
4: هر سلیت ها داریم که هر کدومش با صد در دوام میشه.
5: آفرین.
4: فرض کردیم از خربوزه سر کرده تا انار انوای سلیت ها مهیا. مرحبا.
2: خربوزه گفتید می؟
6: چه چه؟
4: او مدامه که تربوز سلیت شود برای چی خربوزه نمیشده است؟ مدامه که سیب سلیت شود برای چی انور انگور نمیشده است؟ این ها هنری مرحبا.
3: برادران دوستی و راستی گفتن سیخ چاینک و پیاله سنگ و ترازو هم گپ شد می. اما هنری من در حقیقت هنر میدونید در برای سرتراش و سرتراشی در تاریخ قدیم چی ها گفته شده است؟
1: وفا جان تو صبر کرده استاد در تاریخ نو در باره تو هم می نویسم.
3: جمشین
7: استا های استا دفتر
3: دفتر شکایت برای چی لازم؟ چی؟ برای خواندن کتاب نیافتی؟ اولش این که شکایت ننویس نویسی هم کسی نمی خواند.
7: آخرین صاف کنید آخر وقت ندارم برای آن رفتنم در کار
3: با هم به کار نشتیم در اینجا مسئله های مهمی دولتی حل شده ایستاده است
7: آخر برای آن رفتنم
3: باشد مرحمت روید روی سفید روید روید
8: سلام
1: سلام علیکم
5: سلام علیکم سلام
8: شما حالا هم بسیل خواست دیگه نرفتید کو؟
7: رئیس جان از من نه انا از این استای نام پرسید
8: خودش چی گفت استا؟
3: من گناهگار نیستم چی کنم؟ پوستش تنوک ریشش غاز در بین یک ساعت سه پاکو کن شدم آن
8: شما را بسیار استایی ماهر می گفتن
3: افسوس که رئیس جان خودتان ریش ندارید نباشد در بین یک ساعت گول بری کردن ایده
8: خیلی گپ را کم کنید از پای کار شدید
3: خوب شده است خوب شده است
0: مرحمت کنند مرحمت کنند رئیس جان این نوعی چای در یگان جایفت نمی شود برای همه نه البته برای عزیزان خوش آمدند خوش آمدند مرحمت
8: رحمت رحمت
1: تعریف چای و چای دم کنی شما با همه معلوم اگر خطا نکنم دخترها در خواب پشتک هم نوشته بودند
8: با فکرم در اونجا نامی از شرطخو نبود کو نامشون نباشد هم صورتشون بود نخود پای نبرده باشد دخترها هز شوخی هم حد دارد از شرطخو آدمی کاردان خودتان گویید از کدام مردی میدان کم
0: رحمت رئیس جان رحمت باز از شما نمونیم همیشه به سر ما ابر رحمت شوید رحمت رحمت
8: اشور تقا کنی از کار بار پرسید
0: امید داریم که برابری شما نه اینکه خواجگی کلان ما از این جمله قسمی مهمی وی چایخانه کمینه کمترین هم رواج میگیرد رونق مییابد رحمت رحمت
8: چایخانه کمینه نه چایخانه جمعیتی گوید
0: رئیس جان عیب نکنید عیب نکنید عادت شده است
6: رئیس جان مرحمت ششلیک کافکازی با اومدن شما منتظر شیر از باس علاوه مرچ و زیره و سرکه زده ماندیم مرحبت مرحبت
8: او برای ایسی سابقه هم اینن همین تر میگفتید صفا جان
6: بجای من شما میشدید شما هم اینن همین خیلی میگفتید جان شیرین مرحبت رئیس جان خونم نشود تعریف نشود لیکن اوزه ششلیک من تا خودی دوشنبه رفته رفت
1: راست راست برای همین هم در دوشنبه ششلیک ها از گوشت مرغ آبی شدن
4: رئیس جان مرحمت کمی ما و کرمی شما همین هر یک تمام یک خوریش دارد اما خوریش های من تیار کرده تماما عالم دیگر رئیس جان اگر مرده خوره زنده می شود مرحمت
8: استید که سی و علف هم هست می؟
4: خوشی
8: مدامی که گشنیچ و پیاز باشد سی و علف
4: چود همین که با دفتر
8: همش یکو لیکن تامی سی و علف باز دارد
1: سی و علف
9: از سرتراش خانه وفا و قابل می برایند. نیمی روی قابل تازه تراشیده شده است و به نیمی دیگرش پخت چه ها چسبانده شده است.
3: عیب نکنید رئیس جان.
5: آگاه گم شود. این پاکرو 10 سال به دستم نگیرید.
1: باز 10 سال دیگر نگیرید.
2: پاکوی تعریفیتون همین باشد. وای بر حال مردم.
10: قابل جان تا کارهایت بسر نشود گشته نبیا.
11: خوب شده است. خوب شده است.
12: قابل. قابل. قابل جان. حساب کتاب بر.
1: حساب کتاب بر و هم تو فرما بر.
12: آدم نشد. آدم نشد. شاشلیک شاشلیکی کفکزی بود.
4: پروانه کن. رئیس عرض ما رو هم گوش کنید. آخی ما هم در دلمان درد داریم، حسرت داریم.
10: مرحمت، گوشم به شما.
4: اگر خواهید که کار کلخوز نلنگد و دستتان همیشه بالا شود، ترتیب و قایده پیشتره را رعایه کنید رئیس.
10: ترتیب و قایده را من نه، خودی شما ویران کرده گشتیم.
4: اینش گفی نو کن؟
10: گفی نو بسیار.
4: خای خای خای، کنی شونه بیم؟
10: دیروز در مجلس از برآمد اشرتقا همه قایل ماند.
4: نخواد.
10: ها؟ این کس گفتن که زنها را حرمت کردن در کار، با کار آنها یاری رساندن در کار، آنها را از خدمتهای وزنی آزاد کردن در کار. همین فرمی اشرتقا.
4: عجایب.
13: رئیس جان، وای مجلس بود، تشویقات و تقریبات، یعنی اگیتاسیا.
10: اشرتقا، زنها از شما بی نهایت خورسندند. شما برای همه مثال عبرت شدید.
13: شما خورسند باشید، ما هم خورسند. رحمت رئیس جان.
10: اکنون این را شد آقا در عمل نشان میدهیم. من دخترها میخواهند که شمایان را عوض کنند.
13: یعنی چی؟
10: یعنی با کار صحرا میبرایید.
13: من؟ عجبا.
10: چی جای تعجب؟
13: رئیس جان، آخر من پلانهای کلان دارم. من میخواهم که چایخانه را تماما از نو سازم. با نقشهای نو زیب و زینه دهم. با هر حال جای جمعیتی، روشنمایی. رئیس جان، آخر خودتان یک فکر کنید. شاعران، حافظان، مخبران، همه خورد کلام اول و همین چایخانه می فرایند. من دیروز یک کمیسی آمد و به سر هم نبر آمد. دو شب و دو روز در همین جا دام گرفت و بعد معلومات های راست و دروغ را از همین جا گرفت و بر آمده رفت.
10: معلومات ها را هم البته شما داده گستید.
13: نه رئیس جان، دروغ نشود. پیش از رفتنشان خوش آمدید، خوش دوید گفتیم و خلاص.
10: خواهیل من، خواهیل من.
13: رحمت، رحمت، رحمت، باز هم رحمت. رئیس جان، من میخواهم که در دور شما یعنی یک کاری تاریخی نشان دهم.
10: خوش.
13: چنان چایخانه ای سازم که از حشمتی وای، از زیب و زینتی وای، تمام مشرق و مغرب در حیرت ماند و نام ما و شما یعنی داخلی تاریخ گردد. رئیس جان. رحمت.
10: بیایید اشرت آقا، همین کارها را به زنها میسپاریم. دست آنها نفتر میچسبد.
13: خواهم مرحمه. نوری دیده تاج سر. لیکن هیچ عقلم نمیگیرد که از زن مردم چایخانچی براید. یا توبه، زن چایخانچی.
10: مردم جان، شما چشون؟
13: جان زنم جان، چی گفت؟
10: بابا شما چشون میگه؟
13: گفت این نو روشی میدی؟
10: نیست.
13: زن چایخانچی میشود است.
10: خیر، چی شده است؟ شبت شدن گیرد؟
13: آخری کدام زن به این روزی میشود؟ کدام زن؟
10: مثلا من.
13: تو؟
10: ها من.
13: بیا حضرت را منزنک.
10: نه، این حضر نه دادیش.
13: برادر من چی میده؟ نه شما چی میده؟ زنی من چایخانه چی میشودم؟
10: آی مردک جان. آی مردک جان.
13: جان زنک جان.
10: صحرا به شما بر این شیرمردان منتظر.
13: جانکم، تو در کار صحرا نام برآورده همه را قایل کردی.
1: خوش.
13: قایل کردی؟
1: بله.
13: کردی؟ لیکن کاری چایخانه کاری تو نیه. وای سیرو اسراری بسیاره دارد، فهمیدی؟
10: اشرت آقا.
13: لب بای.
10: باوری دارم که گپ های در مجلس گفته اتون جامعه عمل پشت استاد است.
13: خوب. خوب. من این چایخانه. من این چایخانه که دیاره. من این. کجا کردم؟ من این. من این کلیدی. غلطان. آخری کارتان بخیر شود بچه‌ی بچه‌ها.
10: آی مردک جان، از باغچه گرفتن بچه‌ها را فراموش نکنید.
13: خندید. خندیدن گیرید، لیکن چوجه را در تیره ماه می شمارم. خندیدن گیرید. پس کرباسی.
10: شرمندگی. رئیس جان، مادامی که تجربه باشد تجربه دیا. بیاید انا این شیر مردان را هم عوض کنیم. چی گفتی؟ درست میگویی. خوش؟ ба фикри ту ки шашлик паз мешавад?
14: Масалан Гул.
8: Ман? Майлаш? Ман Рози аз Сафочика медорам.
15: Ҷони ширинистед ки шумо... шумо аз илми шашликпазиеш хабар доред ё не?
8: Охир ёд медиҳам гуфта будед Сафоҷон.
15: Дуруст ку я, лекин барои ёд гирифтанам вақт дар кор, кадроҳам оҳиста оҳиста месабзанд, раисҷон. Раисҷон, але илми шашликпазӣ таг надорад, раисҷон. Ҳар як сих ҳаҷми муайян, ҳар бурда гӯшт вазни муайян дорад. Анавай мурчу, сиркою намакаша намедӯед?
10: Ҳеҷ гарде, ёд медиҳед.
8: Ёд мегирам.
15: خیر رحمت رحمت مرحمت من کلید من مرحمت رحمت رئیس جان رحمت رحمت دکان از آن شما
10: رئیس جان انا بیایید دکانی بقا جان را بسون بول سپاریم چی گفتی؟
8: من راضی
10: خوش شما چی میگوید بقا جان؟
4: این چی هم میگفتیم رئیس جان خیر از روی حساب و کتاب رئیس جان البته برای من یک تا خزینه چی لازم اگر سنبولخان راضی باشند این مدعا
10: خزینه چی؟ نه من با جای شما کار میکنم
5: رئیس جون انا این پوکو انا این پولویزاتر انا این ماشینه نمبر 0 من همشون فیدای با اختیار خودم میسپارم کنه گوید با کی سپارم بلبل جان مدامه که کارش را صفا با گل بقا با سنبول میسپارد بیاید من دکانم را با شما سپارم
10: سلامت باشید لیکن من ماشینه پختچینی رو به این ماشینه میدهک نمبر 0 تون عوض کردنی نیستم.
5: دیدی؟ رئیس جان دیدی؟ طلبگار نیستم. میراث پدر خواهی علمی پدر آموز گفتن. خیریت به گپ بزرگان عمل کرده بودیم.
10: اینقدر بلند نروید و خواجان نوبت شما هم میرسد.
5: هرچی شما مصلحت بینید ما به خدمت تیار دانسته باشید که وفا همیشه وفادار شماست.
10: امروز وفای و باز فردا جفا نشوید.
5: اونجا که وفا هست هرگز جفا نمیبینید.
7: رئیس باز گپمان ناتمام ماند. خوش
10: خوش
16: سلام رئیس.
10: سلام
16: آقای تقا. حال شما رئیس؟
10: تشکر.
16: قنید
10: مرحمت از این طرف.
16: خوب خوب رحمت. همین وقتی که شما مرا برای تفتیش کردن بریگاد یعنی همین آفت خان فرستادید من اونتم درست سکر یک از نظر گذرانم. همین گوید به ورتلات سوار شدم و پرواز کرده تمام قرطه ها، شیپنگ ها، میدان و میدانچه ها حتی بعضی حولی خانه ها را از آسمان گوید برالا دیدم رئیس جان. همه راست دیدم رئیس جان کارشان چندان مزه ندارد. بعضی ها در خانه شان، بعضی ها در چای خانه، بعضی ها رای بازار را گرفتن.
7: باز دین شبه داخلته.
8: خوش از این پیش کجا بودید؟ شما رئیس گروه نظارت خلقی کو؟
16: درست دخترم درست. پیش این کارها همیش در روی کاغذ بود. چون رئیس پیشتر ما انا همین طور بود.
8: برای همین هم با هم دیگر سرخ و سفید می شدیم گویه؟
16: بله بله سرخ و سفید می شدیم. بحث و مناظره می کردیم. لیکن چی علاج داشتیم دخترم؟ چی علاج؟ راستش رو بهم آفت خان. لیکن سبب پس شدن این ترتیب و انتظام بریگاد خود شما بوده.
10: عقل تقا، عقل تقا.
16: خوش.
10: من شما را آدمی بی‌غرض می‌دانستم. از شما هم دلم ماند. نامتون عقل و اما عقلتون را نفهمیدم.
16: آفت خان. کور از ساشه ین مراتی به گم نکنه خواهیدید اکنون شعران میدان برای از من گذشتن دیگر آرزو نکننم میشود.
10: درست میگوید آقل تقا. آفت خان از فراییدم از اوزنگی نمیفراییدم. از بحر این گپ و گپچه ها گذشته بهتر میشود که از پای کارتا میشودید.
2: هیچ گپ نه رئیس جان. همه اش درست می شود.
16: رئیس من با مردم گردنان کردم. آنها میخوان که همراه خودی شما گفتگو کنن.
10: بسیار خوب عقل آقا. قنی دخترها رفتیم.
16: رفتیم. رفتیم دخترها. رفتیم.
7: باز مجلس و مجلس باسی.
2: باز گپ. باز خیدی خیدی. ای مردها. آخر شمایان ناموس. وجدان دارید. این چه بزدیلی؟ اگر خواهید که نامتان پست نشود مرا گوش کنید.
7: یعنی گوش کنید.
2: عقل را به دست گیرید، کمر را سختر بندید.
11: سختر بندید.
2: تمام مردها را جمع آرید. من خودم با آنها گپ میزنم. جای جمع آمد سرحوض قشلاق بالا. به چهار طرف ماشین دوانید. موتورسیکل و موتورولر دوانید. اسب و خر و اشترها را هم سفربر کنید. صف کشید.

0: از قرقر قربقه ها هم تازه بیزار شدم. هادی بای؟
1: آه
0: در دنیا یکم جای دیگر نبود که ما را اینجا آورده.
1: بسیار بغبغ نکن، با برداشت زنت قایل منه.
2: دوستان گرچه آواز قرباقه نافارم و خودش بدروی باشد هم در عالم تعام و تعامپزی موقعی به خود خاص دارد. حالا در این کتاب در باره وی بسیار چیزهای غلطی گفته شده است.
1: بازوی چگونه کتاب
3: بوده؟
2: امنامه. در اینجا عموماً اصول و اسلوب چطور تیار کردن خوراک در پنج قطعه روی زمین مفصل نقل کرده می شود.
0: و در صحیفه
2: و در صحیفه 999 در باره قرباقه چنین گفته شده است. مثلا یک تا مرغابی کلون و سرروغن را میگیرد و بعد از پر کندن به درونش 200 گرم روغن مسکه می اندازد. باز 200 گرم روغن دنبه، باز یک 10 دانه تخم، 3-4 دانه سیب تور شکر، و 2-3 دانه پمیدار سرخکر. انا بعد برای طعمش و درونش 200 گرم شراب تاکای هم میریزید. انا بعد که تیار شد همچون خوریش و بالایش 4 تاکک سانی قرباقره هم میمانید.
1: نخواد که با همین خیل اوقات لذیذ سانی قرباقه
2: در کتاب هم خیلی نشده است.
1: من کتاب هم
4: واه واه مرا باشد خماری پلوی ینگ اتون گرفته.
5: پلو هم گپ می مرا خمار چهره خندان ینگ اتون گرفت. با آن کس نان قاق هم از مرغابی بریانتان هزار بار لذت ناکتر است.
1: مانه ده احمدان همی خودم زرده.
6: من همین قدر پزمانی پسرچم شدم که دلم گم بزند.
1: همین مرا نمیده بازم گریزدم همه گی دو هفتش دارد تو مرا به اینجا کشت کنه آورده ده.
0: به حال من میمون هم میخندد. من دیروز یک همام کردنه شده از دنم لباس تازه و صابون پرسن هفت من قواه کرد و جواب هم نداد.
1: نه برادران همین راستش را گویم به همه این خودمون گناهگاریم.
2: همه زنت وفا جان.
1: بله
2: ما در اینجا در بین قرباقه و سنبقه سرسان و سرگردان و وای باشد در شهر در بین نازنین ها هرالوی تراله کرده کرد.
7: خود کرده را دوا نیست و وایلای پینهانی.
1: تازه هم از خود رفتید کن. هیچ شیر از راهش هیچ مرد از خالش نگشته است. صبر لازم، طاقت لازم. پگاه فردا خودشان عذر خواسته می آیند.
2: رئیس می آیند.
1: تریبوگا
2: رئیس می آیند.
1: نگفتم دیدید خودی رئیس می آید. لیکن شما پس نه آید با گفایش فریفته نشوید. کنی همه جا بچا رفته
8: همه هر طرف پنهان می شوند. رئیس با انار می دارایند.
9: باششگاهشان همین جای گوی؟
10: ها رئیس جان همینجا.
9: معلوم می شود که با ما گفت و شنید کردنی نیستند.
10: اگر اینها این خیل گردن شخی کنند کاری کلخواست چی می شده باشد؟
9: من هم در همین فکر انار جان. می ترسم که باز در حق این مرد ها از حد زیاد سختگیری نکرده باشیم.
10: با همین هم غم خوردید می؟ آن طرفش 10-15 کس هیچ گب نه.
9: گپت نادرست انار جان. ما باید درباره هر یک آدم فکر کنیم، غمخوری هر یک آدم باشیم.
10: رئیس جان همه عیب در آفت خان و هادی بای. انامین هر دو آب را لای کرده گشتند.
9: نه یگان علاج یافتن در کار انار جان. این مرد ها را کاری کرده به کار صحرا برگرداندن لازم.
10: علاجش همین که باید از مرد ها یگان وکیلی به چشم نمایان را فرستادن لازم. مثلا شادی.
9: شادی را؟
10: بله
9: همون بچه نظر ناگیر لاغر را. آنها در یک نفس او را پوستکن می کنند.
10: نه رئیس جان وی در نظر چونین می نماید. از همه مویمش وی دادری هادی بای.
9: دادری هادی بای؟
10: بله
9: این تر باشد خود او را فرستادن لازم. اگر این هم فایده نبخشد آنگاه
10: هیله بکار می بریم. فهمیدی؟
9: یعنی رفتی؟
2: ها با کجا؟
3: خاموش. من یک سری قدم به نزد زنم رفتم می آیم. خیلی پزما شدم.
2: مرا نمیگویی؟ همین که زنم به خاطرم آمد دنیا به نظرم تاریک می شود.
3: جوره جان اگر هر دوی ما رویم در حال معلوم می شود. بیا که اول من روم بعد تو می روی.
2: نه اول من می روم بعد تو.
3: نه من می روم تو جوان تری.
2: در اینجا هم به جوان ها راه
3: نیست. خاموش ماشیگا
11: این مجنون ها به خانهشان رفتنه گویازدن هایشان را پزمان شده
12: باشد. حالا همین تر گویی.
2: من برای باغچه.
12: شما چی؟
2: من برای لگن و صابونی لباسشویی.
12: لگن صابونی جمشویی سوزن رشته ترتیب و انتظام را ویران نکنید. سوزن و صابون باشن هیچ قبل نیم. من خودم رفته از مگلزی خریده می آیم. ای کنی رفته کارهایتان را کنید. برای انتظام را ویران کردنتان دو نریدی غیر نوبتی رفته برای آشخانه هیزم جمع کنید. گنی زودتر زودتر قابل جان خوشحال شو دیوار موش تارک موش کش تا.
8: مرد ها می روند.
9: خودش چیگر همه یخ کن کجور رفته باشند. آمدنی مورو شنیده باز دورتر نگریخته باشند. دخترها بیایید همه ما یک جای اشوله خونید در کجایی که نباشه رفتیده می آیند. کنی سر کردیم.

0: خودمان کو؟ ای چیزاغ سیاه بر این بالا بر آمدی کنی زود فرا؟
1: من پاسبان شهر مردان چشم همه خوردی کلانی این شهر مردان
2: گپ را زیاد نکنو زود فرا
1: حق ندارم انتظام بریم جان شیرین ملتکم را دراز کن
2: مایلش؟ اگر از جان سیر نشده باشی زود فرا
0: کنی زود فرا
1: شوخ نکن
0: امیدی
1: شوخ نکن از طلب کردم من هم از دنیا امید دارم شوخ نکن
2: فرا بستم فرا
0: زود فرا دست بردار تیز کنی شیر مردم کجا
1: گفته نمیتوانم این سر مخفیه
0: کجا
1: دخترا اگر یراقم را دهید گفتنم ممکن این هم باشد البته در بین خودمو
0: مایلش کنی اینجا
3: دوگانه ها امشب خندق جان را خوب دیدم
4: خوب دیدی؟
3: خوب اینم که ریشش یک قلوج رسیده است
4: بیچوره
3: چشمانش با قرش فرو رفتن این حالت خندق جان را دیدم دلم آب و آده شد
4: بیچوره پروان نکن پروان نکن خواب زن همیشه چپه می براید
3: روز؟
4: کنی آوازت را بلند تر براد شاید شنیده دویده آید کنی
3: خندق جان
4: بلندتر
3: خندق جان
4: او بگو
3: خندق جان او خندق جان او
4: بلندتر باز بلندتر داد زن میشنود کنی یک بار دیگر بگو
3: خندق جان او
5: اصل جان اصل جان اصل
3: جان خندق جان نزدیکتر بیا
5: من میتوانم میپرانم
3: گپی مخفی دارم
5: مخفی داری؟ آیا اصل جان مخفی داشته باشی خط نویس پشت آورده میرسانم
3: خندق جان نزدیکتر
5: بیا میتوانم گفتم میپرانم
3: چی؟ از من دلت مان می
5: آن نه دلم نمانده است آیا اصل جان
3: وای سری سختم
5: آیا اصل جان آیا اصل جان
4: بس کن شوهر تاریخیت همین بین ها؟
2: شوهرت رو دیدی و مون برید آب شدی
0: قبل و قرارم اون بجا شد
3: از شما چی گیره؟ شما که شوهر ندارید چی بودنی شوهر رو نمیدانه
4: خیر بس کن بیا رفتی بس کن بیلتا بس کن
1: های های ملتقم رو داده روید دخترها
2: گیر ملتقت به خودت نصیب کند
6: گل ملتق را به زمین می پرتاید برابر افتیدن ملتق آواز تیر می براید زنان ترسیده می گریزند مردها دویده می آیند
7: هیچ گپ می یک قهرمانی نشان دادم
8: خای کنی شنوی
7: چه می گوید که یک دود از زنها با سرداری گل بلبل سنبل به من هجوم کردند
8: خوش
7: راستی گپ که اول مرا با گپ های شیرین رام کردنی شدند دیدم که نشود با تبالای زاری در آمده
8: دیدید؟
7: از بس که من سخت استادگری کردم قلعه ما را اتک کردنی شدن این من هم سوس نامده آتش را کشادم و از این تیر من همه راهی گریز
8: خنده تزن خنده تزن
7: انا پاسبان چه خیل می شود حتی اسکندر زلقرنای هم این گونه پاسبان نداشت
9: ایک مانه ایدی
1: ایران می آورم
7: ایران؟ یعنی همه جا بچه ها
10: سلام شهر بچه ها
9: سلام
10: احوال چطور؟
7: پروانه خورید آفت خان آنجا که من و شما هستیم هیچ گونه آفت نمی رسد
10: او کسافت گونه
7: می بخشید آفت خان آنجا که من و شما هستیم هیچ گونه کسافت نمی رسد
10: نه این گپی دیگر
11: آفت اپا
10: لبای
11: او بداد ما رسید
9: منتم
10: خوش چی گپ دارید؟
9: همین هم زندگی شد مگر از همه این دوادری ها کله ها با کدومو با دنگشن آده یکم اجازت دید عرض نمایم خوراک تیار
7: چی پختی؟
9: چی می پختم؟ کدو یک روز کدو دو روز کدو سه روز کدو مردم کاش کدو خوردنم
12: نادان من با تو چی گویم در دنیا هیچ چیز با کدو برابر نمی شود
9: از ایو بی سر کرده باز 66 خیل ویتامین دارد که به نامر کردن آنها حرفی علیف با نمیرسد.
7: آره
12: آره آره شنیدید؟ جناب آشپز به جای تاو به ما علیف با خورده. آره آره
0: هیچ گب نه، این روزها هم میگذرد.
7: بله
0: وزنین شوید، پر صبر شوید. صبر بین مایی اگر از غور حلوا میپزد.
8: قامتتان زند آفت خان، قامتتان
9: برادران بید از همین راه همون برگرد.
7: البته البته برگرد.
0: چه ما به زنها گردن فراری؟ ای باست

0: باز یک تا دو گیر چهار می شود. یعنی مادر کنان هم گفتن که اگر به خانه گشته نروید شما رو از روی خط کور بکنن.
1: از کدام روی خط؟
0: نمیدونم. از روی خط آیله گفتن.
1: نه من از روی خط آیله برام دلی نیستم.
0: باشد گردید به خانه می روید.
2: نروید پسرا می روید.
3: ایستا.
0: میروم گفتم میروم.
3: صبر کن هیچ کجا نمیروی.
0: میروم گفتم میروم.
3: نامردی نکن.
0: این مردی اگر همین باشد از بحر گذشتم.
3: این من تو رو از روی خطی شهر مردم
0: کنم. ای شما علی خوراک برای شما آش شود. خیر ویدا
4: ویدا
0: سم باشم سم باشم سم
4: باشم آدم بیگانه در دستش بیرق سفید.
3: این باز چی قلقه؟
4: روای آگاه کردنی که گریپ آمده است.
1: گریپ؟
0: شادی
1: بای؟
0: باز با بیرق سفید
3: اولا اجازه دیل از نام هزار هزار مرغابی، چوجه و غاز، پرنده و چرنده به شما بینواهای گوشنشین سلامی آتشین رسانم. وقتی که لشکرانم از آمدن من پای بردن هر کدام در زبان خود گویان از من التماس نمودند که از حال شمایان خبر گیرم.
1: جوانی من
5: نه، این از نام مرغان نه، از نام ملکه های دلارام و دلازار ما آمدگی.
6: این تاکی باشد روی مال رو بسرش گیرد یک
0: و چشمش سرمه باب رویش اسمه کشد.
3: ناز کنه،
6: رقص کنه،
3: برادران اول پرسیش بعد کوشش گفتم. کاری که شما میکنید نه در بیل میستن نه در قلبه.
7: وای وای نگویم این به ما لکسی هم خواندنی کو.
3: اگر بناگاه یگان اهل قلم از این کرداری شما با خبر شده ماند چنا فلتان نویسد که از خجالت جای گریز نیابد.
7: چی چی؟ میگید ها جلوش را کشیده ماند.
1: اکنون به دست افتادی.
6: درستان عدبت را ندیم نمیشود اگی برین.
1: به همه کارها انا همین گناهکار.
3: کی؟ من؟
1: تو
3: یا توبه.
7: در مجلس گفته های رئیس را کی طرف داری کرد؟
1: تو
7: یکومین شده کاری روغنین را کی بزن سپارید؟
1: تو
7: بین زنان و مردان را کی بیران کرد؟ تو
3: خیرس ملا میشود از ضربی چوب گفتم با این چوب تاثیر نکند، گپ تاثیر نمیکند. خیر، حالا به نیکی بدی گوید؟ مایلش، تو به سرتان کمیسیا نارم، نامم را شادی نمیمونم.
7: چی؟
1: کمیسیا؟
3: بله.
1: چه خیل کمیسیا؟
3: کمیسیا این مخصوص. گپ همین و سلام.
7: حالا، کمیسیا جیغ میزنم گوی.
3: وای
7: اخواگر
3: دست
7: ناشوت
3: دستم را سردید. من پارلمنتیار
0: اکنون
3: با دستم افتادی.
1: بندت
3: ای اکو این چی نامردی این چی زوری؟ خدا را شکر کن که من اکوی تو هستم، نباشد روزت از این بدتر میشود.
1: بله
3: دستم را سردید داد میگویم اما خیلی نفسم گشت.
1: بابینی هد نفس کشت.
3: انا اکنون در همینجا
4: بول سنبول می
7: آرد. نترسید هیچ گب نه. صد زدنی سوزنگر و یک زدنی آهنگر.
0: نه ان از همین سوزنگرها ترسیدن در کن. اینها گل و بلبل و سنبول نه، اینها خارپشتک و مشتم و قلمفور.
3: همین جا هم آرام نماندند. ولی بچه ها خزت یکان گوشه خیلوت یابیم و مکتوب را به آخر رسانیم.
1: رفت
8: مرد ها می روند. آفت به سر شادی جامع می پرداید و خودش نیست از پس مرد ها رفته استاده به قابل می گوید
7: شیار باش یکان کس نزدیگ نشود.
3: گریزید
0: اینجا استادم ممکن نیست.
7: این آوازی چی؟ خیرسمی؟ با گوف مونن؟ گوف نی؟ شطور بری؟ ایگیت خوب، اینقدر قواق نکن. از قواقت برخ می برد. آخر گل بیچاره پشمرده می شود. گل که پشمرده شد، بلبل هم از نوا می موند. گل پشمرده شود و بلبل از نوا ماند، سنبول بیچاره هم از تبسم می ماند.
0: قربانکتان شوم، گل هم لازم، بلبل هم لازم، سنبول هم لازم. لکن آدم برای زن شده به چه قربانها نمی رود؟ ای سر سختم.
8: قابل آمده سنبول را برداشتنی می شود. در این هنگام بلبل میلتیخ را گرفته به قابل روان می کند.
7: ایس نجوم دستت را بردار. شادی را
0: بشوی. چه می کنید؟
3: رحمت دختر با رحمت.
0: بیهوده نگفتم که درخت مکر زن صدریشه دارد، فلک از دست زن اندیشه دارد.
8: دختران قابل را به درخت میبندند و به بالایش جامه میپرتایند.

0: اکنون گردید نزدی رئیس میرویم. او رو خبردار میکنیم.
1: رفته.
2: خش شدی به. انا اکنون با دستم افتاده. کمی بچه ها. تصمیم را کشید. یک پشتش را روغنین کرده مولیم. انا اکنون دادم را رفته با خدا کن.
3: صبر کنید. صبر کنید.
4: یه؟ بوی قابل کنید.
5: آنه یو منه.

0: Не, ин ба коҷо.
1: Ки са коҷо ли ман будаги?
2: Айнан худи худаш, шарики ҳар як хафагин курсанди шумоён, Вафо Вафоевич. Салом, салом, салом.
0: Оҳо.
1: Ин қадар куҷо гум шуда рафтед? Рӯзи дароз телефон ҷиринг-ҷиринг кунон гаранг кард ку?
2: Боз ҷиринг-ҷирингӣ дилаккон набошад.
0: Ба дилҳои дигарҳо кордор набошед. Дили шумо булбулакон дар саҳро.
2: Чунин гап мезанед ки гӯё пазмони ман нашуда бошед. Тавба кардам, бори дигар ба ҳеҷ куҷо намеравам. Як қадам ҳам аз шумо дур намемонам. Охир иттифоқи мард ва зан асоси асосҳо.
0: Шумо ин гапҳоро монеду аз навигариҳои шаҳр гап занед?
2: Навигариҳо? Ҷувол, ҷувол.
0: Кани, кани, кани, шунавем. Кани, духтур.
2: از همه غلطیش این که به مغازینی چوم در آمدم.
0: خوش.
2: سه قوتش را یک یک دیده بر آمدم.
0: خوش.
2: فروشنده هایش همه زن. با تلیبوس خبار شمم. روننده هاشم زن.
0: خوش.
2: ناگهان به سیر در آمدم آندم. شعر و ببرها به زن سر می فرارد. من حیران که برای چی شعران کلخوزی ما و شما زنها سر نمی فرارد.
0: داده نکم این دفعه مانیدو.
2: جهالت.
0: شما گوید که چیزی تعیین کرده گیرم رو یافتید یا نی؟
2: ها؟ ها؟ حاضر. حاضر. حاضر کرد. من
0: هم.
2: من هم. انا اینش برای شما زانتیک چهره نفیست را از آفتابی سوزان نگاه می دارد.
1: با من؟
2: انا اینش برای شما کیبرنتیکا بخگلکری به درد میان.
1: کیبرنتیکا با من چه لازم؟
2: زمان زمان ریولوسیای علمی تکنیکی گیر لازم می شود. این معجزت را از هر گونه حساب کتاب خلاص می کند. چی پوسید چی پوپا نبدمید موشهای دوپای چارپا چه را خوردن چه را بردن همش را این به حساب کتاب می گیرد. گیر از من می ندار شد.
1: رحمت.
2: کنی اپا جان شما اینجا بید.
3: خوش.
2: چشمانتون را محکم کنید.
3: انا.
2: تا من. نگویم نکشید.
3: خوب شده است.
2: صف.
3: وای. این عجب خوش روی.
1: خوش روی.
0: من روی مال فرنگ تعیین کرده بودم کن.
2: یک تا و یگانه اپا جان. دیگر از این نازش نیست اینه می شود.
3: رحمت.
2: رحمت رو بعد می گوید. حاضر من آینه رو میارم. خودتون اون رو دیده حیران میمونید.
4: زنی من؟ خوابم یا بیدار؟
1: با بلبل چه آورده باشه؟
0: پیش از تویش می فهمیم.
5: وفا به سرتراش خانه می دراید. اشور که اندکی پیشتر آمده این رفتار او را دیده بود آهسته که از پسش می رود.
6: نستیک باشم
0: آخری چی گفت؟
6: نستیک باشم گفتم
0: آت شد است فرمون
6: عزیز جا چی میشد؟ چی شد است؟ روزی دراز هراله یو تراله رست و بازی اوز بایو سرمکشی باز چی میشد؟
0: آخر گفت زنید خودش چی شد است؟ فرمونید آخر
6: اینجا چای خونه یا جایی اونها رو تارا
0: انا دیدید من اشورمکتان را از جان هم زیاد میدانم و این کس باشد به قدر من نمیرسم
1: مهدو با دل سنگ میشوند میگن راست بودست
0: او دل کجا ایست و پیستش او سنگ
1: اشورتا خوب این چی کاری کرده بیادون آخر شما گفتم او به چشم میریزم خود حاضر اوزر پرسید که نباشد بعد پشایمون میشه
6: من؟ رفته اوزر پرسم؟
1: ها شما
6: مرد ها؟ شهر
1: اشورتا خوب
6: مونید مونید
1: اشورتا
6: خو مونه ده تو
1: شما مرد کو
6: که بازا کو
0: نزدیک نشوید نزدیک نشوید گفتم
1: دلی ارتر اشورتا خو
6: خواهد اوزو فوق ناکو خواهد گریه نکنه آشورای خدا نازنین خدا
7: های های های های های های های اون آشور خدا چی کرد؟ اون خالی مردی کجا شد؟ من شما را شعر مغرور به شما ریدم اما شما باشد ما نده
6: بادی بای هر چی میخواید گفتن گیرم لیکن من را به حال خدا مانید تمام و سلام
7: من با تو کم دارم ایستا ایستا ایستا من با تو کم دارم سلام میکنم خورست
8: اینجا بیا.
9: قابل؟ خوش چی؟ باز ششلیگ می؟
8: جورگه دیا، از تو نپرسم از کی میپرسم؟
9: تا زر دیل بزن شد، یا ششلیگ موند یا من؟
8: نه تو هم مانو، من هم مانم و ششلیگ هم مانم.
9: خیر، چند سیخ؟
8: صد سیخ.
9: صد سیخ؟
8: از مرکز مهمان میاید.
9: مهمان از مرکز؟ کنی گوی ما هم
8: بعد میفهمی، بعد میفهمی. با گل فرمو که ششلیک رو نخستر تیار کنن.
9: خوب شده است.
8: خوب.
9: خی. گل.
1: لبای.
9: صد سیخ ششلیک تیار کن جانی اکیش.
1: صد سیخ؟
9: ها.
1: تنها برای خدا تو؟
0: امیه کافیت کو؟
9: ای با کافیدن من کردار نباشه. از پای پور کردن پلانتون شوه. پلان.
8: الو الو الو من سرتاروش خونه نمونهی بیرقدار کلخوز شرارت شاق تیزگذر استوفا وفا می باشم. کی؟ جورابیکوف؟ ای شمامی خوش چیگب؟ اصل؟ کدام اصل؟ اصل گوجوش میو که اصل سبزواد؟
9: زنی قنده گوید؟ وای در شهر چی کار داشت است؟
8: چی؟
9: کمیسیا؟ چهل کمیسیا؟ نخواد برای یک دکان خوردی من هر روز کمیسیا بالای کمیسیا باشد؟ خوش شد!
0: باش چهل کمیسیا باشد؟
9: همین قدرش را فهمیدم که کمیسیا مخصوص می آمده است.
0: این طور باشد زود رئیس را خبردار کردن در کار.
1: راست تلفن کن.
9: گفت معقول.
8: زبا خان پرابلم راته توجی خان رئیس هستن می در صحرا با برگت چورم رفتن و همه گویی که کمیسه مخصوص می آمد است. چی؟ بعد می فهمی. زبا خان برگت چورم را تیغزن. الو حیدرکا ممکن می رئیس هستن می
9: با فیرما رفتن؟
8: آگاه باشد آگاه کمیسه مخصوص می آمده است. زبا خان فیرما راتی فیرما را الو انار خان ای مرمان شما با حسد می رئیس حسن می چی؟ حوز برامدر رفتن؟
9: تیارتان رو بینی کمیسه مخصوص می آمده است.
8: چی؟
9: بعد می فهمی بعد
1: خودت را اینقدر عذاب ندهو با واسه رادیو اعلان کنو مون
0: درست
9: راست
8: زبا خان رادیو آزاد راته دلبر جان از آوازت گردم
9: یک دلبری کن کمیسه مخصوص می آمده است رئیس را پیدا کرده نتوانستیم با رادیو اعلان کن که همه فهمند
8: چخیل کمیسیا؟ بعد میفهمید.
0: چخیل کمیسیا باشد. با ما چه فرق دارد؟ بیاید آمدن گیرد.
5: دقت. رادیو اوزل کلخوز شراره گب میزند. خبری نو. خبری فوق‌العاده. با کلخوز ما کمیسیا مخصوص می آمده است. همه خرد و کلان در جای خود باشد. به هر احتمال تیار باشد. رفیق رئیس، شما را در چایخانه منتظرند.
8: حلالش باد آن کسی که رد رو یافته برآورده است.
10: تینجیمه؟
9: هودی اکا؟
10: سلام ها.
9: شنیدید؟ کمیسه مخصوص می آمده است.
10: شنیدم.
1: کمیسه باشه.
10: کمیسه ده.
8: قابل، اینجا بیا.
10: جگر، تیاری ها چی خیلی؟
8: جای نشست را در تگ چنار تیار کردم.
9: آفرین.
8: کنیاک، شراب دستی،
9: همه در جایش.
8: ششلیک هم فرمودم.
9: کنده تزن.
10: رو، بچه ها را گویی که تیار شوند.
8: اوب شده است.
10: وفا بای.
8: لب بای.
10: شنیدید می؟ در گذری ما هم توی می شود و که.
9: کای اکا جون کای؟
10: جمشه.
8: خوب شده است.
1: این چی گفت تگیشون؟ من هم حیرون.
9: با فکرم این کمیسیا. کاری هودیاکا است.
0: این گپتون جان دارد. اشورامکتون هم کمیسیا کمیسیا گفته برآمده رفتن. فهمیدید؟ رئیس رئیس میون. عبدالله رئیس جان. رئیس جان سلام. رئیس جان میدونید چی گپ نو؟ رئیس جان گپ نو فهمیدید؟
7: خاموش.
0: رئیس جان.
7: خاموش.
1: خوششونه.
9: رئیس جان کمیسیا مخصوص میآمده است.
1: کمیسیا؟
7: ها.
1: مرحمت بیاید. آمدن گیر.
9: اومن مرد شده نامی کمی سرشنو از روی بدنم در لرزه میدارد و شما این قدر بیپروا
1: بیایند کلخوز را بینند با کارهای ما شناس شوند اگر کم بودی یابند اصلاح کنند هیچ گپ نمو خفه نمیشوید
9: رئیس جان او شما در گجور دیدید که کمی سر یاری داده باشد
1: خودش چی گپ؟ توی می؟
0: ها توی
1: بودگیست ارتیستو اومدن
0: ارتیستو
1: توی بودگیست
7: سلام رئیس
1: سلام
11: و علیکم السلام
1: امروز اینقدر دماغتان چه خادی وای
10: دیگران خوب خورسندی کردن اکنون نوبتی ما بودگیست همین طور نمی برادران
1: معلوم می شود که کمیسی هم کار شما بودگیست
10: هر چی طوره که خواهی در همین طور فهمیدن گرید رئیس
7: می آیم بسیار نقص کلی همه خیال شبید
10: ای

0: سلام رفیقان.
1: این مای کنیسیش هم زن بوده است که
0: سلام رئیس. سلام شما آمدید. ما بسیار خرسند از آمدنتان. مرحمت.
1: مرحمت.
0: تشکر. مننت دارم. ما پاینداز نپرتفتیم. گوسفند نکشتیم کو.
2: هیچ گپ نیه. اما از روی رسم و رسوم و عادت مهماندوستی یک پیاله چای ضرر نمیکنه.
1: سلام علیکم کمیسیا جان. خوش آمدن از طرکت آگردم کنی. انا ما به خدمت تیار. مرحمت بیاییم.
2: استید که شما کیستی؟
1: من؟ او من هادی پای؟ این مرا از 7 ساله تا 7 ساله همه میشناسند.
2: هادی بای پسر قرابای گوی.
1: خودی خودش.
2: من بسیار شادم که با شما شناس شدم.
1: رحمت.
2: من محض شما گفته آمده بودم.
1: رئیس در بالا ما رو هم میشناختگی ها یکتا دوتا هستند.
2: رفیقان ما در مرکز از نامی یک گروه ازایانی شما مکتوب گرفتیم. مکتوب بسیار غلطی و مراقنگیز است. در باره باقی مانده های انعنه های بای و فیادلی. راست شما ننوشته اید. اما در باره شمایان نوشتن. از شمایان شکایت کردن.
3: شکایت؟
2: انا این مکتوب خانم یانی
1: خانم یانی خانم خاندن چی لازم؟
2: خاندن چی لازم؟ اولش تفتیش کردن لازم.
1: معقول کمیسیا جان بلا تا نگیرم. خاندن چی لازم؟ بهترش که بیاید یک کمتر استراحت کنید. کفتی راه را برارید. انا یکیت ها تیاری دیدند.
3: نه خانید
1: خاندن لازم.
3: خاندن
0: رفیق کمیسیا از شما التماس، همین مکتوب را در حضور همه میخوندید؟
1: نه خواندن لازم نه.
2: گفت که شما شود. گوش کنید. ما مردان کلخوز شراره برابر حقوقی زن و مرد را طرفداری کرده هر یک تشبث رفیق رئیسمان را تبریک میکنیم.
1: بله تبریک میکنیم.
2: فقط بغیر از مسئله های زیری.
1: خوش.
2: مسئله استفاده بردن کادرها و تربیه آنها.
1: درست.
2: ب. مسئله برابر حقوقی زن و مرد و یک قطار کجروی و خطاگی ها.
1: درست.
2: ما طرفدار برابر حقوقی زن ها هستیم. لیکن نه البته به حساب نابرابر حقوقی مرد ها.
1: درست.
2: ما مردان مهنت دوست خدمت خلق را همیشه قرض خود می دانیم. اما وجدانمون قبول نمی کند که ما به کار صحرا برایم و این باعث پس زدن تشبث و کار قهرمانانه زنهای من گردد.
1: تماما درست.
2: و غیره و ها کذا. امضاها
1: خوندن لازم. امضاها را خوندن لازم.
0: فرض کردیم که شکایت این شیرمرد ها درست.
4: بله.
0: خوش، مادامی که به کار صحرا زنها برایند. کار خانه را زنها کنند. تربیه کودکان به ذمه زنها باشد. بلی. پس به مرد ها چکار میماند؟ چای خانه و گپ و کبر و غرور؟
1: نادرست. تماما نادرست.
3: کمیسیا جان، این کار مردان هردم خیال ما.
5: کار خانه شیران میدان
1: غریب.
3: اینها در کار ایار و در سری آش تیار
1: است. ویدر
6: دیدید هادی بای؟ شما گفتن رسوای معرکه شدیم.
1: چرا؟
6: من این دوتا رتان
1: آشراکه آقای چکل این وای کمیسیا جان میبخشید لیکن این کار این گناه من نه این همش گناه من آفت خان
2: گناه من میبخشید
4: این را اثبات کردن لازم. در مکتوب امضای من نیست. امضا امضای شما مرد ها.
0: صبر کنید دوستان. حاضر همش معلوم می شود. کنی رفیق کمیسیه. خودتان را به این شعر مرد ها شناس کنید.
5: این بلبل خودمان که ها؟
0: دوستان بیایید در صدای موسیقی شمایان هممان یک تن و یک جان شده به کار صحرا میبراییم. به فکرم شنوندگان هم به فکر من راضی هستند.
1: درست
0: های هادی بای سر کنید.
1: با جان و دل رئیس جان.

ای غنچرا خون در جگر از لعل رنگامیزی تو، اشاق را جان در خطر از صلح جنگامیزی تو، رویت مهی ناکاسته، خط سبزه نو خواسته، شکلی غریب آراسته نقاش رنگامیزی تو، گفتی گلی وصلی دهم خاری ندیدم از تو من، ای درز آینی کرم لطفی در انگامیزی تو، گاه زنی سنگی جفا گهتن دشمن از قفا، با دست گل دیوانه را دشنام سنگامیزی تو، شاهی بیروزین آستان چون رانده از در پاسبان، خود آر می دارد نهان از نام ننگامیزی تو.

وقتی دلی آواره در آن کو گذری داشت با نرگس جادوی تو پنهان نظری داشت گفتی خبری دوست شنیدی چی شدت حال این حاز کسی پرس که از خود خبری داشت دل ناوک میشگان تو را سینه سپر کرد پیکان تو چون با دل آزرده سری داشت زاهد به هوای کرم از کوی تو شد دور خود کوی تو در روضه فردوس دری داشت صد چاک شد از دست فراقت دل شاهی چون لاله که با داغ تو خونین جگری داشت.

هر کسی موسم گل گوشه باغ دارد، ساکن کوی تو از روزه فراغ دارد. من در این کوی خوشم گرچه به جنت رضوان، مجلس خرم و آراسته به باغ دارد. لاله بین چاک زده پیرهن خون آلود، مگر او نیز ز سودای تو داغ دارد. دلی من در شبیگی سوی تو ره گم کرده است، مگرش روی تو در پیش چراغ دارد. فکری سودای سری زلف تو دارد شاهی، ظاهران است که آشفته دماغ دارد.

0: کاخی بگزن اشعاری بزرگان در رادیوی تاجیکستان
1: یک صد و چهار و هفت FM رادیوی تاجیکستان صدای ملت و همقدمی زندگی

در خزینه رادیو تاجیکستان ما بهترین دردانه ها رو میابیم که نقش رادیو در گذاشتن اثرها، خانش های بدهی، علال خصوص سرود های کلاسیکی و صدای دیگر سرایندگان و رومشکرانی که امروز در حیات نیستند، از جمله سرود های شش مقام که ارزشمندترین موسیقی کسبی کلاسیکی ما است، امروز در خزینه رادیو دریافت کرده میتوانیم. چنان سالها وقتی که فعالیت شش مقام سرایان در کمیته رادیو فعالیتش رو آغاز نموده بود، سرود و آهنگ‌ها پیوسته ثبت می‌شد. صداهای نادری سرایندگان، نابغه‌های شش مقام، سرستادان هنر، رامشکران چیره‌دست را مو می‌توانیم از خزینه استفاده نماییم. هنگامی که به ملازم می‌آید، البته رو به خزینه رادیو می‌آوریم. رادیو بحر است. در بحر رادیو ما دردانه‌های صنعت رو امروز دریافت کرده می‌توانیم. مثلا برای یک برنامه ساختنی ما از گفتهای استادانی که درباره شش مقام بود، هم سرودهایشون هم آهنگهای جذابی که در همون دور و زمان ایجاد شد به گفتگو میتوانیم استفاده نماییم.

امروز شش مقام با خصوصیت‌های خود با زندگی و فهمش مردم علاقمندی دارد، زیرا موسیقی کلاسیکی تاجیک بهترین منبع فرهنگی بوده. در آن توصیف نیکی، بزرگداشت اخلاق خیرت، تشویق علم و دانش، اخلاق حمیده، ستایش عشق و محبت، وطن پروری، وصف دوستی، وصف دیار نازنین موقع اساسی دارد و رادیو میتواند پیوندگر این صنعت بی‌زوال موسیقی ملی تاجیک باشد. شنوندگان عزیز، این بود برنامه فروغ شش مقام که شما از موج رادیوی تاجیکستان شنیدید. در خدمت شما بوده محرری برنامه مطلوبه سنگی مراد، گوینده امیده عبدالکبیر. تا برنامه دیگر شاد و موفق باشید.